0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Mens antal er smittet med den nye dødelige og vaccineløse Ebola-variant nærmer sig de 1.000, ja, så trives konspirationsteorierne i sygdommens epicenter, det afrikanske land DR Congo. I regionen Ituri, hvor det nuværende Ebola-udbrud udspringer fra, mener hver tredje indbygger, at Ebola er en myte. Og 2/3 kan ikke nævne 3 måder, man kan blive smittet på, og den store mistillid bekymrer James Kasole, der bor i hovedstaden i Ituri-regionen Bunia.
2: Sikia habari ya Ebola, siye tunaona inapasa kwa haki tu, magreba tingine bari.
1: Vi har hørt om Ebola-udbruddet, og jeg tror på, at det findes, selvom mange siger, det ikke passer. Men det må være rigtigt, for vi er blevet oplyst om det og hvad vi skal gøre. Og det må vi handle på, så vi kan beskytte vores brødre og alle andre mod sygdommen, sagde han her. Og mange steder i DR Congo er der tradition for flere dages sørgetid, hvor mange mennesker besøger den afdøde i hjemmet. Men en død Ebola-patient kan stadig smitte, og derfor vil myndighederne ikke længere udlevere afdøde patienter til deres familier. Verdenssundhedsorganisationen WHO siger, at der er meget stor risiko for smitte og smitteudbrud i DR Congo og høj risiko i de omkringliggende lande. Risikoen for hele verden er dog stadig vurderet som lav. De fleste S-togslinjer forventes i dag at køre med stærkt reduceret drift. Det oplyser DSB på sin hjemmeside. Der vil komme mere information om tirsdagens kørsel løbende. Vi opfordrer til at følge med her på siden, skriver DSB. Og ændringerne skyldes en fejl på kørestrømsanlægget ved Københavns Hovedbanegård. Det oplyses ikke fra DSB, hvornår fejlen ventes at være udbedret. Det er sidste sommer og sidste sæson for et specielt museum på Langeland. Siden 2001 har Hans Rossen drevet souvenariet i Tranekær. Men nu skal bygningen ved Tranekær Slot renoveres, og derfor har den 83-årige indehaver hans hustru besluttet at sælge den store samling.
3: Der er jo nok en 3.000 forskellige ting, og vi har faktisk mange mere, der er på loftet, fordi der er måske også 3.000 ting, men dem har vi så fået efterhånden igennem årene. Folk kommer ind og afleverer dem, fordi de har hørt om souvenariet.
1: Souvenariet rummer alt fra spraglede julekugler til sjove krus og modeller af en rumfærge, og Hans Rossen krydser fingre for, at det lykkes at finde en, som vil overtage.
3: Jeg håber, der kan være nogen, der kunne tænke sig at føre det videre, og det er jo det ved souvenirmuseum, at det kan jo blive en succes, hvor som helst, bare der er nogle turister, og det vil sige, det kunne jo både være København, det kunne være Odense for den sags skyld, og det kunne jo også være London, og det kunne være Berlin.
1: I nat først klart vejr, men mod vest efterhånden mere skyet, temperatur ned mellem 8 og 13 grader, svag til jævn vind. Omkring vest ved kysterne stedvis frisk vind. Radioavisen her med Dennis Kragelund.
0: Du lytter
4: til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Amerikanske styrker har udført angreb i det sydlige Iran. Amerikanerne kalder det selvforsvar. Det oplyser USA's militære centralkommando CENTCOM til nyhedsbureauet Reuters. Målene for angrebene skulle være raketramper og iranske både, der havde det hensigt at lægge søminer, lyder det. CENTCOM oplyser, at angrebene var designet til at beskytte vores tropper mod trusler fra iranske styrker. Samtidig med, at der udvises tilbageholdenhed under den igangværende våbenhvile, siger Tim Hawkins, der er flådekaptajn og talsmand for CENTCOM. Iran har ikke kommenteret oplysningerne, og det er derudover uklart, om personer eller materiel er blevet ramt i angrebene. De seneste uger har både Estland, Letland, Litauen og Finland haft ubudne gæster på besøg, når vildfarende droner er fløjet ind over landegrænserne og efterfølgende er styrtet ned. Dronerne menes at være ukrainske, og forklaringerne på deres omvej har lyttet på både russisk jamming og systemfejl. Indtil videre ingen kom til skade, men den lettiske fisker Vadim Stepanovs fik da lidt af et chok, da han i lørdags hørte braget fra den seneste vildfarende drones styrt.
2: Det
1: lød som en knallert, og så susede dronen forbi, vendte om, og da den fløj over søen, gik motoren i stå. Den styrtede lodret ned i vandet og eksploderede, fortalte han her. Senere dag skal EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen besøge Litauens hovedstad Vilnius for netop at tale med lederne om, hvordan man får stoppet dronerne. Og uanset hvor de kommer fra, så viser droneproblemerne, hvor sårbart det baltiske luftrum er, fortæller Østersøer Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Politikerne har brugt utrolig mange penge, ressourcer og energi på at styrke luftforsvaret, netop så man kan holde bedre øje med droner og eventuelt også skyde dem ned, hvis det skulle komme dertil. Men igen, så har den her seneste sag bare vist endnu en gang, hvor svært det er at holde øje med droner, som trænger ind i luftrummene.
1: Sammen med danskerne vil DR forsøge at lave en top 100 over de bedste sange, danske sange gennem tiden. Og sangene skal findes på tværs af årtier og genre, fortæller Mathias Hammer, der er vært på den klassiske kanal P2.
4: I samarbejde med vores lyttere på de respektive musikkanaler, får vi input til, hvad der skal på den her liste. Det vil sige, her på P2, der er det altså klassisk musik og højskolesang og salmer. Og så får vi lavet en stor liste, som alle danskere så i næste uge kommer til at kunne vælge fra. Og så ser vi simpelthen, hvad der får flest stemmer, og på den måde får vi en liste.
1: Afstemningen kommer til at strække sig hen over 3 uger, og den begynder på mandag på DR.dk, hvor du kan stemme på den eller de sange, som du synes skal på listen. I nat først klart vejr, men mod vest efterhånden mere skyder, temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Vinden den bliver svag til jævn mest omkring vest, ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Det her er P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Hver 6. ung mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning, hvor nogen truer med at dele intime billeder eller videoer, hvis de ikke får penge eller endnu mere intimt materiale. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for det, og en af dem er 26-årig Mads. Han optræder her anonymt af hensyn til sit privatliv, og derfor har vi sløret hans stemme med AI. Han blev hacket, og så truede afpresseren med at sende intime billeder og videoer af ham og hans ekskæreste til venner og bekendte.
2: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera og ligesom screenrecordet mig taget, imens jeg nok har set pornografi.
1: Og Mads, han fik 10 minutter til at overføre pengene til afpresseren, og det valgte han at gøre.
2: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst for, at personen ligesom lader mig være nu.
1: Og det er skræmmende, at hver 6. ung har oplevet noget lignende, mener Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digital Ansvar, som arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet.
3: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det her område rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsomme stigninger, vi ser.
1: Og i DR, der er vi bekendte med Masses identitet. S-togene vil alligevel køre efter den normale køreplan i dag. Det oplyser DSB netop nu på deres hjemmeside. Banedanmark har i nat rettet fejlen på køreledningen ved København H. S-togene kører derfor efter den normale køreplan, lyder det. Mandag aften meldte DSB ellers ud, at de fleste S-togslinjer sandsynligvis ville køre med stærkt reduceret drift hele tirsdagen på grund af fejl på et kørestrømsanlæg. Alt tyder på, at det har været en stille nat i Ukraines hovedstad Kiev. Rusland advarede ellers i aftes om forestående angreb, og landets udenrigsminister opfordrede USA til at evakuere sine diplomater fra den amerikanske ambassade i Kiev. Og her lød også en russisk opfordring til udenlandske borgere om at forlade Kiev, fortæller deres korrespondent Mathilde Kimmer.
4: Man opfordrer alle udenlandske borgere, om så det er diplomater eller journalister, til at forlade byen, og alle de almindelige civile borgere har til ikke at nærme sig militære eller det, de kalder beslutningstagende steder i byen.
1: Og den russiske trussel kom dagen efter det mest omfattende angreb fra Rusland i halvandet år ramte Ukraine.
4: Det, vi så i går morges og nat, var det sidste angreb. Alle har forventet det, og det virker på mig som om, at man fra russisk side nu gerne vil høste lidt ekstra frygtpoint ved at annoncere det på den her sådan lidt bombastiske måde.
1: Sagde her Mathilde Kimmer. Og vi kan glæde os til en dag med sol. Måske bliver det mere skyet senere på dagen, men temperaturer mellem 13 og 24 grader.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på P4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Morgenklubben er der i luften, og det er vi på en tirsdag morgen med datoen den 26. maj. Royal fødselsdag er det i dag for kong Frederik den 10. Han fylder altså 57 i dag. Så stort tillykke med det, skal der lyde herfra, hvis han altså lytter med. Hvem ved? Det kan jo være, at vores lille eksklusive klub for folk, der er tidligt på færre, måske også tæller et royalt medlem. Det kan så måske også godt være, at kong Frederik han lige hviler lidt ud oven på Royal Run i går. Men hvis han er oppe, ja, så skal hans kongelige højhed da være så evigt velkommen. Og det samme gælder i øvrigt dig. Velkommen i klubben, der sådan set bare kræver, at du er tidligt oppe og har tændt din radio og har stillet den ind lige her på P4. Så er du medlem af Morgenklubben. Og som tak for det, ja, så har jeg så tilrettelagt en fantastisk tirsdag morgen, som via vores faste rutiner og særligt udvalgt musik forsøger at give dig den bedst mulige start på dagen. Og noget af det musik, ja, det kunne så for eksempel komme fra Somber, som du her får med Home Wrecker. Godmorgen, Danmark.

Leona Lewis og Bleeding Love, kvart over fem er klokken. En godmorgen natsang, tænkte jeg, vil være det mest rigtige sådan lige at starte på. Som altid, så begynder vi med at vække sjælen, og det gør vi i dag med en godmorgen natsang, der lige tager os sådan et smut sydøst på, et lille mini-break. Vi skal nemlig med den britiske singer-songwriter George Ezra en lille smuttur til Budapest.

0: bare lige video.
1: George Ezra stod i dag for vores godmorgen-natsang med hans helt store gennembrudshit Budapest. Og derfra, ja, der skruer vi så lige lidt mere op for tempoet og et sådan lidt mere dansabelt hit her. Det er nemlig Dua Lipa og Houdini. Okay.

Prince og The Most Beautiful Girl in the World. 6:04 er klokken. Det betyder kropslig kickstarter tid, og mens vi lyttede til Prince, så fik jeg lige fisket et rigtig godt forslag frem fra den store forslagskasse. Det er Ottos Knejte hold 3, som er tjekket ind i dag, og i den mail, som de har sendt ind til morgenklubben @dr.dk, der står der sådan her. Godmorgen Julie og resten af morgenklubben. Vi arbejder i Toftlund og hører morgenklubben hver morgen, når vi graver. Så vi kunne godt tænke os at høre Ræven og Rønnebærne med TV2 som kropslig kickstarter. Hilsen Ottos Knejte, hold 3. Og hvis du er fast medlem af morgenklubben, så ved du, at Ottos Knejte, det er nogen, der engang imellem tjekker ind. Det er stadigvæk ikke helt gået op for mig, hvad det er, Ottos Knejte, de egentlig laver. Men der er flere hold af dem. Der er både hold 1, 2 og nu altså også hold 3, som har foreslået TV2 med Ræven og Rønnebærne.

og tusknejde hold 3 havde i dag foreslået vores kropslige kickstarter, nemlig Ræven og Rønnebærne fra TV2. Og hvis du gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så foregår det altså på adressen morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen inde i appen DR Lyd under Morgenklubbens program. Her, der skal du få lidt musik fra Alex Warren og Fever Dream. How

Drew Sigamore og All the Things I'm Not bragte os frem til et tidspunkt, der hedder 6 minutter over 5:30, og det er et ganske udmærket tidspunkt, sådan lige at få testet hjernen, lige få tjekket ind hos den, hvor vågen er den egentlig, udfordrer den lidt sådan en tirsdag morgen, og det gør vi som altid med en omgang musik-quick-quizzer. Der skal quizzes i dag i kategorien dansk musik, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken dansk sangerinde står bag hits som Made in Europe og Kiss Me, Kiss Me? Ja, hvad er det for en dansk sangerinde, som står bag hits som Made in Europe og Kiss Me, Kiss Me? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret, ja, det ligger og venter på dig lige efter, at vi har hørt Berg med 1000 timer.

Bav fik du her med 1000 timer i en form for sådan betænkningsnummer, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som kom fra kategorien dansk musik. Jeg spurgte, hvilken sangerinde er det, der står bag hits som Made in Europe og Kiss Me, Kiss Me. Og svaret er, at det gør Caroline Henderson. Caroline Henderson, som jo egentlig er født i Sverige. Hendes far er amerikaner, og hendes mor er svensker. Og så flyttede hun selv til Danmark i 1983, hvor hun til at begynde med sang i sådan forskellige jazzbands. Inden at hun i 1989 kom med i radio og fik sit helt store gennembrud der. Men efter radio så gik i opløsning, så fik hun i midten af 90'erne stor succes med soloalbummet Cinematastic. Og sidenhen så er det altså blevet til sådan en hel del soloprojekter, både inden for jazzmusikken, men også inden for disco. Men jeg synes, vi runder musikquizzen af i dag med et af de sådan helt store hits fra Cinematastic-albummet. Her, der får du Caroline Henderson og Kiss Me, Kiss Me.

Caroline Henderson er jo et nummer fra hendes kæmpe succesalbum Cinematastic, og vi lyttede til Kiss Me, Kiss Me, og det gjorde vi selvfølgelig, fordi Caroline Henderson i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi skal også have fundet ud af, hvad det er for et nummer, der er blevet dagens hjertestartersang, og ikke mindst, hvem sangen den ligesom skal gå ud til. Det tager vi lige et lille kig og lyt på lige efter, at vi har haft fat i denne her klassiker, Michael Jackson og

Ja, så fik vi også lige hele Michael Jacksons Thriller med denne her tirsdag morgen i Morgenklubben, hvor klokken er 6:09, og vi nu er nået frem til vores sidste faste morgenrutine. Vi skal have vækket hjerterne med en hjertestartersang og selvfølgelig også en tilhørende besked, som meget gerne lige skulle gå ind og sådan lige røre os lidt i hjertet. Og beskeden, som jeg har fået i dag, og som gerne skulle føre til dagen, hjertestartersang, den kommer fra Kirsten, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Kirstens mail, der står der sådan her: Godmorgen, kære Julie og hele Morgenklubben. I 2018 faldt min dejlige mand om med hjertestop. Heldigvis så blev han reddet af nogle fantastiske naboer, som var sammen med ham. Derfor så har vi altid set den 26. maj som en slags ekstra fødselsdag, hvor han fik lov at få livet tilbage og være sammen med mig resten af livet, hvilket jeg sætter meget stor pris på. I den anledning så vil jeg gerne høre Dizzy Miss Lizzy og Love is a Loser's Game. For os er der dog ingen tabere. Så et kæmpe tillykke med fødselsdagen til min elskede mand, Tony. Jeg elsker dig af hele mit hjerte. Tak for de første 37 år sammen. Vi napper lige mange flere. Og selvfølgelig også et tillykke til kongen, tilføjer Kirsten så til sidst. Og Kirsten, tusind tak for mailen først og fremmest, og stort tillykke med jeres anden fødselsdag, som vi selvfølgelig skal fejre sammen med dig og Tony og resten af Morgenklubben. Det gør vi her med det nummer, som du har bestilt til Tony. Her er det Dizzy Miss Lizzy og Love is a Loser's Game.

For 8 år siden i dag faldt Kirstens mand Tony om med et hjertestop, men blev heldigvis reddet af nogle fantastiske naboer. Siden da, der har Kirsten og Tony altså kigget på den 26. maj som sådan en slags ekstra fødselsdag, og den skulle fejres i dag med en hjertestartersang, som altså var Dizzy Miss Lizzy og Love is a Loser's Game, som Kirsten havde bestilt til Tony. Og hvis du også gerne vil bestille en hjertestartersang til en, du kender og holder af, så foregår det altså på mailen morgenklubben@dr.dk. Men som jeg også har nævnt et par gange nu, så er der fuldstændig udsolgt på alle datoer fra nu af og frem til, at morgenklubben går på sommerferie, hvilket vi gør i slutningen af juni. Så du skal altså lige om på den anden side af sommerferien og tjekke kalenderen og se, om ikke der er nogen der, der fortjener en hjertestartersang. Du fortjener en radioavis, som er på vej til dig om et ganske kort øjeblik frem mod den, så får vi lige Katy Perry og Raw til at slutte af på, og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Hver 6. unge mellem 15 og 31 år har oplevet at blive afpresset af nogen, der truer med at dele intime billeder eller videoer af dem, hvis ikke de sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for os her i DR. Og det er primært mænd, der bliver udsat for det. En af dem er 26-årige Mads. Hans stemme er forvrænget med AI af hensyn til hans privatliv. Hans telefon blev hacket, og afpresseren truede med at sende intime billeder og videoer af ham, og hans ekskæreste til venner og familie.
2: Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som, at stadiet inden du besvimer, altså trykker personen send nu, altså så kan jeg ikke, på nuværende tidspunkt se en fremtid for mig selv.
1: 26-årig Mads endte med at overføre penge til sin afpresser. Kort tid efter blev han forsøgt afpresset igen, hvorefter han stoppede med at svare gerningsmanden. Det er skræmmende, at hver 6. ung har oplevet noget lignende, mener Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar, som arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet.
3: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det område rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsomme stigninger, vi ser.
1: Og vi er bekendt med Mads' rigtige identitet, og du kan blive klogere på fænomenet i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som kan streames nu på DRTV. De seneste uger har både Estland, Letland, Litauen og Finland haft ubudne gæster på besøg i form af vildfarende droner, der er fløjet ind over landegrænserne og efterfølgende er styrtet ned. Dronerne menes at være ukrainske, og forklaringen på deres vildvej har lyt på både russisk jamming og systemfejl. Indtil videre er ingen kommet til skade, men den lettiske fisker Vadim Stepanovs fik lidt af et chok, da han i lørdags hørte braget fra den seneste dronestyrt. Det lød som en knallert, og så susede dronen forbi, vendte om, og da den fløj over søen, gik motoren i stå. Den styrtede lodret ned i vandet og eksploderede, fortæller han her. Senere i dag skal EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen besøge Litauens hovedstad Vilnius for netop at tale med lederne om, hvordan man får stoppet dronerne. Og uanset hvor de kommer fra, så viser dronen problemerne, hvor sårbart det baltiske luftrum er, fortæller Østersø- og Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Politikerne har brugt utrolig mange penge, ressourcer og energi på at styrke luftforsvaret, netop så man kan holde bedre øje med droner og eventuelt også skyde dem ned, hvis det skulle komme dertil. Men igen, så har den her seneste sag bare vist endnu en gang, hvor svært det er at holde øje med droner, som trænger ind i luftrummene. Og det har også fået flere eksperter til at sætte spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er realistisk og muligt at få et luftforsvar, som er så finmasket, at det kan holde øje med alle droner, som trænger ind i ens luftrum.
1: Når den kongelige livgarde i dag skal ønske kong Frederik tillykke med fødselsdagen, så bliver det ikke med helt så skinnende støvler som normalt. En verserende arbejdsmiljøsag i forsvaret betyder nemlig, at livgarden har forbudt brugen af en særlig skosværte, som ellers er blevet brugt af livvagternes soldater gennem generationer. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Det må man ikke, fordi der tilsyneladende er nogle stoffer i den her skosværte, som man ikke må indånde. Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Og det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pusse støvlerne på den her måde. Så det, man kommer til at opleve nu på kongens fødselsdag, ja, det er faktisk, at man vil kunne se garder på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard.
1: Og den normale standard er altså noget ganske andet end det, vi kommer til at se på Amalienborg Slotsplads i dag.
5: Normalt så plejer den kongelige livgardes støvler at være så velpusset, så man faktisk kan tage sit armbåndsur og sætte ned foran, og så skal man kunne se sekundviseren bevæge sig i spejlingen på støvlespidsen.
1: Og kongen fylder i øvrigt 58 år. Amerikanske styrker har udført angreb i det sydlige Iran. Ifølge USA's militære centralkommando, så er det et selvforsvar. Målene for angrebene skulle være raketramper og iranske både, der havde til hensigt at lægge søminer, lyder det. USA's militære centralkommando oplyser, at angrebene var designet til at beskytte vores tropper mod trusler fra iranske styrker. Samtidig med, at der udvises tilbageholdenhed under den igangværende våbenhvile, lyder det. Sol, men i perioder mere skyde med spredte byer. Og så et godt spænd i temperaturerne fra kun 13 grader helt op til 24, køligst mod nord og ved kyster med pålandsvind. og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning. Det var Radioavisen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen med Marie Louise Raffen og Kjeld Olsen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
1: I dag er det det er tirsdag.
2: Det kan godt føles
1: kan
2: en
1: godt
2: lille
1: føles
2: smule som mandag.
1: Ja, det kan.
2: Men det snyder.
1: Det er den 26. maj, hvis vi lige skal det på plads, og vi håber selvfølgelig, at du har haft en fantastisk pinse.
2: I hvert fald med godt vejr, ikke?
1: Jo, det må man
2: Det kan man ikke brokke os over.
1: Nej.
2: Og pinse eller ej, naturen den skelner jo ikke imellem, om det nu er helligdag eller hverdag, selvom der måske er nogle naboer til de her larmende fugle, der måske godt kunne bruge en pause.
1: Yes.
2: Så er man vågen, ikke?
1: Det er jo her, man skal betænke gyser film, ja.
2: Det er jo råre, det her, hvis man skulle være i tvivl. Og når de er samlet i sådan nogle kolonier, så kan det jo være ret opslidende at være naboer til, for de larmer jo som ind i.
1: Så.
2: Ja.
1: Det er tirsdag morgen. Men jeg er enig, for jeg har en stak birketræer, der er...
2: Du kender
1: Pua.
2: Til lyden.
1: Ja. Nå, og det er altså afhøjet sæson for regulering af det her fagle lige nu. Altså, hvor jeg er med særlig tilladelse må skyde dem, og vi skal faktisk med på rovejagt her til morgen.
2: Ja.
1: Det bliver spændende.
2: Velkommen til.

0: Miles Smith og Niall Horan var det her Drive Safe.
1: Det er højsæsonen for regulering rover, hvor udvalgte jægere efter tilladelse fra Naturstyrelsen møder op og skyder nærmere ud de næsten fløjfærdige unger, mens de sidder på grinene i rideområdet.
0: Og reporter Josefine Velisco Larsen er på besøg hos en af dem her på Bornholm, der kender rigtig godt til plagen fra roverne.
2: Det er jeg. Jeg er taget lidt ud fra Aakirkeby, hvor jeg står under en skov, hvor at der er masser af rågeredder, men rågerne er måske ikke helt vågnet endnu, fordi de larmer jo ikke lige så meget, som de plejer. Det kender du til, Dorte Kofod. Du bor i det lille gule hus foran os her. Hvordan er det, de her råger, de generer dig og din familie?
3: De larmer jo helt vildt, og der er rigtig mange af dem. Og så klatter de rigtig meget. Så det er et problem, fordi det er meget, meget tæt på huset. Og så er der bare larm hele tiden. Lige nu så er der lidt stille, så man kan høre andre fugle, men det er ikke altid, man får lov til at høre det, fordi der er så meget larm. Så de generer virkelig.
2: Du er jo en af dem, der har fået dispensation til at få en rågejæger på besøg til at regulere bestanden her. Hvordan er det, at han kommer forbi?
3: Jeg synes, det er fint, at han kommer forbi, fordi det hjælper os jo lidt. For det første på larmen, og for alle ungerne, når de begynder at fløje, så klatrer de altså over larmer. Og det foregår stille og roligt. Han kommer ud, og han regulerer, og de bliver jo brugt til mad. De bliver ikke bare kasseret og smidt ud. Så på den måde, så synes jeg, det er fint nok.
2: Og som vi står og snakker om, så kommer der faktisk to her med gevær heromme bagved. Og man kunne jo sige, at det kan jo virkelig være voldsomt at skyde de her råge unger, og ikke bare lade naturen gå sin gang. Hvad tænker du om det?
3: Jamen, jeg synes faktisk, det er fint nok, at man kan regulere led. Især der, hvor de er til gene. De er til gene her, og det er jo derfor, der bliver reguleret, fordi de er til gene. De bliver ikke reguleret andre steder, hvor de ikke generer hinanden. Så på den måde, så synes jeg, det er fint. Og især når man har de problemer, som jeg har. Altså, man kommer ud om morgenen, der er sags den rågeklatter på bare frontruden af bilen. Så kan man godt blive lidt trist, at man lige skal gøre den klar, før man kan køre på arbejde og trappen, når man går ind. Og alt det skrægeri. Så at få lov til at høre nogle andre fagle lyde indimellem, det er altså rådt, når man bor på landet.
2: Dorte Kofod, du skal have lov til lige at nyde det sidste stilhed med de andre fuglelyde. Tak fordi du var med her til morgen.
3: Ja, velkommen.
1: Og vi vender jo tilbage til Josefine Velasco og byskoven ved Tjerkeby om en halv times tid. For der skal vi nemlig møde en af de her jæger, der er med til at regulere den her rågebestand.
0: Ja, jeg tror allerede, Josefine havde spottet nogle af dem.
1: Det tror jeg.
0: Om, der kom et par stykker med gevær.
1: Nu skal vi videre i musikkens verden, og det her, det er ikke skrigeri, det er meget fredeligt, det der kommer nu.
0: Godt, du ikke siger til Christine Milsen, vi skal høre nu af en ro. Det er fint, det tror jeg, hun bliver glad for.
1: Nummeret hedder Superstar.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Her er vi i selskab med One Republic og Need Your Love. 3,5 minutter i 6:30.
1: Det betyder også, at vi nærmer os en omgang regionale nyheder. Frem til det, så kan vi lytte til The Proclaimers. I'm Gonna Be.

0: Så er klokken blevet 6:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: I øjeblikket er det højsæson for regulering af råger, hvor godkendte jægere skyder ungerne, inden de er flyvefærdige. Det fortæller rågejæger Peter Sejersen. Det er staten, der udsteder en tilladelse, og det sker kun ved særligt udsatte ejendomme. Og her er beboerne meget tilfredse med at få hjælp til at mindske rågernes larm og ekskrementer, siger Peter Sejersen.
3: Dem, som er generet af det, de er rigtig, rigtig glade for, at vi kommer. Og de har generelt en meget positiv indstilling til det arbejde, vi gør. Og det ville egentlig gerne have, hvis vi havde mulighed for at gøre noget mere, men vi holder os inden for lovens rammer og kan kun hjælpe dem inden for de kriterier, som loven nu stiller op omkring, hvordan det skal foregå.
2: Rågeungerne må kun skydes, når de sidder på en gren et stykke fra reden, og bestanden kan sagtens klare sig, da et rågepar får omkring 5 unger om året, siger Peter Sejersen.
3: Når vi kigger på det, så er det i hvert fald ikke noget, som har en negativ indvirkning på rågebestanden generelt. Så det er ikke noget, der gør, at rågen den bliver truet af det stykke arbejde, vi gør. Så når vi regulerer de steder, hvor den er til gene, så er folk positive omkring den indsats.
2: I Aakirkeby og nærmeste omegn bliver der årligt reguleret mellem 500 og 800 rågeunger.
4: Døden, sex og mental balance har erstattet Gud og Bibelen i konfirmationsræset. I hvert fald for de otte bornholmere, der valgte at bytte den klassiske konfirmation ud med en selvfirmation i jord. Det er et Bornholms koncept, hvor de unge bekræfter troen på dem selv i stedet for Gud. En af dem, der blev selvfirmeret i jord, er Nelly Lillian Pedersen på 13 år. Og der er en særlig årsag til, at hun droppede den almindelige konfirmation.
5: Det med kristen og alt det der, det kedede mig virkelig meget. Og så havde jeg så hørt noget om selvfirmation, så læste jeg så op på, hvad det var. Så tænkte jeg, at det kunne være meget fedt at lære noget om.
4: Derudover har forløbet afgivet Nelly Lillian Pedersen mere selvtillid, fordi hun lærte, at det var okay at sige noget forkert. Og Brian Arli Jacobsen, der er religionssociolog på Københavns Universitet, har bidt mærke i den nye tendens blandt de unge mennesker.
6: Jeg tror, at unge mennesker føler et behov for at højtideliggøre den her overgang fra barn til unge og spejler sig i de mange unge, som bliver konfirmeret i folkekirken og ønsker et ritual, der minder om folkekirken, men dog uden det kirkelige indhold.
4: Det er unge mentor på Bornholm, Elisabeth Sofie Olsen, der står bag konceptet, og det er andet ord, de unge bornholmere har kunne blive selvfirmeret sidste år, valgte tre og blive selvfirmeret.
2: Tirsdagen starter solrigt i eftermiddag, så bliver det i perioder mere skyet, måske med enkelte byer. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader med en svag til jævn vind omkring vest.

0: years old.
1: Lucas Graham og 7 Years.
2: Vi tager lige et kig på noget af det, der har rørt sig i løbet af aften- og nattetimerne.
1: Yes.
2: Kjeld, mens nogle af os lå og sov.
1: Ja.
2: Og vi skal snakke om en virus, der er fyldt rigtig meget.
1: Vi er ude på det her krydstogtskib og den her hat-virus. Ja. Forfærdelig historie.
2: Der var jo, skulle jeg til at sige, en del passagerer, der blev evakueret.
1: Ja.
2: Og der er også en evakueret spansk statsborger, som så har været i karantæne på et militærhospital efter evakuering, som nu er testet positiv for hantavirus. Og det er jo det der lidt mystiske med den her sygdom. Det er jo, der er jo en virkelig lang periode fra smitte til udbrud. Så altså, det er jo virkelig lang tid, man kan vente på at se, om man egentlig er smittet, ikke?
1: Jo, jo.
2: Og han er nu blevet overført til en isolationsafdeling på hospitalet. Det er andet positivt tilfælde blandt 14 spanske statsborgere, der blev evakueret fra det her krydstogtskib MV Hondius.
1: Mm-hmm. Og sådan en historie er jo altså med et skib, der ligger og det kan køre med i land. Altså,
2: jeg synes, det er en gyserhistorie.
1: Ja, det er faktisk.
2: Fuldstændig gyserhistorie, men altså, jeg er heller ikke så glad for at sejle igen, så for mig ville det være ganske frygteligt, det der. Ikke alene virusen, men bare det med at være spadet inde på et skib på den måde, og ikke kunne komme nogen steder.
1: Nej, det vil tage lidt gejst.
2: Altså.
1: Men ved du hvad, det er en af de ting, vi har opfundet, mens at, eller ingen på DRDK, som er foregået sådan i nattens løb. Men vi vender tilbage til det senere, for nu skal vi snart opleve den bornholmske natur.
2: Ja. Yeah.

0: St. Clara, Gosh, I Love It, af Dan Minutter i syv.
1: Der er masser af råger i træerne i området ved Byskoven syd for Aakirkeby. Og de her sorte fugle er med deres larm og svine noget af en plage for naboerne i området. Og derfor så er der altså nogle af dem, der får en særlig dispensation fra Naturstyrelsen til at ringe efter en rågejæger. Og det kan du, reporter Josefine Velisco Larsen, fortælle mere om.
2: Det kan jeg, og der er fuld gang i jagten, skulle jeg til at sige her, fordi ved siden af mig, der ligger faktisk allerede tre råger, som er blevet skudt og reguleret. Der ligger faktisk fire, får jeg at vide. Så der er fuld aktivitet, og jeg står her sammen med Peter Sejersen, der er en af de her jæger, der er godkendt til rågeregulering. Og hvordan bliver du modtaget, når du kommer ud på sådan en ejendom her, hvor beboeren har lidt besvær med de her råger?
3: Vi bliver meget vel modtaget og bliver inviteret ind på en kop kaffe nogle gange. De er jo rigtig glade for, at vi kommer. Og vi har jo en borger herude, som bor rigtig tæt på kolonien. Og der må jeg sige, at hendes have, den er jo fuldstændig overskidt. Og der er selvfølgelig rigtig meget larm, fordi det er faktisk fra solen står op, og så stort set hele dagen, til den går ned igen. Så hun er rigtig glad for, at vi kommer og hjælper hende med at regulere. Så hvis i det store hele, så har vi næsten kun positive. Der er selvfølgelig også nogen, som er negativt indstillet til det. De skal bare vide, at vi gør det under rigtig ordnet forhold. Der er nogle helt klare regler for, hvordan man må gøre det. Og alt det, som vi nedlægger, det konsumerer vi. Det vil sige, at det bliver spist. Og man kan sige, at det her det er jo fantastisk føde. Det er meget, meget bedre end at gå ned i supermarkedet og købe en eller anden fugl, som er blevet opdrættet på majs eller et eller andet. Det her, de har spist naturlig føde gennem deres, i det her tilfælde, lidt korte liv, men det er jo fantastisk føde, og det er jo rigtig god spise. Så vi har heldigvis ingen problemer med at afsætte det her kød.
2: Som du siger, så er der jo nok nogen, der er lidt utilfredse med det, og det kan jo være det, fordi det er jo normalt er en fugl, der er fredet. Der er jo kun den her periode, hvor man må regulere dem, hvis man har fået dispensation fra Naturstyrelsen. Hvordan er det som jæger at skyde en fugl, som egentlig er fredet det meste af året?
3: Jamen, vi har faktisk ingen kvaler med at skyde dem, fordi det er ikke en truet fugl. Hvis det var det, så var det jo en helt anden sag. Men vi går ikke på jagt. Vi går kun for at regulere, så vi skyder kun de steder, hvor det er nødvendigt. Og det vil sige, at det er inden for 200 meter af tæt bebyggelse eller bebyggelse. Og det er simpelthen kun for at hjælpe de her borgere, som har de her problemstillinger. Så vi kunne ikke finde på at regulere ude et sted, hvor de ikke gør nogen skade.
2: Og nu kan man måske høre, at rågerne er blevet lidt stille, og det er jo fordi, som du fortalte mig før, så de voksne, de flyver jo så snart de ser jer komme. Det er måske kun de lidt yngre, der er lidt usikre. Hvis nu man ikke lige får lov til at få en dispensation til at skyde, er der så andre måder, man måske kan få lidt fred for de her råger?
3: Altså, der er jo nogen, der siger, at man kan skræmme dem væk, men jeg synes bare, at den erfaring, jeg har, dem, der har forsøgt det, det har ikke rigtig fungeret. De vender sig jo til mange ting, og de er jo bynære, så de er jo vant til, at der sker ting og sager. De er vant til, at der kommer biler og ting og sager. Og jeg tror ikke, det har den store effekt. Så der er måske, når alt kommer til alt, kun regulering for at kunne holde det nede. Vi kan sige, at vi kan jo ikke udrydde dem ved at regulere. Det kan vi jo se her, hvor vi står. Har vi været flere år. Og det vi får at vide af den borger, der bor her, det er, at det gør noget for mængden. Og så plagen bliver mindre, men vi fjerner ikke kolonien. Det gør vi ikke ved at regulere. Det kan vi simpelthen ikke. Det er der alt for mange til.
2: Peter Sejersen, du skal videre med geværet, skulle jeg til at sige. Tak fordi du var med her til morgen.
3: Velbekomme.
1: Og vi kunne faktisk godt høre, der blev skudt efter et par rågeunger
4: ja,
1: i baggrunden her.
4: Og så skred de store voksne.
1: Så havde de lært, hvad det var, der var ved at ske der.
4: Sådan er det.
1: Ja, men det var også fint nok, så længe det er de unger der, som jægerne kan få fat i. Som også dem, de skal ud og regulere i.
4: Ja. 5-800 stykker om året i området omkring Aakirkeby, faktisk.
1: Det er alligevel også en chat.
4: Det. Nu skal vi høre Macy Peters og My Regards.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed først om, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: Klokken er blevet ting med noget sjov, og nu skal vi have fat i vores nysgerrige sms, som i dag har en lidt speciel opgave, Marie-Louise.
9: Ja, fordi hvilken sang synes du derude skal repræsentere Bornholm i jagten på Danmarks bedste sange?
8: Ja.
9: Vi her på B4 og Danmarks Radio er lige nu i gang med et kæmpestort musikprojekt.
8: Absolut.
9: Og det er lytter i hele landet, jer derude, der skal være med til at finde de 100 bedste danske sange
8: nogensinde. Og vi skal jo sige, at det er jo alle radiokanalerne, altså P2, P3, P4, P5, P6, P8 og så videre. Så genremæssigt er vi jo så
9: som brille. Samler forslag til den her kæmpe liste.
8: Fuldstændig.
9: Og det bliver til en stor afstemning inde på DR.dk, og til sidst så bliver der altså kåret sådan en endelig top 100-liste.
8: Yep.
9: Og vi her fra Bornholm skal der også være med på den liste.
8: Hvis skal vi det?
9: Så vores og det nysgerrige sms' opgave i dag, det er altså og komme med et bud på en sang, som vi synes, der skal med på den her liste, og som på allerbedst måde kan repræsentere Bornholm. Ja.
8: Og det kan godt lykkes som en svær opgave.
9: Ja.
8: Men så det handler lidt om, hvilken sang med bornholmsk I slet synes, du skal med på listen. For hvad kan vi sige? Det kan jo være en sang, der laver en bornholmsk kunstner.
9: Det kunne det. Det kunne også være en, som bare vækker rigtig mange minder om alt det, Bornholm er. På alle mulige måder. Om det er naturen, eller sommer og sol, ferie, hvad det nu end kunne være.
8: Ja, eller mængderne fra en ferie på Bornholm,
9: ja,
8: måske.
9: Sang, der bare sådan virkelig føles som det at være på Bornholm.
8: Ja.
9: På alle mulige forskellige måder. Så vi åbner op for 12-tolleren, ikke, Kjell?
8: Jo, det gør vi. Og vi, altså, genremæssigt er vi jo fuldstændig åbne.
9: Fuldstændig.
8: Og det er samtlige musikkanaler på P4 eller radiokanaler, eller på det i DR. Så hvilken sang synes du fortjener at præsentere Bornholm? Ja, den på Danmarks bedste danske sange.
9: Ja, skriv til os ind på 12-12. Du starter med at skrive BH, laver et mellemrum, og så giver et bud på, hvilken sang det er, du synes, hvis man sådan lige har Bornholm i tankerne, som skal med på den her top 100-liste?
8: Ja, yeah. Og det vender vi tilbage til senere. Lige nu skal vi tjekke lidt på vejret. I dag.
9: Som bliver solrigt.
8: Ja.
9: Yeah. Vil du høre mere om det, Kjell?
8: Ja.
9: Ja. Først, rigtig dejligt. Solrigt, det kan man måske allerede fornemme, hvis man lige kigger udenfor.
8: Mm.
9: Men i eftermiddag, så kan der altså komme lidt mere skyet vejr ind over os. Måske enkelte byer.
8: Åh, oh, no.
9: Til den positive side, temperaturer op mellem 15 og 20 grader.
8: Sådan.
9: Og vinden, det bliver der ikke så meget af. Svag til jævn vind kommer omkring vest. Ved kysterne kan den godt føles lidt mere frisk.
8: Jeg synes, det lyder forrygende godt.
9: Det lyder skønt.
8: Ja. Og her tager vi så fat i søn, skabt til at være to.

0: Det var altså synd. Altså, det var altså synd, men det var synd at skabe til at være to. Vi skal have radioavis om 4 minutter. Hvad ved vi om det?
1: Hver 6. ung har prøvet at blive afpresset i det, der hedder sextortion.
0: Ja.
1: Og langt de fleste, der bliver udsat for det her, er mænd. Det kan du høre mere om i radioavisen her klokken 7 med Niels Christian Lang.
0: Og så lad os lige mænge om, at vi er gang i vores nysgerrige sms. Vi skal i hele DR lave en top 100. Vi har noget bedste danske sange ever.
1: Vi har en vigtig opgave, og vi håber virkelig, I vil hjælpe til derude med at finde sådan en sang med, ja, gerne noget der emmer på en hånd på en eller anden måde.
0: Ja.
1: På den ene eller anden måde, som skal med i den her top 100.
0: Og hvis du er i tvivl, så hjælper vi dig efter radioen.
1: Ja, det gør vi.
0: Her er det Wham, Wake Me Up Before You Go Go.

0: Så er der radioavis. Klokken er 7.
1: Hver 6. unge mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning, hvor en person truer dem med at dele intime billeder eller videoer af dem, hvis ikke de sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for os her i DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for det, og en af dem er 26-årig Mads. Han optræder her anonymt med et andet navn af hensyn til sit privatliv, og derfor har vi også ændret hans stemme med AI. Han blev hacket, og så truede afpresseren med at sende intime billeder af ham til hans venner og bekendte.
2: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera, og ligesom screenrecordet mig taget, imens jeg nok har set pornografi.
1: Mads fik 10 minutter til at overføre penge til afpresseren, og det valgte han at gøre.
2: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
1: Og det er skræmmende, at hver 6. ung har oplevet noget lignende, mener Aske Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar, som arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet.
3: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det her område rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsomme stigninger, vi ser.
1: I DR er vi selvfølgelig bekendte med Mads identitet, og du kan blive klogere på fænomenet i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som kan streames nu på DR TV. Og så til sygdommen med Ebola. Mens antallet af smittede med den nye, meget dødelige Ebola-variant nærmer sig de 1000, så stortrives konspirationsteorierne om sygdommen i dens epicenter i DR Congo. I regionen Ituri, hvor det nuværende Ebola-udbrud udspringer fra, der mener hver tredje indbygger, at Ebola er en myte, og 2/3 kan desuden ikke nævne 3 måder, man kan blive smittet på. Og den store mistillid bekymrer James Kasole, der bor i hovedstaden i Ituri, regionen Bunia. Vi har hørt om Ebola-udbruddet, og jeg tror på, at det findes, selvom mange siger, at det ikke passer. Men det må være rigtigt, for vi er blevet oplyst om det, og hvad vi skal gøre, siger han altså her. Og så velkommen til dig, Afrika-korrespondent Søren Bendiksen. Vi hører jo altså, at der florerer mange rygter om, at sygdommen ikke findes. Men hvorfor tror så mange i DR Congo ikke på, at Ebola eksisterer?
4: Der er der formentlig flere grunde til, men en af de værste grunde er formentlig, at man har utrolig lidt tillid til myndighederne, meget lidt tillid til politi og militær for eksempel, og når der så kommer personer væltende ind i hazmat-suit og med gummihandsker og beskyttelsesbriller for at adskille familier og for eksempel forhindre almindelige begravelsesritualer, ja, så er det nemmest helt sikkert at afvise, at der er noget på spil, som man bliver forhindret i at følge sine normale traditioner.
1: Men hvad betyder mistilliden så i forhold til at hindre smittespredningen?
4: Ja, det betyder, at det her det lige pludselig ikke kun er en kæmpestor sundhedskampagne, man skal have gang i. Det er altså også en kæmpestor informationskampagne, for det er nogle meget store konsekvenser, det får, fordi vi blandt andet har set, at 2 Ebola-centre er blevet brændt af, fordi blandt andet en familie ville have fat i en afdød pårørende, så de kunne gennemføre en begravelse, og et andet sted, hvor patienterne simpelthen stak af fra det her center.
1: Og kan du kort sige noget om, skal vi være mere nervøse ved det her udbrud end ved tidligere udbrud?
4: Ja, flere årsager. Fordi det blandt andet foregår i en mere isoleret del, så er der mindre information, der er mindre hjælp, der er ingen vaccine mod den her Ebola-variant, og så er der færre penge i det internationale samfund til at hjælpe med at overkomme den her frygtelige sygdom.
1: Lød det her fra Søren Bendiksen. Når Livgarden i dag marcherer på Amalienborg Slotsplads, så er det nogle matte skosnuder, der rammer de royale brosten. For selvom kong Frederik i dag bliver 58 år gammel, så må Livgardens soldater ikke markere dagen med ekstra velpussede støvler, fortæller forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Det må man ikke, fordi der tilsyneladende er nogle stoffer i den her skosværte, som man ikke må indånde. Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Og det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pusse støvlerne på den her måde. Så det, man kommer til at opleve nu på kongens fødselsdag, ja, det er faktisk, at man vil kunne se gardere på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard.
1: Normalt der skal støvlerne skinne så meget, at man skal kunne spejle viserne fra sit ur i dem. Men den standard er altså droppet på grund af invaserende arbejdsmiljøsag.
6: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Marie Louise Raffen og Kjeld Olsen.
2: Godmorgen, Bornholm.
3: Godmorgen.
2: Og velkommen engang for til, hvad der tager til at blive en varm og solrig tirsdag.
3: Ja. Yeah.
2: Og så er det jo altså forår. Og forår i har jo været højsæson for konfirmationer. Og de seneste år er flere og flere alternativer til den klassiske kristne konfirmation kommet til.
3: Og nu nævner vi lige nogle af dem. De fleste har hørt om en nonfirmation. Det har efterhånden været sådan gængs i en del år.
2: Ja.
3: Men der er også en humanistisk konfirmation, demokratisk konfirmation,
2: javel,
3: filosofisk konfirmation eller måske en selvfirmation. Ja.
2: Ja.
3: Og sidst nævnte, det er noget, vi stiller ind på den her morgen, hvor vi har stifteren bag med, som altså også oplever en større interesse for den her slags konfirmationer.
2: Og dermed, velkommen til.

0: Cyril og Ed Sheeran var det her med kamera, hvor klokken er 12 minutter over 7. Og ja. Vi er jo i gang med noget ret vigtigt, Kjeld.
1: Vi er i gang med et projekt, der går ud på, at hele DR skal lave en top 100 over de 100 bedste danske sange.
0: Og man kan sige, vi gør det jo sammen med jer herude, for vi kan ikke gøre det uden jeres gode forslag og bud på, hvilke danske sange, altså det må godt være nogen, der bliver sunget på engelsk, men med dansk ophav.
1: Ja, præcis.
0: Altså danske kunstnere, der står bag, de må hjertens gerne synge det på engelsk, men altså en dansk baggrund i den her sang, der skal ind på den her top 100.
1: Og det er sådan, at i øjeblikket, så sidder vores kollegaer i hele Danmark, altså de andre distrikter, og skal lave det samme. For så skal man for eksempel i Aarhus, altså P4 Øst, have noget, der relaterer til deres område. Og vi skal finde noget, der relaterer til Bornholm.
0: Ja, og tror du ikke? Jeg tror, at dem over det østjyske, jeg tror, de går med noget Thomas Helmi.
1: Thomas Helmi er jo næsten oplagt.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Eller noget Peter Sommer.
1: Peter Sommer.
0: 8-6-6.
1: Du kan jo tage mange af de her... Altså, Aarhus havde jo et fremragende musikliv, eller har, men altså, meget den musik, vi hører, bliver jo født i Aarhus i sin tid.
0: Men vi kan altså også være med her på Bornholm, og Bornholm skal jo også være repræsenteret på den her top 100-liste, og vi jo gå alle mulige forskellige veje, kan man sige.
1: Og fordi er vi jo helt ud over genrekasser.
0: Fuldstændig.
1: For det kan jo være bornholmsk jazzmusik.
0: Det kunne sagtens være.
1: Eller bornholmsk danstopmusik, eller bornholmsk rock'n'roll, eller hvad ved jeg.
0: Ja, det kan også være en helt klassisk popmusik.
1: Ja. Altså, vi kan jo lige sige, at Sander har jo skrevet til os. Han skriver, at der er mange gode sange, der kommer med på sådan en playliste. Og han anbefaler Rasmus Seebach.
0: Ja.
1: Udlandet skriver, at jeg kan ikke nævne en specifik sang og sådan noget. Men han skal bare være med på listen.
0: Ja, det er også et godt bud, synes jeg.
1: Og så er der kommet en mere.
0: Der er kommet en fra Michael.
1: Ja.
0: I Svanike.
1: Ja.
0: Jeg foreslår Veras Vinterven med Peter West.
1: Ja.
0: Mm.
1: Altså, den føler i hvert fald os der i fra Bornholm, at den har meget med, at han bor jo der på sin gård. Og når det bliver vinter, så kommer Vera på besøg.
0: Ja.
1: Men når det bliver sommer, og turisterne kommer,
0: så er det en anden
1: sag. Så hun bare. Så den...
0: Ja, der er i hvert fald noget Bornholmsk.
1: Jeg har jo selv lavet en...
0: Er du gang med selv at lave en lille liste?
1: Ja, og der står faktisk... Der har jeg faktisk skrevet Peter West ved at
0: vente. Ja, okay.
1: Så den er jeg enig med Michael.
0: Det er et godt bud, men der er jo stadig plads til mange gode bud, og vi kan virkelig ikke gøre det uden jer.
1: Nej.
0: Så det er med at finde mobilen frem. Og du sender også en sms ved at skrive BH, du laver et mellemrum, og så kom på dit bud på den her danske sang, eller du kan sige dansk ophavssang, hvor du synes, der er noget Bornholm i Nord på en eller anden måde.
1: Altså, jeg har jo så...
0: Som skal med på top 100.
1: Jamen, jeg har tænkt over det, Jone.
0: Ja, der er jo noget...
1: på gymnasiet.
0: Ja, bornholmsk opvækst herover sådan nogle bornholmske rødder.
1: Og så vidt jeg ved, så havde hun en klassekammerat, der hed Sophie.
0: Så du tænker, Song for Sophie, der er noget stærkt Bornholms forbindelse
1: der. Jeg kan jo gå en helt anden mærkelig vej.
0: Ja.
1: Og det er simpelthen René Dif.
0: Tænker du på grund af, han har fået en vej opkaldt os efter sig?
1: Som han har fået, fordi han vandt en
0: tv-program. Det var det der kor-konkurrencen,
1: fordi han startede sin karriere på Bornholm.
0: Nå.
1: Som DJ.
0: Er det rigtigt?
1: I Svanike.
0: Nå.
1: Og det er derfor, han valgte at repræsentere Bornholm med den her kordyst, eller hvad den hed.
0: Okay.
1: Ja. Altså, det er jo bare... Og så er der jo, altså Signe Svendsen, som jeg synes synger sindssygt godt.
0: Ja.
1: Hun har Bornholms familie. Jeg kan ikke huske, hvordan det var ledes, men i hvert fald har hun det.
0: Ja, det er så fint.
1: Der kom en sms mere, den synes jeg, du skal tage.
0: Den måtte jo næsten komme, den her.
1: Den måtte det.
0: Den måtte komme.
1: Ja.
0: Det er jo den klassiske.
1: Ja.
0: Bornholm, Bornholm, Bornholm.
1: Ja, 19...
0: Og det her, det er helt specifikt, altså Far til Fire, vi snakker om her, hvor den kører ind. Ja, altså der kommer vi i hvert fald ikke udenom Bornholm i.
1: Nej.
0: Hvis det er.
1: Og så er der faktisk lige kommet ind nu her.
0: Ja.
1: Pianoman med Kim Larsen. Som jeg over på min
0: den
1: lille...
0: Den var også på din liste, så er du glad.
1: Ja, fordi at... vi kan sige, at melodien er jo det, der hedder traditionel. Når en melodi når en vis alder, så bliver den traditionel, og så kan man bruge den til, hvad man vil. For selve melodien er faktisk amerikansk, hedder Ferranio.
0: Ja.
1: Men Kim Larsen skrev jo teksten Pianoman som en hyldest til Niels Pallesen, der dengang havde gæstgiv, hvor Niels Pallesen døde. Derfor så synger han, er der sol over Gud hjem i de dødes land.
0: Jamen, prøv nu at se, der er jo virkelig mange gode bud.
1: En fin sang.
0: Fantastisk mange gode bud. Og ved du hvad, vi holder 12-tolleren åben hele morgen, for vi skal bare have samlet en masse gode bud,
1: ja,
0: som vi kan tage med, sådan, så vi har altså et stærkt, altså sådan, så vi har et stærkt felt for til at konkurrere nemlig i den her top 100-liste.
1: Ja, for det vi skal, det er jo, at vi skal være redaktion og vælge en titel ud og sende til vores kollegaer på store DR, så den kommer ind der, og så bliver der en afstemning senere. Og sådan
0: noget. Ja, og afstemning, som I alle sammen kan være med på ind på DR.dk, det kører over. Men nu samler vi i hvert fald ind, vi skal have en masse gode bud ind på 12 ton, BH, mellemrum, og så den sang, du synes, der skal med på top 100, hvor der er noget bornholmsk på en eller anden måde indover.
1: Bare skriv, her kommer Line Marlin med Sitting Down Here.

0: til at byde ind på sms'en 1212.
1: Hvad siger du til den her? Det er sommer, det er sol, og det er søndag.
0: Ja, det er i hvert fald også noget af Bornholm, synes jeg.
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: det er Jeanette, der foreslår det, ikke?
0: Ja, fint.
1: Så har vi fået en her, hvor der står Diva med Special Sundays.
0: Ja. Den, kender du den?
1: Nej, jeg synes ellers, jeg tænker mange, men det må jeg finde ud af efter.
0: Det må vi finde ud af, hvad det er. Ja, ja, ja, ja.
1: Så det er bare stadig til os på 1212.
0: Det kan jo også være, hvis man kender til en musiker, der jo tit frekventerer Bornholm.
1: Ja, ja.
0: De giver koncert på Bornholm, hvor der er en særlig bornholmsk tilknytning, hvor man tænker, det er... Altså, det er også en god repræsentant.
1: Jeg sidder altså lige, når du sagde det der, så kan jeg klavere med sig i TV2 og Steffen Brandt.
0: Ja, der er jo i hvert fald noget der.
1: Ja, det er der.
0: Det er der jo. Altså, Steffen Brandt har jo også en stærk tilknytning til Bornholm. Ja. Og har også sat det uden for sæsonen og diverse, skulle jeg til at sige, kulturelle, musiske arrangementer op på den måde, ikke?
1: Men vi skal lige sige til dig, at du er jo så dejligt fri, fordi at det er jo hele... det musikalske spektrum, vi har gang i. Så om det er en jazzmusik, og du tænker, gamle der kom Pappa Bues Viking Jazz Band jo på Bornholm mindst to gange hver sommer.
0: Ja, det kunne også være noget klassisk, jo.
1: Det kan det jo.
0: Hvis du synes, at det er Jakke Mølsen og akkordeonist, hvis du synes, der er noget der, som giver god mening, altså det kunne også være noget heavy metal, hvis man er mere til den slags.
1: Det kunne det.
0: Som man også kunne komme med på.
1: Sagtens.
0: Der er alle musikgenre, der kan komme med og blive repræsenteret på den her top 100 liste, så det er bare med at byde ind. På 12-12.
1: Ja, BH mellemrum og dit musikforslag. Her er det Søren Torpegård Lund med Før vi går hjem. Min kraften

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver noget til.
2: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.
6: Vi skal have en omgang regionale nyheder om 3 minutter efter Albert Heath og

0: Med musikken er klokken blevet halv otte.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Bornholmere, der plages af rågekolonier tæt på hjemmet, kan i de her dage få hjælp af godkendte jægere til at få dem skudt. Det gælder blandt andet for Dorte Kofod, der er en af de bornholmere, der har en rågekoloni som nabo. Og selvom det kan virke brutalt at skyde rågeungerne, så er hun glad for hjælpen.
3: Det hjælper også jo lidt for det første på larmen, og for alle ungerne, når de begynder at fløje, så klatrer de altså over larmer. De bliver jo brugt til mad, de bliver ikke bare kasseret og smidt ud. Så på den måde, så synes jeg, det er fint.
2: Og det handler altså ikke om at udrydde en hel art. Rågerne reguleres kun de steder, hvor de generer naboerne, og det kan bestanden godt holde til, det fortæller rågejæger Peter Sejersen.
4: Når vi kigger på det, så er det i hvert fald ikke noget, som har en negativ indvirkning på rågebestanden generelt. Så det er ikke noget, der gør, at rågen den bliver truet af det stykke arbejde, vi gør. Så når vi regulerer de steder, hvor den er til gene, så er folk positive omkring den indsats.
2: Og Kirkeby og nærmeste omegn er et af de steder, hvor flest bornholmere er ramt af rågeplagen. Og vinduet, hvor det er lovligt at regulere råger, er åben fra 1. maj til 15. juni.
0: Uddagung af bornholmere i år ikke blevet konfirmeret på klassisk vis, men de er blevet selvfirmeret. Det er bornholmske alternativt konfirmation, hvor man bekræfter troen på sig selv i stedet for troen på Gud. Så i stedet for at lære om Bibelen og Gud, lærer man om emner som mental balance, sex og døden. Men det er ikke det eneste, de unge mennesker lærer, fortæller Lisabeth Sofie Olsen, der er unge mentor og stifteren bag selvfirmation.
5: Vi starter ud med både, hvorfor man bliver konfirmeret, og hvad det betyder at blive ældre. At førhen så har deres forældre kommet og tørt mælken op, når de væltede glasset, og nu nærmer de sig en tid, hvor at når de vælter deres glas, så skal de selv til at tørre op. Altså selv stå på mål for konsekvenserne for deres handlinger. Så kommer der et emne som ansvar. Hvor meget federe livet bliver, når man ligesom tager ansvar for sig selv.
0: Og det er lært for en ny ting at fravælge den traditionelle konfirmation til fordel for noget andet. Det fortæller Brian Arli Jacobsen, der er religionssociolog på Københavns Universitet.
6: Det er faktisk et fænomen, der går helt tilbage til 1915, hvor arbejderbevægelsen i København stiftede den første borgerlige konfirmation, som de jo endda kaldte for Forening mod Kirkelig Konfirmation, som senere ændrede navn til Foreningen Borgerlig Konfirmation. De havde relativt store antal deltagere i København i flere årtier, indtil det også begyndte at svinde ind. Men nu er det jo så begyndt at vende tilbage igen.
0: Under selvfirmationsforløbet er der i alt 25 moduler.
2: Solrig start på dagen i dag, lidt flere skyer i eftermiddag, måske nogle få byer, temperaturer mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind omkring vest.

0: Somebody That I Used To Know blev der sunget her, hvor klokken er 7:07.
1: Og vi hiler videre i musikkens verden sammen med Louis Henderson og gør det hele forfra.

0: Forårets konfirmationssæson er overstået, og mens størstedelen af de unge, og her på Bornholm, fortsat bliver konfirmeret på klassisk vis, så er det altså ikke alle, som tager overgangsritualet i kirken. Her på øen har man nu for andet år kunne blive selfimeret, et bornholmsk alternativ til konfirmation, hvor man bekræfter troen på sig selv i stedet for troen på Gud.
1: Og for at gøre os lidt klogere på det her fænomen, også med alternative udgaver af konfirmation, så har vi nu dig med her til morgen, Brian Arli Jakobsen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er religionssociolog på Københavns Universitet. Der er jo efterhånden sådan en god chat alternativer til den klassiske konfirmation, kristne konfirmation, altså for eksempel at blive humanistisk eller demokratisk konfirmeret. Hvor nyt er det her med at vælge noget andet end den klassiske kristne konfirmation?
2: Ja, de her alternativer, de opstod i begyndelsen af 1900-tallet, hvor arbejderbevægelsen, den ønskede et alternativ til kirkens konfirmation, og det var også i en form for modstand til kirken, som der var stærkere i arbejderbevægelsen på det tidspunkt. Og den første borgerlige konfirmation, som man kaldte det på det tidspunkt, blev holdt i København i 1915. Sidenhen udviklede det sig, og arbejderbevægelsens børneorganisation, DUI Leje Virke, overtog ritualet i 1924 og har siden holdt det, de kalder borgerlige konfirmationer, forskellige steder i Danmark. Det steg antallet af borgerlige konfirmationer i begyndelsen, men i 1970'erne, der begyndte det at æbbe ud, og det var kun ganske få steder, det blev afholdt i 1970'erne. Men nu er der altså sket noget inden for de seneste 10 år med flere forskellige former for alternativer.
1: Ja, og hvordan kan det være? Fordi altså, selvom andelen stadig er lille, så er det jo en stigende tendens, at der er flere unge, som vælger et andet alternativ til konfirmationen. For eksempel, som vi ser her på Bornholm med selvfirmation. Altså, hvordan kan det være?
2: Ja, altså de alternative ritualer, de handler jo ofte mindre om kristendom, og mere om at markere overgangen til ungdomslivet. Og man vil stadig gerne fejre den unge, samle familien, man vil gerne skabe en højtidelig dag, nogle højtidelige rammer omkring den unge, markere de unge, men det er bare uden det kirkelige indhold. Så man kan sige, at behovet for ritualet, det er der stadig, selv i et ret sekulariseret samfund. Mange unge og familier, de ønsker stadig den her højtidelige markering af, at man går fra barn til ung voksen. Og spørgsmålet for de her unge mennesker, det er jo altså så bare, om det skal foregå i kirken eller uden for kirken.
1: Og selvom det jo ikke er et nyt fænomen, som du så fortæller, er der alligevel noget i tiden nu, som også gør, at der måske er flere, som er interesseret i at gå væk fra noget, hvor der decideret er religion indover?
2: Ja. Altså vi ser det jo ikke kun i forhold til konfirmation, vi ser det også i forhold til dåb eller navngivningsfester, vi ser det også i forhold til bryllupper og endda også i forhold til bisættelser, at der opstår alternativer, at danskere, i hvert fald nogle danskere, har et behov for at markere de her overgange, men på en anden måde end den traditionelle kirkelige.
1: Tænker du, at den her klassiske kristne konfirmation, den er truet, hvis vi skal tænke lidt på, hvordan udviklingen måske kommer til at blive med det her de næste år frem?
2: Altså, det er jo stadig et ret relativt højt antal, der bliver konfirmeret i Danmark. På landsplan er det 64%. På Bornholm er det endnu flere, som bliver konfirmeret. Sammenlignet med vores nabolande, er det et meget højt antal, en meget høj andel af de unge mennesker, som bliver konfirmeret. Og selvom det er for nedadgående, så har kirken i hvert fald formået at modernisere både den undervisning, der foregår inden, og også selve markeringen af den unge, så er der stadig er relativt mange, der ønsker det her konfirmationsritual. Men samtidig kan vi jo også se, at der er en større andel, der ikke ønsker at blive konfirmeret, og blandt dem er der helt tydeligt flere, der vælger de alternativer som selvfirmation, humanistisk konfirmation, borgerlig konfirmation osv.
1: Religionssociolog på Københavns Universitet, Brian Arli Jakobsen, tak fordi du var med her til morgen.
2: Det var slet.
0: Og vi kan lige fortælle, at det i år blev unge ud af Bornholm og selvfirmeret sidste år, var det bare 3. Og nu er det Mark Morrison her med Return of the Mac.

0: er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Annika Aakjær, var det her POP.
1: Og så videre til vores vejr vært her på P4, herr Simon Brix. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Nå, Simon, er det en god dag, var vejr vært på P4?
2: Ja, der er ikke så mange klager over tingene i dag. Der er altså kun glade reaktioner om at fortælle om, at det altså bare er en vejrudsigt, der får lov til at fortsætte, hvor pinsen den slap. Så der er altså skruet op for både sol og varme og alt, hvad vi ellers har, der kan sikre den gode stemning.
1: Ja. Og, men er der ikke noget med, jeg synes, vi læste tidligere, der måske kommer lidt regndryppende eftermiddag?
2: Jo, men jeg ved simpelthen ikke, om jeg tror på, at de overlever turen til Bornholm. De kommer ud fra Vestag, og jeg tror altså ikke nødvendigvis, vi kommer til at se dem. Og hvis de gør, så har du ret i, så bliver det hen over eftermiddagen. Og det er altså ikke meget mere end en millimeter, der er i så fald
1: falder.
2: Lad os kalde det en stor moskéer, og så parkere den over i hjørnet derfra. De fleste af os, de kommer altså til bare at kunne nyde, at det er tørvejr og solskin. Og temperaturerne, de er altså også på et niveau, jeg synes, der er ganske behageligt. Vi når nok op omkring de her 20, måske 21 grader i eftermiddagstimerne, når det er varmest. Men med vind, der kommer ind fra en sådan sydvestlig kant, så vil der altså også være lidt forskel, hvor på øen du er. Så du skal altså nok være sådan central på øen eller over de østlige egne for at få alvor opleve, at det bliver 20 grader. Eller så kan du nok lige trække sådan 2-3 grader fra,
1: cirka. Okay.
2: Men stadigvæk, det bliver altså ganske behageligt at være ude i. Og jeg skulle hilse at sige, at når vi når op på det niveau, som man får på Sydfyn i dag eksempelvis, hvor det altså bliver nok en 26 grader, så er de fleste altså også så rigeligt dækket ind på varmen.
1: Det var jo sej.
0: Hold da op. Der er sommer for
2: alle. De snyder ikke nogen for noget som helst der.
1: Nej. Ved du hvad, Simon, du skal have tak for det, og så en god dag til dig.
2: Jamen, i lige måde. Det var dejligt at tale med jer igen.
1: Det er i lige måde, tak.

0: Her lytter du til Holly Humberstone. Ja, det hedder hun. Cruel World hedder den.
1: Vi nærmer os en radioavis her kl. 8, og i den der kan du høre, at hver sjette unge mennesker har prøvet at blive afpresset, hvor nogen truer med at dele intime billeder af dem. I radioavisen her kl. 8 med Niels Christian Lang, der kan du møde en af dem, som endte med at betale tusindvis af kroner til en afpresser.
0: Ja, det bliver efter Leanne Rimes Can't Fight the Moonlight.

0: Så er der radioavis. Klokken er 8.
1: Hver sjette unge mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning. Her truer nogen med at dele intime billeder eller videoer af dem, hvis ikke de sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for os her i DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for det, og nu skal du møde en af dem. Vi har ændret hans navn og sløret stemmen med AI af hensyn til hans privatliv.
2: Lige pludselig så ringer min telefon.
3: 26-årig Mads er helt uvidende om, hvad der venter. Han er nemlig blevet hacket, og personen i den anden ende af røret deler sin skærm med ham, hvor han kan se intime billeder og videoer af sig selv og sin ekskæreste.
2: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera og ligesom screenrecordet mig taget, imens jeg nok har set pornografi.
3: Afpresseren truer med at sende billederne og videoerne til Masses familie og venner.
2: Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som stadiet, inden du besvimer.
3: Han får 10 minutter til at overføre $2,000 til afpresseren, der ellers vil sende beskeden.
2: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
3: Han sender de penge, han har, men kort efter vil afpresseren have $5,000 mere.
2: Der er et anker, som hænger på mit ben, som begynder at hive mig ned.
3: I mellemtiden er Masses gode ven dog kommet for at hjælpe ham.
2: Jeg tror, jeg fik sådan et gentle skulderklap. Altså sådan, du skal nok klare det. Du skal jo ikke lytte til den her idiot.
3: Og trøsten fra vennen fik ham til at afbryde kontakten med afpresseren.
2: Og tror du i din vildeste forstand, dine bedste venner og din familie ikke vil se det fra dit perspektiv, at du rent faktisk er blevet blackmailet? Det var det moment, der betød ret meget for mig, og så lagde jeg på.
1: Og vi kender selvfølgelig Mads rigtige identitet her i DR. Det var Regitze Lykke, der fortalte. De seneste uger har både Estland, Letland, Litauen og Finland haft ubudne gæster på besøg i form af vildfarende droner, der er fløjet ind over landegrænserne og efterfølgende er styrtet ned. Dronerne menes at være ukrainske, og forklaringen på deres vildvej har lydt på både russisk jamming og systemfejl. Indtil videre er ingen kommet til skade, men den lettiske fisker Vadim Stepanovs fik lidt af et chok, da han i lørdags hørte braget fra den seneste dronestyrt. Det lød som en knallert, og så susede dronen forbi, vendte om, og da den fløj over søen, gik motoren i stå, så styrtede den ned i vandet og eksploderede, fortæller han her. Senere i dag skal EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen besøge Litauens hovedstad Vilnius for netop at tale med lederne om, hvordan man får stoppet dronerne. Og uanset hvor de kommer fra, så viser droneproblemerne, hvor sårbart det baltiske luftrum er, fortæller Østersø- og Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Politikerne har brugt utrolig mange penge, ressourcer og energi på at styrke luftforsvaret, netop så man kan holde bedre øje med droner og eventuelt også skyde dem ned, hvis det skulle komme dertil. Men igen, så har den her seneste sag bare vist endnu en gang, hvor svært det er at holde øje med droner, som trænger ind i luftrummene. Og det har også fået flere eksperter til at sætte spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er realistisk og muligt at få et luftforsvar, som er så finmasket, at det kan holde øje med alle droner, som trænger ind i ens luftrum.
1: Lød det her fra Per Bang Thomsen. Antallet af smittede med den nye, meget dødelige Ebola-varianten nærmer sig de 1000. Men det er ikke det eneste problem. For konspirationsteorierne om sygdommen stortrives i dens epicenter, det er Congo. Det er blandt andet, fordi folk har meget lidt tillid til myndigheder og politi, fortæller Søren Bendiksen, vores Afrika-korrespondent.
5: Og når der så kommer personer væltende ind i hazmat-suit og med gummihandsker og beskyttelsesbriller for at adskille familier og for eksempel forhindre almindelige begravelsesritualer, ja, så er det nemmeste helt sikkert at afvise, at der er noget på spil, så man bliver forhindret i at følge sine normale traditioner.
1: Og Søren Bendiksen forklarer samtidig, at der er god grund til at være lidt mere nervøs ved netop dette her udbrud af Ebola-smitte.
5: Fordi det blandt andet foregår i en mere isoleret del, så er der mindre information, der er mindre hjælp, der er ingen vaccine mod den her Ebola-variant, og så er der færre penge i det internationale samfund til at hjælpe med at overkomme den her frygtelige sygdom.
1: Og der kommer blandt andet færre penge, fordi USA har trukket sig fra Verdenssundhedsorganisationen WHO og kraftigt beskåret hjælpen fra USAID. Og så til et vejr med lidt af vejr. sol, men i perioder mere skyde med spredte byer. Et godt spænd i temperaturerne fra 13 til 24 grader, køligst mod nord og ved kyster med pålandsvind. Og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Marie Louise Raffen og Kjeld Olsen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
1: Eller god solrig tirsdag morgen, kunne vi
2: have. Ja, her ovenpå en dejlig solrig pinse.
1: Absolut.
2: Og hvor vi er godt i gang den her tirsdag med vores indsamling af bornholmske bud, der skal på den her store top 100 playliste. Altså de 100 danske sange, altså dansk ophav på en eller anden måde, der skal med på den top 100 liste, som vi her i Danmarks Radio laver sammen med alle jer derude. Mm. Og vi synes jo også, at Bornholm skal være repræsenteret.
1: Selvfølgelig skal det det.
2: Så der er jo stadig åbent på vores sms 1212 for også at komme med dit bud.
1: Ja. Og det er endda det eneste, vi er i forbindelse her morgen. Det skal jo handle om en fest, rigtig mange har været til her i foråret, nemlig konfirmationer, men faktisk mere præcis alternativer til den klassiske kristne konfirmation. Nørder det, vi stiller ind på denne morgen.
2: Velkommen til.

0: ny musik her fra Burhan G. og Medina, gemt dit nummer.
1: Den var da morgenfrisk, den der.
0: Ja, ja, ja.
1: Absolut. Nå, vi har jo gang i en lille indsamling.
0: Det kan man godt kalde det.
1: Altså en indsamling af gode idéer.
0: Gode sange.
1: Yes.
0: I hvert fald.
1: Fordi hvilken sang skal repræsentere Bornholm i jaten på Danmarks bedste sange?
0: Ja, vi er lige nu i gang med et kæmpe musikprojekt, og vi kan altså ikke gøre det uden jer derude.
1: Nej, det går på at lave en top 100 over de 100 bedste danske sange nogensinde, og det er på tværs af DR's radiokanaler. Så det er både P2 og P3 og P4 og P5, P6 og P8, og det betyder jo, som jeg synes er interessant, at genrerne, der har vi hele spektret rundt.
0: Fuldstændig. Vi er lige fra klassisk til pop til dansk top til hård rock,
1: yeah,
0: heavy metal. Der er plads til det hele.
1: Nemlig.
0: På den her liste. Og Bornholm skal jo også repræsenteres,
1: yeah,
0: på den her top 100, og vi har allerede fået nogle gode bud ind. Ja, må man sige, på sms'en, ja, 12-12. Der er, altså, der er flere af jer, som kommer med noget forskelligt. Der er nogle af jer, der skriver Pianomand med Kim Larsen.
1: Ja.
0: Der er også en her. Vi har fået en her. Havblik ved Antoinette Strand af vores lokale Østblok Jazzband.
1: Ja.
0: Ja, både lokale folk og lokale navn, skriver Johan.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Super fint.
1: Der er jo kommet en fra Drumboy Havgård, som sagde, at han vil foreslå den herboende eminente bluesgitarrist Henrik Lipp, som har lavet et album, der hedder Soulworker, faktisk.
0: Mm-hmm. Der er også en, der skriver her, Alberte Winning med Lyse Nætter.
1: Ja.
0: Ja, den synes jeg også har meget, der er meget bornholmsk stemning,
1: ja,
0: over.
1: Det har du ret i.
0: I hvert fald. Og ja, vi har jo også lige siddet og snakket lidt her.
1: Der er jo
0: i studiet.
1: Brandt.
0: Ja, Kalle Brandt også, ja, bornholmsk, ja, sanger. Vi har snakket lidt her i studiet, Kjell.
1: Ja.
0: Om nogle forskellige sange. Altså, ja, det kan jo være en sang, der på en eller anden måde har Bornholm med på alle mulige forskellige måder. Det kunne jo være en sang lavet af en Bornholms kunstner. Det kunne jo for eksempel være sådan en som Aura Dione, der er vokset op her på Bornholm.
1: Ja.
0: Og en af hendes første sange, der er også noget særligt med Bornholm i den.
1: Der er en anden med Sophie, så vidt jeg har hørt, var en klassekammerat på gymnasiet.
0: Ja.
1: Det var den, der lød sådan her, jo. She was always like a feather. Og vi har også snakket om Steffen Brandt den her morgen, TV2.
0: Ja, altså sådan en musiker, der har en eller anden form for stærk tilknytning,
1: ja,
0: til Bornholm. Og så er der jo en sang som den her.

0: Ja.
1: Ja, og så kan man jo diskutere, hvor er det månen henne?
0: Er det på Frederiksø, eller er det den, der hænger ude i rummet?
1: Ja, det kan man jo lade være op til fortolkningen, men altså Steffen Brandt har jo også sat en masse gang musikalsk på Bornholm også.
0: Ja.
1: Være noget. Og så er der jo et budkald, som der også er flere, der er kommet her på sms'en.
0: Ja, det er jo Kim Larsen med Pianoman, en amerikansk melodi, men det, der hedder en traditionel, så den er til fri afbenyttelse, og en dansk tekst, du, Kim Larsen. Og den handler jo om Niels Pallesen, tidligere ejer og gæstgivergården. Når han afgik ved døden, så blev der spurgt et af sol overgød hjem ind i dødes land.
2: Er der

0: eller dykkerne.
1: Åh, oh, det er også et stærkt bud, hva'?
2: Det, jeg synes, det er sjovt.
1: Ej, det er et godt bud.
2: Jeg synes, det er en forfærdelig fin sang.
1: Og så er der jo også noget, vi nærmest ikke kan komme udenom, og som der også er flere af jer, der har budt ind på sms'en, hvor Bornholm meget, meget klart indgår i selve teksten.
2: Det må man så sige.
3: Bornholm, Bornholm, Bornholm, du min dejlige ferieø.
1: 1959, ikke? Jo. Tilbage.
2: Det er rigtigt.
1: Og det er jo, der er mange, der har minder fra Far til Fire-filmene, ikke? Med den sang.
2: Det er der.
1: Men der er jo stadig åbent på sms'en.
2: Jamen, der er lige kommet en mere på Bornholm,
1: ja,
2: faktisk.
1: Ja, sådan.
2: Og så er der kommet, og det er faktisk interessant, for her vil vi lønne tilbage i tiden. En af de få bornholmske verdensstjerner, kongelig kammersanger Wilhelm Herold.
1: Ah.
2: Borgerings hårde forhørsle.
1: Okay.
2: Men vi er jo lært den tilbage.
1: Ja, ja, ja, men det gør jo ikke nødvendigvis noget.
2: En 25-30 år siden, så blev mange af den tid, det var jo lakplader, og meget ud blev heller ikke optaget og sådan noget, men man lavede faktisk sådan et samlet album over Wilhelm Herolds værker for en 25-30 år siden. Det er en helt anden historie.
1: Nej, men der er, altså, der var gode bud. Her var i hvert fald også lige lidt inspiration. I er også rigtig gode på sms'en. Men der er stadig plads til mere indsamling, så vi kan komme med nogle rigtig gode bud. Stærke bud, der skal på den her top 100, hvor vi kan sige, at der er altså noget stærkt Bornholm repræsenteret. Og så senere kommer der en stor afstemning på DR.dk,
2: yes,
1: hvor man også igen kan være med til at vælge, hvilke sange, der skal med på den her top 100. Men der er stadig åbent på sms'en. Og hvordan er det, man skriver en kæft?
2: Det er 12-12, så laver du et mellemrum. Nej, det er 12-12. Du skriver BH, og så laver du et mellemrum, og så dit forslag. Og så synes jeg, vi skal tage en af de her i fuld længde.
1: Ja, lad os det.
2: Her kommer Aura med sang for Sophie.

0: Dermed sang for Sophie, klokken er 9:50.
1: Vi rykker videre med at pakke.
0: Ja.
1: Smelter under månen.
0: Uha, uha da.

0: Funk Dela, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusions, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ud om, at man har fået det ud af en vokalchok.
4: Hold mig i hånden.
5: Funk

0: Lasse skriver, var det her Band 8.
1: Ja, der er regionale nyheder om 3,5 minut. Det passer med, at vi lytter til Mariah Carey og Dreamlover.

0: Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: I øjeblikket er det højsæson for regulering af råger, hvor godkendte jægere skyder ungerne, inden de er flyvefærdige. Det fortæller rågejæger Peter Sejersen. Det er staten, som udsteder en tilladelse, og det sker kun ved særligt udsatte ejendomme. Og her er beboerne meget tilfredse med at få hjælp til at mindske rågernes larm og ekskrementer, siger Peter Sejersen.
3: Dem, som er generet af det, de er rigtig, rigtig glade for, at vi kommer. Og de har generelt en meget positiv indstilling til det arbejde, vi gør. Og det ville egentlig gerne have, hvis vi havde mulighed for at gøre noget mere, men vi holder os inden for lovens rammer og kan kun hjælpe dem inden for de kriterier, som loven nu stiller op omkring, hvordan det skal foregå.
2: Rågeungerne må kun skydes, når de sidder på en gren et stykke fra reden, og bestanden kan sagtens klare sig, da et rågepar får omkring 5 unger om året, siger Peter Sejersen.
3: Når vi kigger på det, så er det i hvert fald ikke noget, som har en negativ indvirkning på rågebestanden generelt. Så det er ikke noget, der gør, at rågen den bliver truet af det stykke arbejde, vi gør. Så når vi regulerer de steder, hvor den er til gene, så er folk positive omkring den indsats.
2: I Aakirkeby og nærmeste omegn, hvor Peter Sejersen er blandt rågejægerne, så bliver der årligt reguleret mellem 500 og 800 rågeunger, fortæller han.
0: Gud og Bibelen er blevet erstattet af døden, sex og mental balance, når det kommer til konfirmationsræset. I hvert fald for de ude Bornholmer, der har valgt at bytte den klassiske konfirmation ud med en selfie-mission i år. Det er et Bornholms koncept, hvor de unge bekræfter troen på dem selv i stedet for troen på Gud. En af dem, som blev selfie-mieret i år, er Nelly Lilian Pedersen på 13 år. Og der er en særlig årsag til, at hun droppede den klassiske konfirmation.
4: Det med kristen og alt det der, det kedede mig virkelig meget. Og så havde jeg så hørt noget om selfie-mission, så liste jeg så op på, hvad det var. Så tænkte jeg, at det kunne være meget fedt at lære noget om.
0: Forløbet har afgivet Nelly Lilian Pedersen mere selvtillid, fordi hun lærte, at det var okay at sige noget forkert. Og religionssociolog på Københavns Universitet, Brian Arli Jacobsen, har bidt mærke den nye tendens blandt de unge.
5: Jeg tror, at unge mennesker føler et behov for at højtideliggøre den her overgang fra barn til unge og spejler sig i de mange unge, som bliver konfirmeret i folkekirken og ønsker et ritual, der minder om folkekirken, men dog uden det kirkelige indhold.
0: Og det er andet ord, at unge bornholmere kunne vælge at blive selfimeret sidste år, hvad der tre, der valgte det.
2: Det bliver en solrig start på tirsdagen. I eftermiddag så kan der godt komme perioder med flere skyer, måske med enkelte byer. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vind omkring vest.

0: Rasmus Seebach var det her, så længe vi danser.
1: Nå, klokken er blevet 8:06, og det betyder jo det her.
2: P4 morgen. Så er der clickbait.
1: Ja, yeah. Jeg har været inde på DR.dk, fundet tre overskrifter, tørt dem igennem min clickbait-hjerne, og ud af der kommer nogle overskrifter, hvor du, Marie-Louise, har fornøjelse nu og skal gætte, hvad historien handler om.
0: Jeg kan godt mærke, at jeg skal lige sådan ud af sådan en pinse stillstand og lige med ind i nyhedsgamet.
1: Er du rede?
0: Men jeg er klar.
1: Det er godt.
2: Nummer 1.
1: Med få uger til VM holder Argentina stadig vejret.
0: Ja.
1: Kan
0: har det noget? Har det noget at gøre med en kendt fodboldspiller?
1: Ja.
0: Altså det eneste jeg tænker på, hvis jeg tænker VM og fodbold, tænker jeg på Messi.
1: Ja.
0: Og de, jeg ved ikke, er det, har han været skadet eller et eller andet?
1: Ja, en overbelastning i venstre baglår.
0: Ja, jeg ved ikke mere. Jeg ved ikke mere end det. Det var bare det nærmeste, jeg tænker, vi kan komme på det, hvis
1: og
0: vi snakker.
1: Og det er derfor, man ikke ved, om han planlægger at spille ved VM.
0: Det ville være et tab for Argentina,
1: ja,
0: hvis han ikke er med.
1: Men det var jo en sejr for dig med et point.
0: Jamen, super.
1: Så det var da en god start.
0: Tak, Messi.
1: Nu kommer den her.
2: Nummer 2.
1: Som mor, så søn. Som mor, så søn.
0: Hvad har vi haft? Er det noget royalt?
1: Ja, det er det.
0: Vores kære dronning Margrethe er jo desværre indlagt på hospitalet, men vores konge har jo lige... har en fødselsdag i dag jo, faktisk, tror jeg. Har kong Frederik en fødselsdag i dag? Og
1: det
0: han har lige løbet
1: om
0: Royal Run.
1: Jeg har aldrig været inviteret.
0: Det kan jo ske endnu, gæld. Men der har jo lige været Royal Run.
1: Ja, nu har vi faktisk de vigtigste elementer på plads. Vi har kong Frederik, vi har dronning Margrethe, og vi har Royal Run. Og hvad er der lige med dronning Margrethe i øjeblikket?
0: Ja, hun tur på hospitalet.
1: Så har vi de fire elementer.
0: Men jeg ved ikke lige, hvad det har sådan... jeg håber det ikke, han også ender på hospitalet.
1: Nej, det er bare, at der er en anden, der synes, at han er jo sej. Ham der er kongen, fordi han har løbet det her.
0: Jamen, det er da også meget sejt. Han er jo også altså, en sportsmand.
1: Tak.
0: Så det, altså, det er da sejt.
1: Men han synes sig selv, at han har en rimelig sej mor.
0: Ja, ja.
1: Det er derfor.
0: Hun er jo også super sej.
1: Og måske det skal han besøge hende i dag.
0: Det tror jeg da nok, hun vil sætte pris på. Tror du ikke det?
1: Jo. Jeg synes, det er et point, fordi du fandt ud af, hvad det er.
0: Det var meget øst og vest gennem.
1: Ja, ja. Så har vi to point. Her kommer den tredje.
2: Nummer 3.
1: Undskyld. Undskyld. Og undskyld.
0: Okay. Der er nogen, der undskylder for noget.
1: Det kan man sige.
0: Hvad undskylder de for? Der kan jo være mange ting at undskylde for her i...
1: Der kunne vi jo lave en føljetong,
0: ja, om det skulle være. Der kan jo være mange ting at undskylde for her i verden.
1: Men her er jeg meget konkret i den her.
0: Ja.
1: Ja.
0: Er vi lidt tilbage i tiden, eller hvad?
1: Ja, nej.
0: Ja, nej. Okay.
1: Jo og nej.
0: Ja.
1: Vi skal...
0: Altså, vi har jo haft masser af eksempler med statsledere, også bare her i landet, som jo har skulle undskylde.
1: Her skal du måske mere år. Tænke en religiøs leder.
0: Ja, ja. Er det paven, der skal undskylde for noget?
1: Ja, det er nemlig. Det er paven,
0: hvad skal han undskylde for?
1: Jamen, nu skal du bare høre her, for der er nogle ord her, som jeg slet ikke kendte, fordi jeg er så uoplyst. Pave Leo giver nu en historisk undskyldning for den rolle, som den hellige stol spillede af i at legitimere slaveri og undlade at fordømme det gennem århundreder.
0: Okay.
1: Og så
0: men
1: tænker du...
0: Sådan, den hellige stol, det er vel hans sådan
1: sæde,
0: kan man sige, ikke?
1: Og så tænker du jo nu det her med, at det er i gamle der.
0: Ja.
1: Men han trækker den videre. Har du forresten jetdad på, hvad det var, eller skal...
0: Ej, jeg tror ikke, den giver et helt point. Der var sgu lidt for langt til, men bare fyr den af.
1: Men det, der er interessant, som synes jeg, det er, at Pave Leo, han sammenkobler den her transatlantiske slavehandel, som der jo var, sammen med det, han kalder nye former for slaveri og kolonialisme i den digitale tidsalder. Blandt andet udnyttelsen af arbejdere, der udvinder sjældne mineraler til produktionen af mikrochips og AI-chips og sådan noget.
0: Okay.
1: Så han er faktisk både fortidig og nutidig. Det synes jeg er lidt interessant.
0: Okay.
1: Det var
0: stort set af dig, synes jeg.
1: Ja, 2,4 point, Pia Lasse.
0: Fint, tak.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Christoffer var det, ham med gitaren.
1: Uda Unge Bornholm var i år ikke blevet konfirmeret, men selvfirmeret. Et bornholmsk alternativ til konfirmation, hvor man bekræfter troen på sig selv, i stedet for troen på Gud.
0: Så i stedet for at lære om Bibelen og Gud en gang om ugen, så er det emner som mental balance, det kan være sådan noget som sex og døden, der kommer på skemaet. Det er andet år, man har kunne blive selvfirmeret, og personen bag det hele, det er dig, Elisabeth Sofie Olsen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du er unge mentor, stifteren bag Selfimation. Hvad fik dig egentlig til at starte det her initiativ?
2: Jamen, det har været mine bonusbørn, og det faktum, at de nåede konfirmationsalderen, den ældste først, naturligt. Og det at stå og kigge på hende og finde ud af, hvor mange timer præsterne egentlig havde i deres selskab. Og når hun nu ikke ønskede at skulle konfirmeres, så skulle hun noget andet. Og så kunne jeg bare ikke slippe tanken om, hvor meget brugbar viden, nyttig viden, man kunne give de unge med i rygsækken, når de nu stod der på vej ud i livet.
0: Og nu nævnte vi lige lidt ord på det, men kan du lige selv prøve at sætte ord på, hvordan adskiller selvfirmation sig fra den klassiske kristne konfirmation, som rigtig mange kender?
2: Jamen altså, bortset fra selve opstillingen af ceremonien, så adskiller det sig jo på alle andre punkter. Det eneste, der egentlig er sammenligneligt, det er jo, at de mødes en gang om ugen til undervisning, ligesom man gør til kirkelige konfirmationsforberedelser, og så afslutter vi med en meget højtidlig ceremoni, som er klart inspireret af, hvor jeg selv kommer fra, og jeg er jo kirkelig konfirmeret.
0: Og så er det nogle forskellige emner, som man så tager op i sådan nogle moduler, eller hvordan
2: er
0: det?
2: Ja, altså det er 25 moduler, ikke? Jeg tror, vi kører 23 emner, fordi der er nogle af dem, der går igen. Sådan noget som ansvar, der kører vi det i starten. Det her med, at nu er de ved at nå en alder, hvor at, når de vælter glasset med mælk, så skal de altså selv til at tørre det op. Det her med, at der er konsekvenser bag de valg, man tager. At før, altså indtil nu, så har de jo siddet på bagsædet af turen, hvor deres forældre har siddet op foran, styret det hele. Og nu er de altså rykket op foran. Nogle hopper direkte til førersædet, andre tager lige stadig en tur på passagersædet. Det er sådan lidt fra ung til ung. Men at de skal selv til at tage ansvar, og det runder vi så af igen som en af de sidste moduler, nu når de så har været igennem ja, alt fra, hvordan man håndterer sine følelser, hvad følelser er, og selvværd og selvtillid.
0: Og nu har du jo kørt det her selvfirmation et par gange nu.
2: Mm.
0: Hvad er det, du kan se, der sker med de unge i det forløb, som du ligesom står bag?
2: Jamen, de rykker sig. Altså, jeg har nogle unge, der kommer ind, og altså, det går begge veje. Der er dem, der brager igennem, som jo, ligesom jeg nok selv gjorde, lidt bruger det som form for skjold, fordi de ikke rigtig tør sådan, måske være deres stille jeg. Og så er der dem, der er meget stille, som jo ikke rigtig tør være til. Så det er jo meget forskelligt, fordi at, de er meget forskellige. Så nogen får jo sådan lidt indirekte nogle opgaver, men måske de lige skulle prøve at holde sig lidt tilbage, hvor andre er sådan. Ja, nu hørte vi lige et interview med Nelly, det her med, at det at dumme sig i livet jo, altså, det er jo bare lærepenge. Hvis målet er erfaring, så kan man ikke tabe. Altså, jeg taber aldrig. Enten så vinder jeg, eller så lærer jeg. Og det synes jeg bare er et guldkorn at give unge mennesker med i rygsækken.
0: Og nu har du, ja, som sagt, været i gang et par gange. Hvad er næste skridt i forhold til det her med selvfirmation? Det er noget, du fortsætter med?
2: Ja, vi laver et hold nu. Jeg tænkte måske, at jeg lige skulle have et pause, men der har siddet en flok unge med til ceremonien i år. Vi havde jo næsten 200 gæster. Og de har simpelthen taget kontakt og sagt, vi vil gerne melde os til holdet næste år, og det kan jeg jo ikke lade fare. Så vi har infomøder den 6. og 18. juni. Man må lige ind på hjemmesiden og udfylde kontaktformularen for at få sted og tid. Det er jo ved at blive sådan et frivilligt projekt, hvor det er et samarbejde mig og forældrene imellem. Dem, der kan overskue det selvfølgelig. Så ja.
0: Så selvfirmationen fortsætter her på Bornholm.
2: Det
0: tak, fordi du var med her til morgen, Elisabeth Sofie Olsen.
2: Tak skal du have.
0: Unge mentor og stifteren bag selvfirmation.
1: Og her er der så musik. Det er Kacey Musgraves, og det er Dry Spell.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.
3: Nu får du en vejrudsigt, du aldrig glemmer.
4: Hold da op, hvor du sælger den, du. Det bliver, altså, det bliver god, men altså, jeg ved ikke, om det er sådan.
3: Nej, det vil måske lige stramme den lidt. Men i hvert fald, så hedder det solrigt i dag.
4: Det er dejligt.
3: I eftermiddag periode med mere skyde, måske en enkelt bøg. Ja, hvor vores vejr vært, Simon Brix tidligere sagde. Rolig
4: han troede nu. Ikke helt på noget,
3: nej,
4: at blive noget.
3: Nej. Temperaturer op på 20, måske 21 grader.
4: Ja.
3: Og båndsværk til jævn ving omkring vest. Det lyder da forrygende.
4: Ja, og jeg husker også, han sagde noget med, at det var jer inde midt på øen og østpå, der egentlig ville opleve det varmest.
3: Ja. Yeah.
4: Det har noget at gøre med vinden.
3: Jeg sidder bare lige og tjekker onsdag, torsdag, fredag hænger der bare en gøb sol og dængler inge på DMI's hjemmeside.
4: Det ser dejligt ud.
3: Det ser da flot ud.
4: Ja, det kan vi da godt lide.
3: Ja, yeah. Så den accepterer vi fuldstændig.
4: Det er fint, den er købt.
3: Nu tager vi en tur på Louisiana sammen med Sofie i 1998.

0: Radioavis sammen med Lidmering 3 minutter. Hvad ved vi om det, Marie-Louise?
1: Hver sjette unge mennesker har prøvet at blive afpresset i det, der hedder sextortion. Men under 2% af de sager, der bliver anmeldt til politiet, bliver opklaret. Mm-hmm. Det fortæller Radioavisen med Niels Christian Lang mere om her, når klokken bliver 9.
0: Det bliver den lige efter Kygo og Whitney Houston med Higher Love.

0: Så er der radioavis. Klokken er 9.
1: Antallet af unge, der oplever sextortion, er i kraftig stigning. Hver 6. mellem 15 og 31 år har oplevet, at nogen har afpresset dem ved at true med at dele intime billeder eller videoer af dem, hvis ikke de for eksempel sender penge eller mere intimt materiale. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Den 26-årige mand, vi kalder for Mads, er en af dem. Vi har desuden ændret hans stemme med AI af hensyn til hans privatliv.
2: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera og ligesom screenrecordet mig til, imens jeg nok har set pornografi.
1: På trods af, at man kan se en stor stigning af anmeldelser, så viser tal fra Rigsadvokaten, at kun 2% af sagerne om sextortion i perioden 2019-25 indtil nu er endt med en dom, mens 79% af anmeldelserne er blevet henlagt. Og når så mange sager aldrig bliver til noget, så skyldes det, at en del af gerningspersonerne sidder i udlandet. Det fortæller afdelingsleder ved Politiets Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet, Christen Mungsgaard.
3: Og de stammer fra lande, som vi traditionelt har svært ved at samarbejde med. Det er lande som Filippinerne, Elfenbenskysten og Nigeria. Og det gør det bare rigtig svært for politiet at efterforske de her sager frem til en gerningsmand.
1: Rigspolitiet understreger, at det alligevel er vigtigt, at man anmelder det til politiet, hvis man bliver udsat for sextortion eller andre former for trusler og afpresning. Og at politiet i øvrigt tager anmeldelserne meget alvorligt. Du kan blive klogere på fænomenet sextortion i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som lige nu kan ses på DRTV. Der bliver ikke officielle forhandlinger på Marienborg i dag. De fire partier, der forsøger at danne en ny regering, forventes i stedet at bruge dagen på at regne og skrive, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: De sidder jo rundt om et mødebord. Vi så jo nogle billeder fra forhandlingerne i 22. Der sidder de jo med ganske få af deres nære rådgivere. Og så har de jo hjælp fra embedsmænd, hvis de har brug for beregninger og den slags.
1: I går mødtes Moderaterne, SF og De Radikale med kongelige undersøger Mette Frederiksen i et mere end 8 timer langt møde. Men det var ikke meget, de havde at sige til pressen, da de kom ud. Men det er faktisk et godt tegn, siger Christine Kortsen.
4: Man kan tit måle sådan nogle forhandlinger i politik på, hvor meget partierne siger. Så længe de snakker rigtig meget og kommer med deres krav sådan over for os medier, så er de ikke nødvendigvis inde i seriøse forhandlinger. Men når der bliver helt stille, og det er nærmest umuligt at få noget at vide, så er det alvor.
1: Og lige nu arbejder partierne på at kunne danne en centrum-venstre-regering. Amerikanske styrker har udført angreb i det sydlige Iran. USA's militære centralkommando kalder det over for Reuters for selvforsvar. Målene for angrebene skulle være raketramper og iranske både, der havde til hensigt at lægge søminer, lød det. Derfor var angrebet fra amerikanske side designet til at beskytte vores tropper mod trusler fra iranske styrker, lyder det. Iran har ikke kommenteret oplysningerne. Det er derudover uklart, om personer eller materiel er blevet ramt i angrebene. Og vi bliver ved militæret, men på en lidt mere fredelig måde. En arbejdsmiljøsag om giftig skosværte betyder nemlig, at den kongelige livgarde har mistet lidt af sin glans, når der i dag skal gives akt på Amalienborg Slotsplads. Normalt der bliver en soldat først sluppet ud på de royale brosten, når støvlerne skinner så meget, at man kan spejle sit urs sekundviser på støvlesnuden. Men nu må livgarden ikke længere grave dybt i skosværten, det fortæller forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Det må man ikke, fordi der tilsyneladende er nogle stoffer i den her skosværte, som man ikke må indånde. Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Og det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pudse støvlerne på den her måde.
1: Og problemet handler ikke bare om utjekkede støvler. Sagen viser, hvor ringe udluftning der er på livgardens kaserner.
5: Det er selvfølgelig trist og kedeligt for alt det ceremonielle, men det, som der også er kommet frem under hele den her sag, det er altså, at der måske har siddet gardere og arbejdet med tilsyneladende farlige skosværte inde i nogle lokaler, hvor udluftningen altså ikke har kunnet det, den skulle.
1: Når nu livgarden ikke kan kaste helt den samme glans over Amalienborgs slotsplads i dag som normalt, så kan kong Frederik til gengæld. I dag fylder han nemlig 58 år og vil vinke fra balkongen kl. 12. En del sol, men der kan også komme perioder med mere skydevejr og spredte byger. Helt fra 13 til 24 grader, og så med en vind, der bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning. Retningen på radioviserne her til morgen bliver lagt af Peter Løfvald.
6: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Marie Louise Raffen og Kjeld Olsen.
2: Hvor er det blevet formiddag?
3: Nå ja.
2: God formiddag, Bornholm.
3: Ja, god formiddag, Bornholm.
2: Vi er med dig en lille times tid endnu. Ja. Hvor vi skal både høre noget dejlig musik, vi skal have nogle regionale nyheder. Vi skal lige runde vores top 100
3: ja.
2: Playliste.
3: Der kom mange gode bud.
2: Det er der over danske sange, som ja. Vi jo er i gang med at lave her i DR, og vi vil jo gerne have et rigtig stærkt bornholmsk bud også med på.
3: Ja, men det tror
2: den
3: jeg
2: skal vi også lige vende forbi. Vi har fået rigtig mange gode bud fra jer derude.
3: Der er mange kandidater.
2: Og vi skal også lige forbi, lige om lidt, Kjeld, noget vi efterhånden har ventet på rigtig længe.
3: Ja, og under ret i fornærdet ved,
2: ikke?
3: Nej. Det handler om...
2: det handler om en ny regering.
3: Ja.
2: Så måske ikke er på trapperne.
3: Ja, man kunne godt have en anden mistanke.
2: Ja, vi dykker lige en lille smule ned i det lige om lidt.
3: Velkommen til.

0: Shakira var det her soundtracket til Zootropolis 2.
1: Ja. Yeah.
0: Hvis du ikke lige vidste det, Kjeld.
1: Jo. Meget og lidt morgenfrisk også, synes jeg. Jeg fik da lige svunget kroppen igennem. Nå, en ting, vi har set mange gange i TV i den senere tid, og sådan set daghørt i radioen. Det er en anden, der står uden for Marienborg, når en journalister. Yeah. Og så sidder der en studievært og siger, hvad sker der nu?
0: Og så ser vi nogle politikere, der går ind og ud.
1: Ja, yeah, som om det vil sige noget.
0: Ikke specielt meget.
1: Nej, og så står den stakkels reporter der og siger, at der kommer en anden, og der går en anden, og vi ved inget. Og vi ved, hvad det er grunden særlig meget, vel?
0: Nej, altså i går mødtes de tre partier, Moderaterne, SF, ja. Radikale Venstre, igen rundt om forhandlingsbordet, sammen med Socialdemokratiets Mette Frederiksen, som ja. Jo er blevet kongelig undersøger.
1: Nemlig.
0: Igen. Og der var lange forhandlinger.
1: Okay.
0: 8 timer.
1: Det ting med.
0: Lange forhandlinger. Men vi ved ikke så meget om, hvad der lige er foregået, de var altså ret stille alle sammen. Partiformændene, da de kom ud fra forhandlingerne.
1: Ja.
0: De ville ikke sige så meget. Den eneste, der ville sige en lille smule, det var de radikales leder, Martin Lidegaard.
2: Vi har haft endnu en rigtig god dag, og det tegner godt, og vi glæder os til at fortsætte. Det er ikke så meget mere, jeg kan nå at sige, før jeg skal nå en taxa hernede.
1: Sådan, ja. Jeg skal nå en taxa.
0: Ja,
1: og så er der jo det, der er lidt interessant her. Det er, at politikere, de elsker jo ellers at signe i radioen og tv og blive set og hørt.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Men det er ligesom det, pakker lidt sammen.
0: Ja, og det er måske faktisk meget almindeligt, når forhandlingerne når til det stadie, de er i nu. Det siger i hvert fald vores politiske korrespondent her, det er Christine Kortsen.
3: Det er faktisk udtryk for, at nu er de for alvor inde i seriøse forhandlinger. Man kan tit måle sådan nogle forhandlinger i politik på, hvor meget partierne siger. Så længe de snakker rigtig meget og kommer med deres krav sådan over for os medier, så er de ikke nødvendigvis inde i seriøse forhandlinger. Men når der bliver helt stille, og det er nærmest umuligt at få noget at vide, så er det alvor.
1: Ja, så det er alvor. Men hvor længe er det efterhånden? Det er jo 24. marts, altså hvor længe mange der er senede? Eller hvor mange der har været ud af regeringen?
0: Jamen, vil du holde fast en gang?
1: Ja.
0: 63 dage.
1: 63?
0: 63 dage står ja. Vi nu på uden en regering. Og selvom det altså begynder at se seriøst ud, som Christine Kortsen siger her, så er der altså ikke et helt... Hun tør ikke komme et helt konkret bud på,
1: nej.
0: Hvornår en regering lander. Men der er altså et par ting, som vi måske skal holde lidt øje med.
3: Det, der skete i 22, som man måske kan spejle sig lidt op af, det var jo, at i sådan den sidste fase, de sidste dage før regeringen var klar, der begyndte partierne at komme ud med nogle ting. Altså, der var for eksempel Venstre og Moderaterne, de skulle opgive det her med, at der skulle laves en ekstra advokatundersøgelse af Mette Frederiksens ansvar i Mink-sagen. Der var de ude et par dage før og lægge det død. Så hvis der begynder at komme sådan nogle ting, så er det nok tegn på, at det er ved at være der.
0: Okay, så hvis de lige kommer ud og sådan, om det dropper vi lige igen, det der, ikke?
1: Ja,
0: fordi det er ikke noget. Det er så kan man godt læse som et tegn på, at det er ikke noget, der er kommet i et eller andet regeringsgrundlag.
1: Okay.
0: Det er jo fint nok, de er grundige. Man må virkelig også forvente, at de har været grundige, når det har taget så lang tid her.
1: Det må man tro. Altså, og, jamen det, man kan jo godt sidde sådan uforstående og tænke, kan det være så svært at få skåret de her hjørner uge og så lagt et puslespil? Men det er det jo åbenbart.
0: Det er jo også meget forskellige partier,
1: ja,
0: som skal mødes.
1: Absolut.
0: Og der er jo ikke nogen af dem, som jo bare i sig selv jo kan stå og danne en regering, fordi sammensætningen er, som den er. Så det er ikke lige sådan helt lige til. Og det... Altså, selvom det jo måske snærper lidt til nu,
1: ja.
0: Som Christine Kortsen siger, så bliver det nok ikke lige i dag, Kjeld, at en regering lander.
1: Hvorfor?
0: Fordi der er ikke nogen officielle forhandlinger i dag.
1: Nå, de skal hvile sig efter i går.
0: Det kan godt være.
1: Ja. Jamen, bare helt forvist om, at vi holder øje med.
0: Ja, vi skal nok fortælle det, når der lander en ny regering.
1: Absolut. Her i klokken ved 17 minutter, vi har sat gang i Love Shop og Copenhagen Dreaming.

0: Den der kunne man faktisk, hvis man boede og hørte på 4 København, så kunne man godt indstille den der til en og tage på noget af sangene.
1: Ja, det kunne man selvfølgelig godt. Ja. Vores playlisteprojekt, kan man kalde det, det er med de top 100 bedste danske sange nogensinde.
0: Ja, ja, på tværs af genre. Det vender vi øvrigt tilbage til efter klokken er 9:30.
1: Det gør vi. Lige nu tager vi 11. augusta prøveperiode. Jeg troede,

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Jeg sad også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal dykke ned i...
5: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Nu er klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Bornholmere, der plages af rågekolonier tæt på hjemmet, kan i de her dage få hjælp af godkendte jægere til at få skudt dem ned. Det gælder blandt andre for Dorte Kofod, der er en af de bornholmere, der har en rågekoloni som nabo. Og selvom det kan virke brutalt at skyde dyrene og deres unger, så er hun glad for hjælpen.
3: Det hjælper også jo lidt. For det første på larmen, og for alle ungerne, når de begynder at fløje, så klatrer de altså over larmer. De bliver jo brugt til mad. De bliver ikke bare kasseret og smidt ud. Så på den måde, så synes jeg, det er fint.
2: Og Kirkeby og nærmeste omegn er et af de steder, hvor flest bornholmere er ramt af rågeplagen. Og vinduet, hvor det er lovligt at regulere råger, er åbent fra 1. maj til 15. juni.
0: Otte unge bornholmere er i år ikke blevet konfirmeret på klassisk vis, men de er blevet selvfirmeret. Det er et bornholmsk alternativ til konfirmation, hvor man bekræfter troen på sig selv i stedet for troen på Gud. Så i stedet for at lære om Bibelen og Gud, så lærer man om emner som mental balance, sex og døden. Men det er ikke det eneste, de unge mennesker lærer, fortæller unge mentor og stifteren bag selvfirmation Elisabeth Sofie Olsen.
4: Vi starter ud med både, hvorfor man bliver konfirmeret, og hvad det betyder at blive ældre. At førhen så har deres forældre kommet og tørt mælken op, når de væltede glasset, og nu nærmer de sig en tid, hvor at når de vælter deres glas, så skal de selv til at tørre op. Altså selv stå på mål for konsekvenserne for deres handlinger. Så kommer der et emne som ansvar. Hvor meget federe livet bliver, når man ligesom tager ansvar for sig selv.
0: Det er andre ord, at de unge bornholmere kunne blive selvfirmeret sidste år valgte tri og blive.
2: Bornholmernes indkomst er vokset de seneste 10 år, men ikke helt på samme niveau som landsgennemsnittet. Fra 2014 til 2024 så er den typiske indkomst efter skat i landet steget med lige under 9%, når der tages højde for inflationen. Og på Bornholm så er den her stigning på 6,6%. Det viser en ny analyse for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Den er lavet på baggrund af tal, der kommer fra Danmarks Statistik. Når den typiske indkomst er vokset mindre end landsgennemsnittet i de fleste kommuner, så viser det, at indkomstvæksten har været relativt ujævnt fordelt. Og kommer den udvikling til at fortsætte, så vil Danmark blive mere og mere opdelt efter indkomst. Sådan siger Sune Kaspersen, der er chefanalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
0: Og du kan læske forud ved, at det bliver en fin vejrudsigt. For vi starter dering med en del sol. I eftermiddag er der risiko for skyer, måske en enkelt bøge. Temperaturer mellem 15 og 20 grader, lokalt 21 grader. Og en svag til jævn vind omkring vest, ved kysterne stadigvæk frisk vind.

0: Lucas Graham var det her mamaset.
1: Det sagde hun nemlig. Nå, vi har jo haft gang i sms'erne.
0: Ja.
1: Under en lidt anderledes overskrift, end vi er vant til, nemlig en top 100 over danske sange gennem tiderne. Et projekt, der er sat i gang, og det er, hvor at samtlige DR's radiostationer med musik på, eller radiokanaler med musik, er fælles om det her.
0: Ja, P2, P3, også her på P4, P5, P6, P8.
1: Ja.
0: Er alle sammen med for at finde sammen til den her kæmpe liste over danske sange, som skal blive til en top 100 over de bedste.
1: Som du skal kunne bestemme, fordi der bliver som alle får mulighed for at stemme.
0: Yes, alle får mulighed for at stemme inde på, på DR.dk i sidste ende. Men nu er vi i gang med indsamlingen jo, og komme med de gode bud.
1: Og vi har fået mange bud. Vi har jo været gennem de fleste, men for eksempel har vi frit fra Emil. Og det er simpelthen kort kuffes, jeg tøfte motorcykel.
0: Ja.
1: Eller med brømse ud, det giver.
0: Ja. Vi har fået en, der er flere, der har været på den her Melody Makers.
1: Melody Makers, ja.
0: Der er dejligst på Bornholm.
1: Er dejligst på Bornholm, på Bornholm, på Bornholm.
0: Og så er der også, der er også Vanguard. Ja.
1: Ja.
0: Hvor er Pibler?
1: Hvor er Pibler, ja.
0: Ja, og så bud. Og kommet ind der.
1: Ja, og så er der jo faktisk en interessant ting, synes jeg. For nu får vi pludselig lige en fod over på Christiansø.
0: Ja, det kan vi jo godt lide.
1: Fordi at Henning Køje skrev jo faktisk flere sange, og en af dem, der blev kendt med, og det var med Kjell Ingrich, troubadour og guitar, De Halve Abers Paradis.
0: Okay.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ej, men fantastisk, altså.
1: Så der er I kommet flere på, så vi har altså alt fra Katte Brandt, Alberte Vinding, Kim Larsen.
0: Der var også en, der foreslog noget Rasmus Seebach til at starte med. Skulle vi også have med TV2?
1: Ja.
0: De første kærester på månen. Altså, og så selvfølgelig Bornholm, Bornholm, Bornholm.
1: Ja.
0: Der er kommet rigtig, rigtig mange gode.
1: Ja, det er der.
0: Og hvad er det så, der sker nu, Kjeld?
1: Nu sker der det, at nu bliver der, laver vi en jury her, som vælger et af de her numre. Og det bliver så sendt til en kollega, som samler det hele. Og så bliver der så en afstemning.
0: Der kommer stadig til at være indflydelse på, hvad det er, der skal på.
1: Ja, alle de andre distrikter på P4, de har jo haft gang i det samme i dag.
0: Yes, også i Fyn og i det nordjyske og i det midt- og vestjyske. Der har de også været i gang.
1: Ja, og det samme med P2 og P6 og P8 og P5. Så der... Det bliver faktisk en rigtig, rigtig sjov blanding.
0: Ja, og bare rose vores lytter. Jeg synes, vi har nogle kompetente lytter, der er kommet med nogle rigtig gode bornholmske bud her.
1: Ja.
0: Så der er en skarp konkurrence. Vi skal nok få et godt bornholmsk bud.
1: Det tror jeg på.
0: Og
1: hold øje med DRDK uger og sådan noget, for det vil dukke op her i den
0: løbet de næste tid. I de næste uger, så fortsætter det her store musikprojekt. Og til sidst selvfølgelig med afsløringen af den der top 100-liste.
1: Ja. Det er nemlig rigtigt, men nu skal vi, og lige nu skal vi have et stykke, men i øvrigt tak, fordi I gider læge med.
0: Ja, det er skønt.
1: Ja. Her er det Katinka og Kogebladet.

0: sangvand.
1: Og Katinka, der satte hånden på kogepladen.
2: Ja, det er på en eller anden underfundig tekst.
1: Jeg elsker Katinkas tekst, jeg synes altid, de er sådan lidt...
2: De skruer lidt godt sammen.
1: Ja, det er altså.
2: Nødelig Sørensen, der tager over med Mine øjne, de skal se.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: Det var Rick Astley, Never Gonna Give You Up.
1: Ja.
0: Ja, han er jo gift med en dansk kvindeproducer, der hedder Lene Bagsager.
1: Okay, der var lige noget dansk ind over der.
0: Det er bare lige sådan lidt bonusinfo.
1: Det var bare
0: lidt
1: bonusinfo, vi skulle have med her.
0: Og det koster ikke ekstra eller noget som helst.
1: Fint.
0: Skal vi finde en vejrudsigt, Marie-Louise?
1: Ja, i mellemtiden så kan vi lige lytte lidt til Mumle. Et for dig.

0: Vi skal se lidt på vejret. Der er kommet en ny vejrudsigt. Det gør ingenting, for den er lige så god som den gamle.
1: Ja, hvad kan du fortælle os, Kjeld?
0: Solrigt. Perioder i eftermiddag med lidt skyer, måske en bøge, hvor vores vejr har været tidligere i dag, Simon Brix. Det troede han altså det hele på, men det må vi jo se. Temperaturer omkring 20 grader, lokalt lidt højere faktisk, og så bare en svag til jævn vind omkring vest.
1: Jeg tror på Simon Brix.
0: Det gør jeg jo.
1: Det har jeg sætter min lid til. Men hvis vi så alligevel skal kigge på, hvad DMI siger om i aften, så fortsætter solrigt og klar vejr. Temperatur omkring 10 grader i nat.
0: Altså.
1: Vinden tiltager en smule.
0: Nå?
1: Og bliver let til frisk ved kysterne op til hård vind.
0: Okay.
1: Ja. Så det er ikke alt sammen kun helt sådan rosenrødt.
0: Nej. Der er lidt farve væk.
1: Til gengæld, så ser det også bare rigtig dejligt ud de næste par dage. Der er plastret en stor sol på.
0: Den er solgt, du. Det synes jeg.
1: Simpelthen.

0: The Rembrandts, I'll be there for you. Om 3,5 minutter, så er der radioavis efterdagen, så er der formiddag på 4.
1: Der besøger Jakob Ellemann Jensen.
0: Har det det?
1: Tidligere formand for Venstre, har lige udgivet en ny bog.
0: Ja.
1: Han svarer på spørgsmål om sin tid i partiet.
0: Okay.
1: Det kan godt blive interessant.
0: Det kan det i hvert fald. Jamen, ellers så siger vi bare farvel. Tak for i dag. Vi høres ved igen i morgen.
1: Ja, vi runder af med Agnes. Release Me. Ha' en dejlig dag, Bornholm.
0: Hej då.

0: Boligpriserne i København stiger hurtigt, og det vækker bekymring hos Nationalbanken. I en ny analyse peger Nationalbanken på, at priserne stiger så meget, at det kan blive et problem, hvis de senere falder. Direktør Ulrik Nødgaard siger, at udviklingen i høj grad er drevet af forventninger, og at det gør markedet mere sårbart. Han advarer også mod at lempe lånereglerne, som har bidraget til den robusthed, boligejerne har i dag, lyder det. Priserne på ejerlejligheder i København er steget 25% på et år, og det er mere end lønningerne kan følge med til, og samme billede ses i Aarhus. Priserne på enfamiliehuse er på landsplan steget 7%. Det er i sig selv ikke voldsomt, men i et historisk perspektiv er det ifølge Nationalbanken højt. De amerikanske angreb i det sydlige Iran på raketramper og både sker for at forhindre, at skibe i Hormuzstrædet bliver angrebet af missiler eller støder på miner. Peter Viggo Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet, vurderer, at de amerikanske angreb ikke får betydning for de fredsforhandlinger, der i øjeblikket er i gang mellem USA og Iran i Katar.
1: Amerikanerne er jo også ude med det samme og siger, hey, det her det var selvforsvar, vi er ikke interesseret i at genopstarte krigen. Og hvis det var det, de havde været interesseret i, så har vi ikke været i tvivl, for så har der ikke været flere broer tilbage i Iran. Så det er en meget afmålt brug af militær magt, som siger til iranerne, lad nu være med det pjat. Og det er også derfor, at Iran ikke reagerer på det, for Iran vil også gerne have krigen til at stoppe.
0: Den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio er optimistisk i forhold til forhandlingerne. Præsident Trump havde for et par dage siden en samtale med en række ledere fra regionen, fortæller han.
2: I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like.
0: Jeg tror, at der er en stærk fælles forståelse og enighed om, hvordan et foreløbigt udkast bør se ud, men det vil nok tage et par dage at nå til enighed, siger Rubio. Og han tilføjer, at præsident Trump vil have en god aftale, ellers så bliver der ikke nogen aftale. Antallet af smittede med den nye og meget dødelige Ebola-virusvariant nærmer sig de 1000, og bekæmpelsen af sygdommen er blevet besværliggjort af, at der i befolkningen er meget lidt tillid til myndighederne og politi, fortæller Søren Bendiksen, DR's Afrika-korrespondent.
3: Og når der så kommer personer væltende ind i hazmat-suit og med gummihandsker og beskyttelsesbriller for at adskille familier og for eksempel forhindre almindelige begravelsesritualer, ja, så er det nemmeste helt sikkert at afvise, at der er noget på spil, så man bliver forhindret i at følge sine normale traditioner.
0: Og det er i det centralafrikanske land, det er Congo, at udbruddet finder sted. En del sol, men også perioder med skydevejr og svag til jævn vestlig vind og op til 24 grader.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Tyrsted.
1: Ja, Mads, du er tilbage. Velkommen.
2: Mange tak, Louise.
1: Har du haft en dejlig ferie?
2: Ja, det har været så skønt.
1: Dejligt. Og du kommer hjem lørdag til perfekt pinsevejr.
2: Det var en fortsættelse på en eller anden måde af det vejr, vi havde haft på Malta.
1: Ja, det er det er dejligt.
2: Jamen, jeg har ikke haft shortsen af i 14 dage.
1: Nej, og du har dem faktisk også på lige nu. Det er første gang, jeg ser dig i shorts,
2: ja,
1: Mads.
2: Ja, men det er ikke sidste gang, kan jeg sige.
1: Dejligt. Vi har jo taget hul på en ny uge. Lidt forsinket på grund af pinsen, så det er sådan mandag på en tirsdag.
2: Ja, det er en kort uge.
1: Det er til gengæld den aller sidste uge i maj 2026. Og derfor er der heller ingen tid at spille. Jeg tager headsetet på.
2: Ja, gør det. Fordi det er jo selvfølgelig, selvom det er tirsdag, jo tid til, at vi skal lave ugeplanen.
1: Ja, det er det.
2: Ja, fordi vi skal jo holde styr på hinanden, også selvom at det er blevet tirsdag, eller mandag på en tirsdag.
1: Ja. Tavlen er visket ren. Vi skal have fyldt ugeplanen ud med stort og småt fra fællesskabet.
2: Jeg har noget.
1: Ja.
2: Kongen, tillykke til ham, har fødselsdag i dag.
1: Nej, nu vælter jeg rundt med ting her. Ved du hvad, det skal vi have skrevet på.
2: 58 år.
1: Bliver han 58?
2: Ja, det skulle man ikke tro, men det gør han. Han skal ud og vinke til folket fra balkonen på Amalienborg. Det er jo bare at være til middag.
1: Hans Majestæt Kong Frederik.
2: Yes.
1: 58. Og så kommer der også et flag her.
2: Og det er jo meget fint, at Hans Majestæt jo lige trækker det til at vente med at skulle ud og vinke til. Han har hørt formiddag på 4'eren.
1: Ah, det var også kl. 12.
2: Ja, ja.
1: Ja, præcis. Det er godt, han ikke lige forstyrres der.
2: Vi kan jo også plotte noget andet fra vores egen lille andedam ind i dag også. Jakob Ellemann Jensen kigger forbi programmet.
1: Det skriver jeg også på her tirsdag.
2: Ja, han er jo aktuel med en ny bog.
1: Det er han nemlig om.
2: Som tager sig igennem livet med alle de kolbøtter, der nogle gange bliver slået, når man er politiker.
1: Ja, eller menneske.
2: Ja, også det.
1: Ikke? Torsdag kan vi jo plotte ind, at der kommer Mille Lefeldt.
2: Ja.
1: A.k.a. Snedronningen.
2: Snedronningen, ja.
1: Skuespiller, sangerinde Mille Lefeldt, spiller hovedrollen som Snedronningen.
2: Ja, hun spiller ondt.
1: Hun spiller rigtig ondt.
2: Ja.
1: Det tror jeg er meget sjovt.
2: Ja, det er meget skægt. Fredag...
1: Ja, det er mig, der plotter den på.
2: Ja, kom med noget.
1: Det er fordi, der begynder Skivemødet.
2: Okay.
1: Som er sådan et folkemøde, der handler om Danmark i balance, og jeg skal ud og være moderator, Mads.
2: Nej, hvor spændende.
1: Ja, så den har jeg...
2: Så er man på Skiveegn, så kan man faktisk komme ud og se dig in real life.
1: Ja, så kan man se giraffen.
2: Gud, hvor spændende.
1: Ja, det bliver rigtig godt.
2: Ja.
1: Så er der en anden meget vigtig ting i weekenden.
2: Ja, jamen det er der. Altså, fredag eftermiddag skal jeg ud og spille showkamp mod Danmarksmesteren i Aarhus fodbold.
1: Mads.
2: 17:30.
1: Spiller showkamp.
2: Yes.
1: Altså, det lyder sådan... Er det bare sådan en opvisning?
2: Ja, det er bare opvisning.
1: Mod altså, hvem, siger du?
2: Jamen, de hedder B67. De er fra Odense.
1: B67.
2: Og de er Danmarksmester i Aalborgs fodbold.
1: Okay, nå, så det er godt. Spændende.
2: Ja. Og så,
1: 17:30.
2: Ja, og så kan jeg bare lige sige, at det er i forbindelse med, at der er byfest i Hedense, og lørdag sker til fest i teltet.
1: Okay, og der er det ikke...
2: Det er uden børn.
1: Okay, det med den på.
2: Yes, yes.
1: Det skriver jeg her. Mads til byfest. Så er der jo også søndag, hvis man brænder ind med en masse 1000-kronesedler.
2: Ja, det kan jo være, at man har nogen i overskud.
1: Så er det altså nu, venner. De skal indleveres, fordi fra mandag den 1. juni, der er de værdiløse.
2: Gud!
1: Ja.
2: Så det er lige noget med, hvis man har nogen syet ind i madrassen, så skal man lige få taget dem ud.
1: Men fortæl lige, hvad har du på din ugeplan den her uge? Noget super vigtigt. Hvad skal du nå? Hvornår? Med hvem? Der er plads til det hele, stort som småt. Du skal bare byde ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i det her lyd, fordi lige om lidt, så skal vi jo have fyldt hele ugeplanen ud med vores allesammens fælles ugeplan.
3: På 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jamen Louise, altså.
1: Ja.
0: Der er så meget. Så du kan godt...
1: Det er godt.
0: Du kan godt glæde dig over, at du har taget headset på, og så finde den tus frem.
1: Jamen, jeg har fundet den frem.
0: Godt.
1: Hvad skal jeg skrive?
0: Ja, du skal skrive på onsdag.
1: Ja.
0: Vini fra Nordsjælland.
1: Vini?
0: Får huset fyldt af nye møbler. Ud med de gamle.
1: Ej, hvor sejt.
0: Ja, det er mega godt.
1: Nye møbler til huset.
0: Ja, tak. På torsdag har Peter noget, der skal på. Der skal han lave mad til drengene i badeklubben. Han sidder lige og spekulerer på, hvad det skal være, men griller et godt bud.
1: Peter laver mad til... Var det drengeklubben?
0: Drengeklubben, jeps.
1: Ja, grill, det lyder som oplagt.
0: Ja, præcis. På fredag skal vi huske en meget vigtig ting.
1: Ja.
0: Der skal vi have hejst flaget. Jimmy bliver 48.
1: Jimmy! 48. Og der kommer et flag, selvfølgelig. Ja.
0: Vi har også lidt mere til dagen i dag.
1: Ja.
0: Lise Marete har noget at byde ind med. Hun er på vej til sygehuset for at få taget stingene fra en opereret tommelfinger ud.
1: Okay, fjerne sting.
0: Hun har fået et nyt tommelfingerled med et implantat med til et hofteled, men kun 2 centimeter langt.
1: Kan man det?
0: Åbenbart.
1: Gud, hvor smart.
0: Ja, det er mega smart. Fjerne
1: sting fra tommelfinger. Nyt implantat har hun fået. Ej, hvor sejt.
0: Så på søndag.
1: Ja, jeg hopper over i den anden ende.
0: Ja, tak. Kasper har noget vigtigt. Han skal have kage sidst på ugen.
1: Okay, det, kage, naturligvis.
0: Ja, det er sidst på ugen. Men det, der sådan er måske det vigtigste søndag, det er, at han skal jage hundkatten væk med sit vandgevær.
1: Okay. Hvad er problemet med hundkatten?
0: Ja, men jeg tror, den er lidt efter deres egen hundkat.
1: Okay, okay.
0: Ja, ja. Så der
1: jeg
0: er ligesom
1: mere, det var hankatte, der
0: ja,
1: sådan
0: men der er åbenbart et kamp om de territoriale.
1: Vandgevær, det er hermed noget. Kage plus hundkat.
0: Ja, og så er der kommet... Jamen, det er jo en kære venner-programmet. Jane har skrevet ind.
1: Ja.
0: Jane med hundevalpen.
1: Molly!
0: Skal vi starte med det vigtigste?
1: Ja.
0: Det går rigtig godt med Molly.
1: Ej, det er vi så glade for.
0: Ja, det er så dejligt. De har haft en halvanden uge. Det går så godt.
1: Ej, hvor godt.
0: På onsdag har Jane og Gamalen 3 års bryllupsdag.
1: Plus mand 3 års bryllupsdag.
0: Og det skal fejres med lækker takeaway derhjemme. Og så selvfølgelig sammen med Molly.
1: Ja. Fejres med takeaway og Molly.
0: Det er... Det bliver en kanon onsdag.
1: Den får de hjerte.
0: Det er lige det, der er for nu. Vi kommer jo til at vende tilbage til ugeplanen.
1: Ja, det gør
0: jeg. Altså, hvis man ligesom er kommet i tanke om noget, så kan man jo bare lige sende en sms P4 mellemrum afsted til den med 12.12 eller ind i taleboblen i DR Lyd. Skriv, hvis man skal have noget med på ugeplanen.
1: Vi får jo selskab af Jakob Ellemann Jensen lige om lidt. En mand, der har haft mange forskellige roller gennem sit liv. Han er søn, Uffe Ellemann Jensen, far, venstremand, ægtemand, formand, sygemeldt, nu vicedirektør i Dansk Erhverv. Om lidt. Der zoomer vi sammen med Jakob ind på, hvem han egentlig er og var i de her forskellige roller og perioder af sit liv.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Gennem på listen, den her.
3: Ja, det er Loki, ja.
2: Loki, ja?
4: Det bliver noget trist.
5: Nej.
2: Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
6: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR.

0: Louise og Mads.
1: Og nu også med selskab af tidligere formand for Venstre, Jakob Ellemann Jensen. Velkommen, Jakob, i formiddag på 4'eren.
2: Tak skal I have.
3: I dag der er du vicedirektør i Dansk Erhverv, og du er også forfatter og aktuel med bogen Udvalgte Kolbøtter om dit liv og især din tid i Venstre. En bog, der jo blandt andet handler meget om de roller, du er blevet sat i eller har taget på dig gennem årene. For eksempel at være søn af tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen, være formand for Venstre. Jakob, vi vil gerne forsøge at blive lidt klogere på, hvem du er som menneske, også i takt med de her forskellige roller gennem tiden. Vi begynder med i dag. Hvordan har du det lige nu, Jakob Ellemann Jensen?
2: Jamen, jeg har det fremragende. Altså, nu bliver det jo sunget før, solen vender tilbage. Det gør den. Kongen har fødselsdag, solen skinner, og alt er dejligt, og fuglene synger, og det er slutningen af maj. Jeg har det aldeles fremragende. Jeg følger jo med i det politiske, i den udstrækning, der sker noget. Det gør der jo ikke. Man vender ryggen til et øjeblik, og straks så er der ikke nogen, der... Nå, men ellers så trives jeg nu. Jeg trives nu meget godt med at have forladt politik og have et andet liv i dag.
1: Hvem er du nu, Jakob, sammenlignet med den Jakob, du var tidligere?
2: Jeg er jo den samme. Jeg er ikke, og det er også noget af det, jeg beskriver i min bog, at jeg havde ikke rigtig evnen til at skille min personlighed ad. Jeg er nok bedre i føling med mig i dag, end jeg var særligt til sidst i politik, hvor det hele er på de roller, I taler om, hvor det hele bliver svært at gennemskue. Jamen, hvor stopper politikeren? Hvor starter mennesket? Og det havde jeg svært ved. Det har jeg noget nemmere ved i dag, hvor jeg bare mig. Og hvor der ikke er nogen, der skal fortælle mig, at jeg skal agere på en bestemt måde, eller have noget bestemt på, eller mene noget bestemt. Men hvor jeg bare mig. Det er i virkeligheden meget nemmere. Det skulle jeg sgu nok have været hele tiden.
1: Men er det nemmere, Jakob, i det erhverv, du bestrider nu, i forhold til dengang, du var politiker? Altså det der med at meget mere bare kunne være sig selv, om man så må sige.
2: Ja, det er det. Jeg synes, at en af de ting, jeg lærte gennem politik, jamen det var det der med, at hvis man prøver at please alle, hvis man prøver at skulle nå alle, favne alle, jamen så mister man sig selv. Og det var jeg ved, og det gjorde jeg nok også i nogle perioder. Og det kommer der ikke noget godt ud af. Altså der er nogle utrolig mange fordele forbundet med at være sig selv. Og at sige, jamen nu blæser jeg på, om nogen vil synes, at jeg ligner en godsejer, hvis jeg har en oldskinsjakke på tv. Eller hvis nogen synes, at jeg ligner en radikaler, hvis jeg tager en rullekravsvætter på. Jeg ser skide godt ud i rullekravs, og den skal jeg da bare tage på.
3: Jakob, vi har masser af spørgsmål til dig. Vi glæder os til at blive klogere på den, du var, og ikke mindst den, du er i dag. Hvis du har et spørgsmål til Jakob Ellemann Jensen, så send det til os i en sms til 1212 P4 et mellemrum, og så er det en besked. Du kan også skrive i taleboblen i det her lyd.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Nyhedsværterne står klar til at give dig regionale nyheder, for nu er klokken blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Døden, sex og mental balance har erstattet Gud og Bibelen i konfirmationsræset. I hvert fald for de 8 bornholmere, der valgte at bytte den klassiske konfirmation ud med en selfie-mission i år. Det er et bornholmsk koncept, hvor de unge bekræfter troen på dem selv i stedet for Gud. En af dem, som blev selfie-mieret i år, er Nelly Lilian Pedersen på 13 år. Og der er en særlig årsag til, at hun droppede den klassiske konfirmation.
3: Det med kristen og alt det der, det kedede mig virkelig meget. Og så havde jeg så hørt noget om selfie-mission, så liste jeg så op på, hvad det var. Så tænkte jeg, at det kunne være meget fedt at lære noget om.
2: Religionssociolog på Københavns Universitet, Brian Arli Jacobsen, har også bidt mærke i den nye tendens blandt de unge mennesker.
4: Jeg tror, at unge mennesker føler et behov for at højtideliggøre den her overgang fra barn til unge og spejler sig i de mange unge, som bliver konfirmeret i folkekirken og ønsker et ritual, der minder om folkekirken, men dog uden det kirkelige indhold.
2: Det er andet år, at de unge bornholmere har kunne blive selfimeret, og sidste år valgte 3 at blive det. Bornholmernes indkomst er vokset de sidste 10 år, men ikke helt på samme niveau som landsgennemsnittet. Fra 2014 til 2024 er den typiske indkomst efter skat steget med lige under 9%, når der tages højde for inflationen. På Bornholm er stigningen 6,6%. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som er lavet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Når den typiske indkomst er vokset med mindre end landsgennemsnittet i de fleste kommuner, så viser det, at indkomstvæksten har været relativt ujævnt fordelt. Og fortsætter den udvikling, så vil Danmark blive mere og mere opdelt efter indkomst. Sådan siger Sune Kaspersen, der er chefanalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Solrig start på dagen, men i eftermiddag bliver det i perioder mere skyet og måske med enkelte byer. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader.

0: Louise og Mads.
1: Hvor vi også har besøg af tidligere partiformand for Venstre, i dag vicedirektør hos Dansk Erhverv, og nu også forfatter Jakob Ellemann Jensen. Og Jakob, vi er jo i gang med at blive lidt klogere på, hvem du er, og hvem du også har været. Og nu prøver vi at zoome ind på en episode fra din tid i Venstre, fra før du blev formand.
2: Vi har spolet tiden tilbage til 2019, Jakob. Bølgerne går højt mellem daværende formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen, der jo begge trækker sig det her år til Venstres sommergruppemøde samme måned. Der kommer en golfvogn kørende med Lars Løkke bag rattet. Kristian Jensen sidder ved siden af. Og på bagsædet, der sidder du, Jakob, i et stort smil. Hvordan har du det egentlig lige der?
3: Jamen, det var en lidt bizarre situation, fordi vi sad og holdt vores sommergruppemøde. Vi har det sådan i Venstre, at man har altid familien med til sommergruppemøde, så det er en god måde sådan at lære hinanden at kende på, apropos hvem er man egentlig. Men stemningen var lidt presset, fordi vi havde lige tabt valget. Der var kræfter, som syntes, at formanden Lars skulle gå af. Der var kræfter, der syntes, at næstformanden Christian skulle være den nye, osv. osv. Og inden til vores møde, jamen der er altså sådan en lækage med en 5-6 minutters forsinkelse. Der kan vi simpelthen livestreame, hvad der sker på vores møde på TV2.
2: Ja.
3: Og det skaber en lidt dårlig stemning, skal vi sige det sådan. Så da vi kommer ud og skal over til vores pressemøde, som altid bliver holdt der midt på dagen, der er det gruppeformanden, det var Christian, partiformanden, det var Lars, og så den politiske ordfører, det var mig. Det er altid de tre, som optræder ved pressemødet, så vi kommer udenfor, der holder sådan en golfbil, som man brugte på Kravlund, hvor vi var til at køre ting frem og tilbage med, og jeg får så den, lyse idé, som helt åbenlyst i min optik er for sjov, og siger, hey, vi kører der derover i den der, det kunne være skideskægt. Og Lars, han griber den straks og siger, ja, det gør vi. Christian, hop ind. Jeg forsøger sådan at sige til ham, det var faktisk egentlig i grunden ment som en spøj. Vi skal ikke køre derover på den der bil. Det bliver simpelthen for fjollet. Jo, det skal vi. Det er sjovt. Og det var det jo. Men også altså det blev jo et meget, meget berømt billede af os tre, der kommer kørende i den der vogn. Og med mange tekster om, jamen, hvem er det, der bliver kørt til skafottet i den bil.
1: Hvem er du som menneske og som politiker i den periode der, Jakob, hvor hele det her formandsdrama det udspiller sig?
3: Jamen, der havde jeg været, dels havde jeg været politisk ordfører i 3 år, og det forgangne år havde jeg været miljø- og fødevareminister. Og det var både politisk ordfører og miljø- og fødevareminister, 2 ting, som jeg befandt mig godt med. Jeg synes, at jeg var god til det. Det synes min omgivelse heldigvis også. Så jeg var egentlig, jeg var et meget godt sted i tilværelsen her. Men partiet var et ikke så godt sted. Altså vi stod med det formandsopgør, som havde jo varet i årevis. Mange husker nok det herostratisk berømte møde i kælderen.
2: Ja.
3: Jeg kan sige, det var ikke en kælder, men det var et rigtig træls møde. Jeg var ikke med til det. Men det er der blevet skrevet meget om. Og det er også nogle af de ting, jeg er inde på i min bog. Altså, hvad var det for en stemning, der var i partiet, hvor vi var henne som forening, som organisation, og den bredde, som partiet rummede på det tidspunkt, med en meget liberal fløj, som jeg var en del af, og en meget nationalkonservativ fløj, som Inger Støjberg sådan var personificeringen af. Så der var mange balancer, som skulle gå op, og det var ikke super nemt. Så det var partiet var et dårligt sted.
2: Jakob, jeg er simpelthen lige nødt til at spørge, var det dig, der lækkede informationer fra sommergruppemødet på TV2?
3: Det var det ikke.
2: Okay.
3: Det var det ikke. Der er sådan en eller anden en dårlig tradition i Venstre om det der med at lække fra gruppemøder. Og resultatet af det er stort set altid, at partiet står et dårligere sted bagefter. Så der er nogen, som enten har misforstået deres egen position eller deres egen vigtighed, eller hvem det er, de er sat i verden for at passe på. Så der var mange beskyldninger om, hvem det var, og det kan man jo også læse i bogen.
2: Hvis du har et spørgsmål til Jakob Ellemann Jensen, så send det endelig i vores retning. Du kan sende det i en sms til 1212. Du kan også bruge den gratis vej i taleboblen i det her lyd.

0: Vi har fortsat besøg af Jakob Ellemann Jensen, og vi er jo godt i gang med, Jakob, at prøve at finde ud af, hvem du er nu, men også sådan har været i tidligere perioder i dit liv. Og vi fortsætter med at zoome ind på nogle perioder. Nu tager vi fat i den periode, hvor du var i front for Venstre og gik i regering med Socialdemokratiet og Moderaterne.
1: Fordi i valgkampen op til folketingsvalget 2022, der har du jo sagt igen og igen, du kommer ikke til at gøre Mette Frederiksen til statsminister. Men så i december, så står du der foran pressen, præsenterer SVM-regeringen med Mette Frederiksen i front. Hvordan har du det, Jakob, lige der?
2: Bedre end man skulle tro. Forstået på den måde, at jeg vidste, at det var rigtigt at gå i regering. Jeg vidste, det var det rigtige for Danmark. Jeg vidste, det var det rigtige for Venstre. Det var jeg ikke et øjeblik i tvivl om. Jeg var heller ikke i tvivl om, at jeg havde, som du også siger, været meget, meget kategorisk. Jeg havde været ultimativ i valgkampen. Hvis der er noget, man ikke skal være som politiker, så er det ultimativ. Og jeg havde været helt firkantet og sagt, jamen, jeg kommer ikke til at gøre Mette Frederiksen til statsminister, og jeg havde sagt, vi kommer ikke til at indgå en regering med Socialdemokratiet. Og det er klart, det gav anledning til nogle overvejelser omkring det der med, skal jeg holde mit løfte, eller skal jeg gøre det, der er rigtigt? Fordi det, jeg fortryder, er ikke, at jeg brød mit løfte. Det, jeg fortryder, det er, at jeg gav et løfte, der var dumt. Og det var jo sådan en afvejning af, jamen, skal jeg så stå fast? Og det har jeg fået at vide fra mange mennesker siden, at de var skuffede over og meget vrede over, at jeg gjorde noget andet end det, jeg sagde. Jeg synes til gengæld, det, jeg gjorde, var det rigtige, og det, jeg havde sagt, det var dumt. Synes jeg, i al beskedenhed, jeg også har taget konsekvensen af det sådan relativt grundigt.
1: Men det der med at stå igen og igen og sige, vi kommer ikke til at gøre Mette Frederiksen til statsminister, var det noget, du sagde, fordi du følte, du skulle sige det, eller troede du rent faktisk på det?
2: Og der var to grunde til, at jeg sagde det. Den ene, det var, og den er jo altid meget god, at jeg mente det. Ja. Fordi Mette Frederiksen luftede for første gang muligheden for en regering hen over midten. Det gjorde hun på grundlovsdag i 2022. Og det faldt sammen med, at der for første gang var en måling, som viste et blot flertal. Og derfor brugte jeg jo hendes egen formulering imod hende og sagde, at det var lyden af en, der ville være statsminister for enhver pris. Det var det, hun havde sagt til Lars Løkke, da han lidt overraskende gerne ville lave en regering hen over midten tilbage i 2019. Og den anden grund, det var, hvis jeg havde åbnet en lille bitte dør på klem for det her, så havde den daværende blå blok, eller blå flok, kastet sig frodende over mig, og det havde jeg ikke brug for. Der var et ekstremt dårligt samarbejde i de blå partier, også dengang.
0: Om lidt, der tager vi fat i nogle af alle de spørgsmål, der er kommet ind til dig, Jakob. Så hvis du nu sidder her på falderæbet og skal et eller andet med, så send os en sms ind på 1212, starten med P4, og så et mellemrum, eller så kan du selvfølgelig bruge taleboblen i det her lyd, husnavn og telefonnummer.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Klokken den er blevet 6:03.
1: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
2: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, jeg har snørt.
2: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
1: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
2: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
5: Hør

0: Det gunge her med Disco Snav. Vi har været en tur rundt i forskellige hjørner af, hvem du, Jakob Ellemann Jensen, egentlig er. Og vi er da blevet meget, meget klogere. Men Jakob, nu er det altså lytternes tur til at stille dig spørgsmål. Er du klar?
1: God idé. Yep.
0: Henrik fra Silkeborg spørger, hvilken ministerpost har du egentlig været mest glad for?
1: Det er et godt spørgsmål. Det oplagte er jo at sige forsvarsminister, fordi det er et område, der fylder så meget for mig. Men jeg synes, den oplevelse, jeg havde ved at blive minister første gang, at blive miljø- og fødevareminister, som også er nogle områder, der betyder meget. Men oplevelsen af at blive minister og have det der afsindigt kompetente netværk omkring mig som til at hjælpe i min rolle. Det var en fantastisk oplevelse. Så det må nok være miljø- og fødevareminister.
2: Så er der kommet et spørgsmål fra Johnny. Hej Jakob, hvorfor skiftede du ikke bare parti?
1: Det er fordi, jeg er venstremand. det er jo ret simpelt. Altså, jeg stiftede ikke et nyt parti. Jeg skiftede heller ikke til et andet parti. Det er fordi, politik for mig, det handlede ikke om mig. Det handlede om Danmark.
0: Så er der et spørgsmål fra en unavngiven lytter, der spørger, hvilken regering tror du, vi får nu?
1: Nu har jeg afholdt mig meget fra at mene noget om politik og regeringsdannelse osv. Men det vil komme bag på mig, hvis ikke vi får en... Præcis. Between these four walls, så tror jeg, vi får en SSF-radikale moderaterne regering.
0: Okay. SSF... Radikale og Moderaterne. Det er noteret.
2: Så er der en besked fra Henrik her, som sender et kæmpestort kram, og så skriver han, kære Jakob, jeg vil bare tilkendegive, at du i min optik er en mand af ægte værdier. Dem viste du, da du mærkede godt og grundigt efter, og sagde, nu er nok nok. Jeg bøjer mig i støvet for dig.
1: Fedt. Så skal han også lige købe en bog, skal han. Ja. Nu er jeg i gang.
0: Du har jo, Jakob, fået en del kritik, negative kommentarer lige siden SVM-regeringen blev en realitet. Går de der negative kommentarer der egentlig stadig på, eller har de nogensinde gjort det?
1: Det gør de, og det gjorde de også dengang. Og var også en af årsagerne til, at jeg i en periode var blevet syg af politik, simpelthen. Mm. Det var et sammensurium med utrolig mange ting, men noget af det, som jeg egentlig misundte mange af mine kolleger, var den der evne til at lade kritikken prale af. Hvad enten det var fra kolleger, fra pressen eller fra befolkningen, jamen så evnede de at børste deres her og komme videre. Det kunne jeg ikke, og det er der jo nogen, der ser som et svaghedstegn. Jeg ser det egentlig som en menneskelig egenskab, jeg med tiden har valgt at sætte stor pris på, og som jeg egentlig er lidt ærgerlig over, der ikke er plads til i politik. Men det gik mig voldsomt på, kan man sige.
2: Så er der kommet en besked fra Gitte fra Thy. Hej Jakob, selvom vi bestemt ikke er enige politisk, så fik jeg en dyb respekt for dig, da du valgte at lave et samarbejde hen over midten. Jeg synes også, det er stærkt af dig at stå frem med dine betragtninger omkring din tid i Venstre. Er du ikke bange for, at din nye bog vil skabe bare en uro? Og her tænker jeg især på dig selv.
1: Jo, det var med, hvad kan man sige, sådan noget bævende fingre, at jeg trykkede send til forlaget, da vi var blevet færdige med den, og selvfølgelig har jeg været bekymret for, hvad den giver af dønninger rundt omkring, men jeg synes, det blev en god bog. Jeg synes, at jeg behandler mit tidligere virke og mine tidligere kolleger med den respekt, som jeg også synes, at de fortjener. Det er ikke en bog, der handler om sådan at hænge nogen ud eller komme med nogle store, saftige afsløringer. Det handler egentlig om at fortælle min historie i alt det, der foregik.
0: Per i Skørping, han har også et spørgsmål. Vil du med på bukkejagt, skriver han.
1: Ja, det vil jeg super gerne. det er jo en af de ting, jeg også forsøger at få tid til. Jeg kan sige, at jeg arbejder utrolig meget. Ja. Men det der med lige at få lov til at komme ud og have en dejlig dag i naturen, det er det, vi jæger vil sige, når vi ikke skyder noget. Ja. Det er der bedre plads til nu.
2: Det er simpelthen jægerlingo for en dårlig dag. Det er, at det har været en god dag i naturen.
1: Det har været en dejlig dag i naturen. Så ved du godt, så skal du ikke spørge, om man har skudt noget.
2: Ja. Det er det samme, når fodboldspillere de siger, at det var fint, at vi gjorde det meget godt, når de så har tabt 3-0, ikke?
1: Præcis.
0: Tak, fordi du havde tid og lyst til at være med her i formiddag på 4'eren, Jakob Ellemann Jensen. Og tillykke med din nye bog.
1: Tak for det.
0: Og hvis man vil dykke meget mere ned i Jakob Ellemann Jensens tanker og eftertanker, så hedder bogen altså Udvalgte Kulbøtter.

0: Så får vi de seneste nyheder fra Radioavisen. Nu er klokken blevet 11.
1: I Belgien har flere personer mistet livet, da en skolebus i morges blev ramt af et tog i byen Buggenhout i provinsen Østflanderen. Det skriver flere belgiske medier, men oplysningen ikke er officielt bekræftet. Bussen, der blev ramt, skal være en minibus, der blev brugt til skoletransport. Ulykken er sket ved en jernbaneoverskæring. De nærmere omstændigheder kendes ikke umiddelbart, og antallet af kvæstede og deres tilstand er også ukendt. Hver sjette ung mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning, hvor en person truer dem til at dele intime billeder eller videoer af sig selv, hvis de ikke sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, Opinion har lavet for DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for den type afpresning. En af dem er 26-årig Mads, der blev hacket og senere truede afpresseren med at sende intime billeder af ham til hans venner og bekendte. Mads fik 10 minutter til at overføre penge til afpresseren, og det gjorde han så.
2: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
1: Mads er ikke hans rigtige navn, og vi har ændret hans stemme med AI. Det er bekendt med hans identitet. Direktør i organisationen Digitalt Ansvar, der arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet, Ask Hesby Holm, er overrasket over, at så mange bliver afpresset på den måde.
3: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det her område rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsom en stigning, vi ser.
1: Du kan blive klogere på fænomenet i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som kan streames på DRTV. Nationalbanken ser skærpende faresignaler på boligmarkedet. Selvom boligkøbernes økonomi generelt er robust, så stiger priserne i København i et bekymrende tempo, det konkluderer banken i en ny analyse. Priserne på ejerlejligheder i København var i fjerde kvartal sidste år 25% højere end året før. Ifølge Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard er udviklingen drevet af forventninger, og det øger risikoen for et senere prisfald. Solen skinner, og flagene er røget til tops. Hans Majestæt Kong Frederik har fødselsdag. Han bliver 58 år i dag, og om en time kl. 12 gør Kong Frederik, som han også gjorde sidste år. Han lader sig hylde, når han og familien kommer ud på balkonen på Amalienborg Slot. Og solen kommer til at skinne, men i perioder kan det være mere skyet, og der kan også komme spredte byger. Svag til jævn vind omkring vest og temperaturer mellem 13 og 24 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
4: P4. Du lytter.

0: eventyrsted.
1: Det var godt besøg,
2: ja.
1: Jakob Ellemann Jensen.
2: Det har været en dejlig dag i naturen,
1: ja.
2: Jakob. Det er åbenbart sådan noget, jæger siger, når de har været på jagt og ikke skudt noget.
1: Ja, men det kan godt være, at resultatet var dårligt, men præstationen, den var i orden.
2: Ja,
1: altså, det er den samme form for lingo, det er bare med lingo med et gevær.
2: Der er kommet en del reaktioner i indbakken efter vores snak med Jakob Ellemann Jensen. Der er for eksempel landmanden Søren.
1: Ja.
2: Og i øvrigt også landmand og venstremedlemmet fra Gedsted Søren, der skriver: Ellemann tog ansvaret og havde mod. Han lavede den rigtige analyse efter valget i 2022 og tog så imod alle tæskene. Ikke et ord om landbruget. Det skal vi lige have lidt mere tid, inden vi finder balancen i, skriver Søren. Altså,
1: det er jo fra kerne venstre.
2: Det må man sige. Det er i hvert fald det venstre, der var engang.
1: Ja, præcis.
2: Camilla fra Åbyhøj synes, jeg skriver noget interessant, fordi hun siger, hun har en dyb anerkendelse af Jakob Ellemann Jensens mod til at ligesom tale åben om den belastningsreaktion, han jo fik. Så skriver Camilla også: jeg er så ærgerlig over, at det er blevet brugt imod dig, når din reaktion jo er den mest normale og en sund reaktion på noget, der var aldeles usundt. Og det er jo det der, altså, så er man svag.
1: Ja.
2: Jamen, er man svag, fordi man bliver syg af noget, der er usundt? Det er altid et god ind at tænke over.
1: Det kommer måske også meget af, at selvom der er også rigtig mange kvinder i politik, så er der jo en eller anden form for machokultur, eller i hvert fald en kultur, hvor man ikke må vise svaghed.
2: Ja.
1: Og det er jo klart, når man så som minister og højtstående politiker og partiformand og sådan noget bliver nødt til at trække sig, det er jo i sådan et kompetitivt miljø, så er der jo selvfølgelig altid nogen, der vil bruge det mod
2: en. Ja, så bliver det tolket som svaghed. Man kunne jo også vente om at sige, at det er en enorm styrke at kunne mærke efter og sige, det her, det er simpelthen for usundt for mig. Jeg trækker mig.
1: Meget enig med både dig og Camilla i den analyse.
2: Mads, vi har lovet selv, at vi giver ugeplanen lidt mere kærlighed den her mandag på en tirsdag.
1: Ja.
2: Fordi der er jo stadig aldeles mange felter, der kan fyldes
1: ud.
2: Så er der noget, du brænder inde med, der skal på vores fælles ugeplan, noget vigtigt, du skal huske, noget fedt, du skal den her uge. Det kan være noget, du har gået og ventet på, som endelig sker. Det kan også være sådan noget småtræls som tandlægebesøg.
1: Ja.
2: Og den slags, byd endelig ind i indbakken.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Har du spidset tusen, Louise?
1: Det har jeg.
0: Godt, fordi der er heldigvis kommet flere ting til ugeplanen. Rune?
1: Ja?
0: I dag kl. 16.30 skal Rune til forsamling på Københavns go-kartbane.
1: Okay,
0: det handler om kommunens plan om at nedlægge banen uden mulighed for en ny bane. Det betyder rigtig meget for mange.
1: Ja, det kan jeg da godt forstå.
0: Ja.
1: Så der er lige sådan lidt kamp der for
0: ja, der er for go-kart-elskerne, de skal ud og kæmpe for deres go-kartbane.
1: Godt. Det er noteret her.
0: Så er der på onsdag, som jo så er i morgen, der skal Dorte sammen med sin mand kl. 15.00 til tandlæge.
1: Altså, Dorte skal, og manden skal til tandlægen.
0: Sådan forstår jeg sms'en, ja.
1: Det var da en... Ja, okay. Er det sådan en... Er det noget, man gør sammen?
0: Måske.
1: Jeg
0: hvis man nu har tandlægeskræk.
1: Jamen, jeg kan meget godt lide ideen om det, faktisk.
0: Ja da.
1: Er det... Dorte, er det... Kan man nærmest kalde det en date?
0: Ja, altså, det kan det jo udvikle sig til, vil jeg sige. Fordi de, på onsdag har de også kendt hinanden i 25 år. Altså, så de skal også have noget god mad.
1: Okay, jamen... Date hos tandlægen og så god mad?
0: Ja.
1: Jeg håber ikke, at der er nogen, der skal bore os og være på flydende kost.
0: Nej, det håber jeg.
1: Den får altså et hjerte.
0: Ja, fordi det skal den da.
1: Jeg synes, det her det er en lidt anderledes dag.
0: Den er meget sød.
1: Ja, til hos tandlægen. Kan vide, hvad tandlægen siger? Altså, sidder de så ved siden af, jeg holder hende? Ej, jeg
0: ved det ikke. Der er mange spørgsmål, der melder sig.
1: Ja, det er
0: Gitte, hun har også en travl onsdag i udsigt. Der hun skal til frisør.
1: Gitte skal til frisør.
0: Og så skal hesten også til dyrlæge.
1: Okay, ja, der er nok at se til. Det er en dyr dag.
0: Det er en dyr dag, det er en dyr dag. Ja, det er det. På fredag kan Kasper se frem til en dejlig tur med ro og frisk luft. Han skal på sheltertur med sine drenge, nogle gode venner og deres piger.
1: Kasper på sheltertur med drenge, gode venner plus piger. Det er dejligt. Den får altså også et hjerte, fordi det er sgu da skønt.
0: Så er der også kommet en besked fra Anita.
1: Nå.
0: På torsdag, der rejser hun ud for at gå til verdens ende.
1: Anita går til verdens ende.
0: Hun mangler lige hun rejser til Santiago de Compostela for at gå de sidste 90 km til verdens ende.
1: Okay.
0: Der er sådan en vandretur der, hvor man siger, man går til verdens ende.
1: Nå, okay. Og du siger, det hedder hvad?
0: Santiago de Compostela.
1: Santiago.
0: Det var nok mere på det spanske, jeg skulle have været ude i der, vil jeg nok indrømme, men altså...
1: Compostela. Ja.
0: Så det bliver... Det lyder da dejligt.
1: Det lyder da så dejligt.
0: Er vi egentlig ikke sådan nogenlunde ved, Louise, at have et ok overblik over, hvad der sker i den her uge?
1: Og jeg kan i hvert fald lide, hvad jeg ser, fordi der er noget på alle dage.
0: Ja. Og der er blevet færre tomme felter, det kan vi også godt lide.
1: Det er dejligt.
0: Og skulle man nu sidde og brænde ind med noget, så er jeg indbakken jo åben, både i det, jeg lyder på sms'en.
1: Selvfølgelig.
0: Så man kan jo bare, man kan jo stadigvæk skrive ind, ikke?
1: Men jo.
0: Jeg synes, vi er godt, vi vejer nu, Louise. Jeg føler mig meget tryg ved den her uge.
1: Det er godt, Mads.
0: Godt.
1: Det er godt.
0: Jamen, altid os.
2: Det her er Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads.

0: Hvornår får vi en ny regering? Hvilke partier kommer til at sidde i den nye regering? Hvem er ligesom støttepartier? Og hvilke kendisser får en ministerpost?
1: Kommer der nogen ind udefra?
0: Ja, det ved man jo aldrig.
1: Nej.
0: Det er jo set før. Der er mange vigtige og uafklarede spørgsmål i dansk politik, men vi har jo haft Jakob Ellemann Jensen på besøg i dag, og han vil godt sige,
1: ja,
0: hvad han tror.
2: Nu har jeg afholdt mig meget fra at mene noget om politik og regeringsdannelse osv. Men det vil komme bag på mig, hvis ikke vi får en... Præcis. Between these four walls, så tror jeg, vi får en SF-radikale moderaterne regering.
0: Ja.
1: Så hørte vi det her.
0: Ja. Det sagde Jakob Ellemann Jensen altså. En SF-radikale og moderaterne regering. Og det, man kan sige,
1: det er godt
0: jo også...
1: Bud.
0: Ja, og det er jo også dem, der er indkaldt til forhandlinger. Ikke i dag, men de senere dage.
1: Mm.
0: Jeg har bemærket en ting.
1: Ja.
0: Kan du huske, at da vi havde politisk analytiker Jakob Bruun med,
1: ja,
0: der sagde han til os, at jo mindre politikerne siger, når de ligesom kommer ud fra de der regeringsforhandlinger, jo tættere er de faktisk på en regeringsdannelse.
1: Der var ingen af dem, der sagde noget, da de kørte fra Marienborg i går.
0: Det var der nemlig ikke, Mads.
1: Jo, altså, jo, der var lige Lidegaard, men det var meget, meget, meget kort.
0: Ja, og måske handlede det mere om, at Lidegaard godt lige ville flashe sin lyse hørskjorte.
1: Nå!
0: Fordi den havde han jo faktisk på i går.
1: Ja.
0: Og det henviser jo tilbage til, at vi har haft tidligere minister Mette Bock med i programmet, som jo fuldstændig skråsikkert siger, kig på påklædningen, venner.
1: Ja.
0: Det er påklædningen, der afslører, om et parti er på vej i regering.
1: Ja.
0: Og altså, Lidegaard er jo kendt sådan lidt, som han har sådan, nærmest sådan lidt skaterstil nogle gange.
1: Ja? Jamen, han er blevet meget moderne jo.
0: Ja, og nu står han der i en lys hørskjorte.
1: Men det kan være, han sagde jo, da vi havde ham på besøg der under folketingsvalget, at ja, altså, bliver han minister, og det var jo hans, det regnede han jo med, at han jo skulle være, hvis det gik, som han havde drømt om,
0: ja,
1: så kom han jo nok tilbage i jakkesættene. Så man kan sige, måske bevæger vi os lidt stille derhen til, hvor han tager slipset på igen, og så ved vi, så er vi der.
0: Jamen så...
1: Altså, ja, så Lidegaard, han er mit pejlemærke ud i det der, hvor tæt på vi er.
0: Ja. Men tror du, vi får en ny regering den her uge?
1: Ja, jeg tror, det bliver næste uge.
0: Du tror, det bliver næste uge?
1: Ja,
0: så siger jeg den her uge.
1: Okay.
0: Jamen, det er bare for at sige noget.
1: Lidt, ja, nej, men,
0: det er
1: men det er jo meget... I dag mødes de jo ikke. De har regnedag i dag, kan jeg forstå.
0: De har regnedag.
1: På DRDK-bloggen.
0: Ja, fordi det er det der med ministerposter.
1: Ja.
0: Hvem, hvor mange... Og det er noget med social... 11,6 ministerposter. Der er jeg lidt i tvivl om, hvem den der 0,6 skal være.
1: Ja, hvem tager de sidste 0,4?
0: SF 6,1, Moderaterne 4,3, Radikale 3,1. Det er sådan nogenlunde,
1: ja,
0: der det fordeler sig.
1: Ja, ja, ja.
0: Hvis... Altså, og det må vi jo bare sige, der er jo ikke nogen, der siger det, selvom fordi, at Jakob Ellemann Jensen siger det, og fordi de politiske analytikere kigger, ja, ja, i den retning, så er der jo ingen. Alt kan ske.
1: Men vi er jo tættere på, end vi nogensinde har været, ikke? Også,
0: det er
1: og Mette Frederiksen kommer tilbage efter pinse og alt det der. Altså, det lugter af en regering, gør det ikke det?
0: Åh, det er også på tid.
1: Ja.

0: Den hedder Kaster mig ud i, og er med August Højen, og den giver Xanders frem til de regionale nyheder. Nu klokken 20:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: I fredags modtog Bornholms Politi en anmeldelse om et færdselsuheld i Rønne, hvor to biler kørte sammen. Det skete efter en kvinde fra Rønne kørte ud fra en parkeringsplads. Begge biler blev betydeligt skadet, men personerne indblandet slap med skrækken. Fredag eftermiddag fik politiet en anmeldelse om en mindre naturbrand omkring udsigtsbroen ved Sartmanns Sø i Rønne. Røgen, der kom fra den tørre bevoksning under broen, var umiddelbart antændt af en cigaret. Bornholms brandvæsen blev tilkaldt og fik hurtigt slukket gløderne. Bornholmere, der plages af rågekolonier tæt på hjemmet, kan i disse dage få hjælp af godkendte jægere til at få dem skudt ned. Det gælder blandt andet for Dorte Kofod, der er en af de bornholmere, der har en rågekoloni som nabo. Og selvom det kan virke brutalt at skyde dyrene og deres unger, så er hun glad for hjælpen.
3: Det hjælper også jo lidt for det første på larmen, og for alle ungerne, når de begynder at fløje, så klatrer de altså over larmer. De bliver jo brugt til mad, de bliver ikke bare kasseret og smidt ud. Så på den måde, så synes jeg, det er fint.
2: Og det handler naturligvis ikke om at udrydde en hel race. Rågerne reguleres kun de steder, hvor de generer naboerne, og det kan bestanden godt holde til. Det fortæller rågejæger Peter Sejersen.
4: Når vi kigger på det, så er det i hvert fald ikke noget, som har en negativ indvirkning på rågebestanden generelt. Så det er ikke noget, der gør, at rågen den bliver truet af det stykke arbejde, vi gør. Så når vi regulerer de steder, hvor den er til gene, så er folk positive omkring den indsats.
2: Vinduet, hvor det er lovligt at regulere råger, er åbent fra 1. maj til 15. juni. Solrig start på dagen, men i eftermiddag bliver det i perioder mere skyet, og måske med enkelte byger. Temperatur op mellem 15 og 20 grader.

0: Vi kender jo alle sammen det der med, at vi er på arbejde, så tigger der lige en besked ind. Altså, jeg har seriøst lige fået en besked fra min datter. Altså, lige som jeg står og siger, så får man lige en forstyrrelse hjemmefra. Ja, så nu bliver den mistet af, tror
1: jeg. Er det noget, der tåler dagens lys?
0: Ja, jeg kan ikke sige det højt.
1: Nej, okay.
0: Men det er en gave.
1: Nå,
0: min datter
1: nå,
0: gerne
1: Gud.
0: Vil give sin far i farsdagsgave.
1: Nej, ja, det er jo 14 dage.
0: Men ja, det er et billede af det, de gerne vil købe. Det kan
1: men det er jo lige præcis eksemplet på det, der er. At selvom vi står og er i gang med vores arbejde og dybt koncentrerer sig alt muligt, så er der altid nogen, der lige ud fra virkeligheden, hjemmefra, lige prikker ind på skulderen. Hallo.
0: Hallo.
1: Har du glemt mig?
0: Ja. Du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvis du har fået en eller anden forstyrrelse her midt i din arbejdsdag, det kan være for dit barn, det kan være din partner, din tandlæge, håndværker, kommunen, altså det kan i virkeligheden være hvad som helst. I sidste uge, Mads, der var vi jo faktisk lidt udfordret.
1: Ja.
0: Fordi, som Pernille skrev, hun havde fået en forstyrrelse fra sin søn. Jeg har ikke noget data.
1: Åh, Gud.
0: Og der var nemlig bøvl med Træs netværk i sidste uge.
1: Okay.
0: Der var rigtig mange, der ikke kunne hverken ringe, skrive, snappe eller forstyrre. Men der var alligevel for eksempelvis Jakob. Han formåede at forstyrre sig selv ved at forstyrre en anden. Fordi han havde nemlig skrevet til sin kollega, at der ikke var nogen strøm på jobbet, før elektrikeren kom og lavede det. Og det var jo egentlig meget,
1: ja, det der er meget fin
0: serviceinformation. Hvis ikke det var fordi, at Jakobs kollega faktisk holdt fri.
1: Ej, ja, ja.
0: Altså, det er bare sådan, nej.
1: Ja, Gud.
0: Der var også Henrik. Han skrev ind om sådan en tilbagevendende forstyrrelse. Han egentlig synes var lidt hyggelig, men som han skrev, vores datter ynder gerne at skrive og spørge om skoleting i løbet af skoledagen. Så vi har både gennemgået matematik og billedanalyser og eksamensforberedelser i arbejdstiden.
1: Ja, men det er jo også...
0: Så det er nu, vi samler til bunke, ikke?
1: Jo.
0: Hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag?
1: Ja, men der er jo Aula. Det er en konstante. Det var inden vi gik på. Der var noget på min Aula.
0: Oh.
1: Jeg har forstyrret andre.
0: Har du?
1: Ja, jeg har spurgt, hvem der kommer til fodboldtræning i morgen.
0: Nej, selvfølgelig har
1: jeg det. Ja, det har det.
0: Og de sidder jo på arbejde, Mads.
1: Nogle af dem gør i hvert fald, det ved jeg. Ja.
0: Men der kan være alt muligt. En besked fra lægen. Husk, du har en tid hos. Og håndværkeren, der lige skal vide, hey.
1: Familien, ikke?
0: Ja, kan du lægge en nøgle under måtten?
1: Ja, ja.
0: Alt muligt. Send din forstyrrelse fra hjemmefronten ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i det her lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Har du fået en forstyrrelse her midt i arbejdsdagen? En sms, en mail, en Aula-notifikation, en snap, et eller andet, der lige har forstyrret dig midt i arbejdsdagen? Så skriv til os i en sms til 1212 eller i taleboblen der lyd. Hvem er det, der har forstyrret dig? Hvad står der i beskeden? Så samler vi til bunke om lidt.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med minichan.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Minichan, mest for det mindste.

0: Min datter ringede, om jeg kunne komme med hendes shorts, som hun havde glemt. De var hjemme ved min eks, så jeg måtte pænt sige nej. Hun blev sur. Er der en, der skriver, det er lidt en forstyrrelse, hvis man skal køre hjem til sin eks.
1: Ja, mindre de lige på vejen.
0: Ja. Vi har jo spurgt, hvad er din seneste forstyrrelse fra hjemmefronten? Altså, hvad er det, der lige er dumpet ind på telefonen, mens du jo bare prøver at passe dit arbejde?
1: Der er en, der er kommet med en klassiker. Den typiske Aula-besked om orm-lus i børnehaven, så føler man, det klør overalt.
0: Sådan noget børneorm og lus, det er forfærdeligt.
1: Ja, det er helt frygteligt.
0: Har du nogensinde kæmmet sådan en af dine børn?
1: Ja. Ja, heldigvis uden gevinst, men dog stadig jo. Som altså pligtopfyldende forældre.
0: Der er også en, det er en helt anden boldgade. Vi taler ikke børneorm og lus her, men en, der skriver, min søster ringede til mig for 3 minutter siden og spurgte, om jeg vidste, hvordan man søger visum til Sri Lanka.
1: Specialviden.
0: Og det ved jeg heldigvis.
1: Nå, det
0: og så er det jo den rigtige, din søster har ringet til. Ja, men det er også lige sådan en altså, den regner man måske ikke lige med at få, men
1: nej,
0: på arbejde. Nej. Sri Lanka, siger du? Ja, lige et øjeblik, så skal jeg være der.
1: Men det må have slået vedkommende søster, at der var noget hjælp, man kunne søge lige rundt om hjemmet.
0: Ja, jeg ringer til min søster.
1: Nu tager jeg dig lige med ind i en mindre sms-korrespondance, Louise.
0: Ja, tak. Gerne.
1: Den står mellem Kjeld og Kjelds kone.
0: Ja.
1: SMS fra konen. Hvad laver du? Kjeld. Lader firmabilen ved Bilka. Kolen efter 5 minutter. Har lige en indkøbsliste. Kan du ikke lige rende i Bilka? Mig? Jo. Mig til mig selv, skriver Kjeld. Næste gang, så lyver du altså.
0: Det er da oplagt, Kjeld. Du sidder alligevel der og lader.
1: Jo. Ikke? Men hvad nu, hvis Kjeld sad med en bærbar computer, eller et eller andet var i gang med at udføre noget arbejde, mens han sad der? Men altså, okay.
0: I samme afdeling, der er der den her besked fra Pia i Hobro. Jeg kom lige til at forstyrre min mand med en besked om at tage mælk med hjem. Jeg måtte jo skrive, mens jeg kunne huske det.
1: Jamen det.
0: Og det er jo rigtigt, Pia. Det er jo rigtigt, ikke? Og nu kan din mand også huske det.
1: Ja.
0: Måske. Det er godt, at du skal sende ham en besked mere lidt senere for at minde ham om det.
1: En reminder.
0: Med mælken. Så er der Pernille.
1: Ja. Min søde husbund har netop sendt et radarbillede af en tordensky, der har retning lige hen over hans arbejdsplads. Det var også et fint billede af skyen live. Godt, jeg alligevel sad i solen og holdt frokost. Ost. Ostemad, æble, mandler og dadler.
0: Hey.
1: Det er frokostdommen. Godt, Pernille.
0: Sådan, Pernille.
1: Ej, dejligt.
0: Carl skriver også ind med sin seneste forstyrrelse hjemmefra. Jeg var på vagt ved Aalborg Havn. Jeg stod ved hævesænkebordet. Arbejdede, da min vidunderlige overbærende kæreste, som var meget højgravid, ringede. Jeg tog den, og hun tudbrølede. Jeg gik helt kold, og en tung frygt slog ned i mig. Der var sket noget med graviditeten. Men Helle fremtvang gennem hendes gråd, at plæneklipperen ikke ville starte.
1: Nej.
0: Derefter husker jeg ikke så meget mere. Det var 2 meget modsatrettede følelser, jeg skulle forsøge at kontrollere, skriver Carl. Jamen, hør lige her. Hvis man har prøvet at være højgravid, så skal der nogle gange ikke så meget til at vælte læsset.
1: Så er der ikke noget værre end plæneklipper.
0: Jeg vil dog sige, altså, kæmpe point til Helle, for jeg ville slå græsset.
1: Mega sejt.
0: Højgravid.
1: Ja, mega sejt.
0: Tak for alle jeres forstyrrelser hjemmefra.
2: Alt det bedre formiddag på 4'eren.

0: Kan vi nå et fællesmøde?
1: Ja, det synes jeg godt, vi kan.
0: Okay, perfekt. Super.
1: Det skal vi da. Vi har jo haft selskab af Jakob Ellemann Jensen den her formiddag.
0: Det var virkelig hyggeligt.
1: Det var rigtig, rigtig hyggeligt. Og han, i sin nye bog, den her udvalgte kolbøtter, der kommer Jakob jo ind på nogle af de kolbøtter, som hans politiske liv og liv generelt har slået og kastet af sig. Så nævner han jo på et tidspunkt det her med rullekraven. Jeg ved ikke, om du kan huske den periode, men det er jo sådan noget 2019-2020, hvor Jakob Ellemann ligesom forsøger at bløde sin politiske profil lidt op. Han begynder at gå i rullekrav.
0: Ja.
1: Der er faktisk også et legendarisk Facebook-opslag sammen med Morten Østergaard.
0: Hvor de skriver, der de begge to står
1: let's make turtleneck great again.
0: Gud, ja, det er rigtigt. Når du siger det, så kan jeg godt huske det.
1: Men han fik jo simpelthen så mange tæsk for det der. Folk var sådan, ej. Og det er ikke en borgerlig-liberal formand værdigt at stå med rullekrav. Men som Jakob Ellemann jo så siger.
2: Nu blæser jeg på, om nogen vil synes, at jeg ligner en godsejer, hvis jeg har en oldskinsjakke på tv. Eller hvis nogen synes, at jeg ligner en radikaler, hvis jeg tager en rullekravsvætter på. Jeg ser skide godt ud i rullekraven, så den skal jeg da bare tage på.
1: Det er jo også fedt at være nået til et sted i sit liv, hvor man kan sige, jeg ser skide godt ud i rullekraven.
0: Ja, og nogen, der ikke skal rådgive en om, hvad man skal have på, men han kan tage lige det tøj på, han har lyst til den pågældende dag.
1: Lige præcis det på, han har lyst
0: til. Han kan ligne en godsejer og en radikaler på samme tid.
1: Og hvis du lytter med nu, Jakob, du kan jo kombinere en rullekrav med en øjelskildsjakke udover.
0: Præcis, det er jo det.
1: Altså, det kan da også noget.
0: En radikal storbund. Godsejer, en radikal storbund.
1: Det tror ikke, der er mange godsejer af dem.
0: Ej,
1: så kom vi jo også til at tale om det der med regeringsdannelse.
0: Ja.
1: Fordi det er jo et ongoing emne for snart sagt alle, og regeringsforhandlingerne, må vi forstå, er ligesom trådt ind i en ny og måske afgørende fase. Peter skrev.
0: Ja, den nye regering kommer. Den ligger lige til højrebenet. Grundlovsdag.
1: Ja, det er der jo mange, der har. Altså, vi ved jo, at Lars Løkke nærer utrolig varme følelser for grundlovsdag.
0: Oh jo.
1: Men jeg har jo sagt, det bliver den her.
0: Ja, men det vil passe godt med mit bud med næste uge. Det kunne passe rigtig godt med grundlovsdag.
1: Det er rigtigt.
0: Men han har fat i noget, Peter, tror jeg. Altså, det må være den største triumf for Løkke, hvis det kunne blive grundlovsdag.
1: Ja, jamen, det er da fuldstændig rigtigt.
0: Som man samtidig kunne udråbe til en ny helligdag.
1: Ny national helligdag.
0: Grundlovsdag og dagen, hvor den nye regering kunne blive præsenteret. Kunne du se det for dig?
1: Ja, det kunne jeg sagtens se for mig.
0: En tretidens raket ud i, jeg ved ikke hvad.
1: Vi har jo faktisk fået rigtig meget på ugeplanen, men der skal lige en ting mere på fredag.
0: Ja.
1: Fordi vi skal lige have en lille huskenote til Eva.
0: Ja.
1: Det er nemlig torsdag. Hun skal til sin datters 29-års fødselsdag.
0: Okay.
1: Og så skriver hun lige, husk blomster. Gaven har hun fået. Så jeg går lige over og skriver husk blomster.
0: Ja. Jamen, det er da godt. Det er da sådan set ret vigtigt, at vi lige får hjulpet Eva med at huske det.
1: Godt.
0: Synes jeg.
1: Men
0: udmærket.
1: Torsdag, altså. Torsdag.
0: Torsdag.
1: Husk
0: blomster.
1: Blomster.
0: Og så 29 års fødselsdag for datteren, ikke?
1: Den er. Yes.
0: Ja, det er perfekt. Jamen, jeg er så glad for, at ugeplanen den er blevet fyldt godt op.
1: Det er jeg også. Nu er det maverne, der skal fyldes op med. Vi skal ud og have en dejlig frokost. Det glæder jeg mig til.
0: Ja, det gør jeg også.
1: Jeg er glad for, at du er tilbage.
0: Jeg er også glad for at være tilbage.
1: Ha' en rigtig dejlig tirsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
3: P4 letter hele vejen.

0: Hver sjette unge menneske er blevet forsøgt afpresset til at betale penge for ikke at få delt intime billeder af sig selv. Især af kriminelle udlændinge. Mads er en af dem.
1: Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
0: Hør lige om lidt om sextortion, og hvorfor det ikke er nogen god idé at betale penge ligesom Mads. Ellers kan du godt sænke skuldrene og fyre den af.
2: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst.
0: Sådan lyder det i dag fra den økonomiske overvismand. Vi ser på, hvor godt det går med dansk økonomi lidt senere. Og så fylder kong Frederik 58 år i dag, men fejringen på Amalienborg er ikke helt som den plejer.
3: Det, man kommer til at opleve på kongens fødselsdag, det er faktisk garder på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard.
0: Hør, hvad der er galt med garderne og deres fodtøj sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Antallet af unge, der har oplevet at blive truet eller afpresset med at få delt intime billeder eller videoer af dem selv, hvis ikke de for eksempel sender penge eller mere intimt materiale, er kraftigt stigende. I en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for DR, svarer hver sjette mellem 15 og 31 år, at de har været udsat for det, der bliver kaldt sextortion. En af dem er 26-årig Mads, der sendte penge til sin afpresser i frygt for, at afpresseren ellers ville dele de intime billeder, han havde hacket sig til. Mads er ikke personens rigtige navn, og der er også brugt AI til at ændre hans stemme, men hans historie og identitet er kendt af DR.
1: Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som, at stadig inden du besvimer, altså trykker personen send nu, altså så kan jeg ikke, på nuværende tidspunkt se en fremtid for mig selv.
0: Og det tyder på, at der kan være et stort mørketal af sager om den her form for afpresning, som aldrig ender på politiets bord. I undersøgelsen svarer nemlig 2 ud af 3 unge mellem 15 og 31 år, der har oplevet sextortion, at de ikke har anmeldt det til politiet. Og mange af dem taler de med hos Reds Barnets slette rådgivning, hvor du er, Camilla Fraghold Løfvald.
4: Ja, og hvor rådgiverne lige nu har gang i både chat og telefon for at hjælpe børn og unge, som enten har fået delt billeder eller er blevet truet med det, som du fortæller, Niels Christian. Karina Ringgive, du er en af rådgiverne. Hvordan har de det, de børn og unge, som kontakter dig og dine kolleger?
5: De er meget påvirket af det. Altså, de er bange og skamfulde, og nogen fortæller også, at de lige har kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie, så de er meget berørte.
4: Hvordan hjælper I dem?
5: Jamen altså, først og fremmest giver vi psykologisk førstehjælp. Det er rigtig vigtigt, at vi låner vores ro til dem, så vi kan komme lidt ned i affekt og få lagt en plan for at få stoppet afpresningen.
4: Når nu 2 ud af 3 ikke melder det til politiet, hvad kan det så skyldes?
5: Jeg tror, det har noget at gøre med, at det her det er så skamfuldt for de unge, og at man simpelthen ikke har lyst til at fortælle det til nogen, fordi man tænker, man er den eneste, der er blevet udsat for det her. Og derfor kan det være rigtig, rigtig svært at skulle sige til en voksen eller politianmeldte, fordi man tænker, så kommer der bare endnu mere fokus på den her skamfulde situation.
0: Og en af dem, der arbejder med den her type sager, er Christian Skætterup, der er digital analytiker og efterforsker hos advokatvirksomheden Rethink Law. Ham talte jeg med kort før udsendelsen, og han fortæller, at det er yderst professionelle kriminelle, der står bag.
6: Vi ved, at der blandt andet i Nigeria er de her, man kan forestille sig, callcentre, hvor folk de udøver sextortion mod folk, blandt andet i Danmark.
0: Og rådet til de her unge mennesker, det lyder jo, at man aldrig skal overføre penge, hvis man bliver afpresset. Men ved vi, hvad der sker, når unge ikke lader sig afpresse, altså ikke sender penge til de kriminelle?
6: Vi ved, hvad der sker i de tilfælde, hvor der bliver sendt penge. I rigtig mange tilfælde, der bliver materialet delt alligevel, eller de fortsætter med at afpresse dem. Der, hvor der ikke bliver delt penge, jamen der er der en større tilbøjelighed til, at materialet faktisk ikke bliver delt, fordi det er hurtigere og nemmere at gå videre til den næste forurettede.
0: Så det vil sige, at det gode råd er altså også her, lad nu være med at betale penge til de her mennesker.
6: Ja, det skal man for alt i verden undgå.
0: Og undersøgelsen viser jo også, at det er hver sjette mellem 15 og 31, der har været udsat for sextortion, og det stiger det tal. Hvordan kommer vi det så til livs?
6: Det gør vi blandt andet ved internationale samarbejder. Altså, vi bliver nødt til at se på det her som en reel problemstilling, hvilket tallene jo også vidner om, at det er. Det er noget, der sker i udbredt omfang. Vi bliver nødt til at fokusere vores ressourcer, politiressourcer, sådan noget, på et internationalt samarbejde.
0: Lød det her fra Christian Skætterup, digital analytiker og efterforsker. I Storbritannien har politiet haft held med et samarbejde med Nigeria om at lukke fabrikker, hvor der sidder svindlere og får folk til at betale afpresserne. SF sagde i sidste uge, at man gerne vil kopiere den model. For det er trist, at unge udsættes for den her afpresningsform, mener partiets retsordfører Karina Lorentzen.
7: Og Nigeria er jo lige præcis et af de lande, som også er et hotspot og bliver nævnt i forbindelse med sextortion. Så min opfordring vil da være til politiet, at man kigger mod de indsatser, man har haft i England i forhold til at gøre noget for også at lukke de her svindelfabrikker ned. Fordi ellers så er det helt sikkert, at der fortsat vil komme mange ofre til.
0: Christen Mungsgaard, der er afdelingsleder i politiets nationalenhed for særlig kriminalitet, siger også, at der er brug for at skabe et bedre internationalt samarbejde, men også et større forebyggende arbejde.
8: Vi bliver nødt til at kigge på den her kriminalitetsbekæmpelse på en anden måde, end det vi er vant til. Derfor så har vi rigtig meget fokus på oplysning, på forebyggelse og på det, vi kalder strukturel forebyggelse, hvor vi kigger på, hvordan kan vi forhindre kontakten mellem gerningsmand og danske forurettede. For det er virkelig langt mere effektivt i forhold til at bekæmpe den her kriminalitet.
0: Og politiet er i kontakt med tech-platformene for at finde fælles løsninger. Du kan blive klogere på fænomenet sextortion i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, og den finder du på DRTV. Og så til det, der må betegnes som en god historie. For hvis du er bekymret for dit job og store prisstigninger på fødevarer, ja, så skal du sænke skuldrene og slappe af. Dansk økonomi er nemlig bomstærk og klarer sig godt trods krigen i Mellemøsten, tårnhøje oliepriser og amerikanske toldsatser. Det er konklusionen i en ny rapport fra de økonomiske vismænd, der er et uafhængigt råd, der skal rådgive regeringen om den økonomiske politik. Og på baggrund af den nuværende internationale situation vil dansk økonomi vokse med 1,9% i år og 1,3% næste år, siger økonomisk overvismand Carl Johan Dalgaard.
2: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst. Så på den side, på den måde kan man sige, at det er en positiv prognose.
0: Og Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i DR. Det er dig, der har interviewet overvismanden her, og du er med nu direkte fra præsentationen af vismandsrapporten. Dansk økonomi har det altså godt på trods af stigende oliepriser og krig i Mellemøsten. Hvad er det, der gør, at vi ikke skal være bekymrede for jobsituationen og store prisstigninger ned i supermarkedet?
9: Der er flere forklaringer ifølge vismændene. For det første så er det prischok, der har været på energien. Ja, det føles jo ganske voldsomt ved tankstationen, men det er altså ikke så voldsomt, som vi så tilbage under energikrisen i 2022. Men så er der også den forklaring, at danske virksomheder har været igennem rigtig mange prøvelser og uro de seneste år, og altså har lært at navigere ganske godt igennem det, og derfor både er godt rustet, men også klædt på til at håndtere, hvad der måtte komme. Og det er altså nogle af årsagerne til, at dansk økonomi er så robust, at vismændene altså forventer, at det alt sammen kommer til at gå, selvom der er meget uro i verden.
0: Og lige nu der sidder partier og politikere jo så og forhandler om et nyt regeringsgrundlag. Har vismændene nogle gode råd til dem så?
9: Absolut. Som altid er der en løftet økonomisk pegefinger i forhold til, at hvis politikerne får idéer til noget, der er meget dyrt, så skal de altså også ud og finde pengene et andet sted. Der er ikke bare en kæmpe kasse, man kan tage milliarder op af længere, for de milliarder er allerede brugt til den massive oprustning af forsvaret, der skal ske i de kommende år. Så ud og finde pengene. Og så er der også en direkte kommentar til den her debat, der har været om, hvorvidt afgifterne på benzin og diesel skal fjernes. Der lyder meldingen, det vil være en dårlig idé. Det trækker bare ud, og samtidig så modarbejder det også noget andet, man bruger rigtig mange penge på, nemlig den grønne omstilling. Så hvis man vil gøre noget, så skal man i stedet for forsøge at hjælpe eksempelvis pendlerne direkte.
0: Og Jakob Ussing, vi vender tilbage til dig lige om lidt, for de økonomiske nyheder står i kø i dag. Nationalbanken har nemlig også offentliggjort en rapport om boligmarkedet, og den viser til gengæld, at der fortsat er fuld fart på det københavnske boligmarked, og at de store hop i ejendomspriserne her nu er begyndt at brede sig til andre kommuner i hovedstadsområdet. Og det er til gengæld en uholdbar udvikling, siger Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard.
10: Vi ser en udvikling, hvor boligpriserne over de seneste to år vokset med mere end 40%. Det mener vi grundlæggende er uholdbart. Det kan sagtens køre en periode, også med henblik på, at der er forældre, der chipper lidt i forhold til at være med til at finansiere det. Men vi mener ikke, det kan fortsætte.
0: Og Jakob Husing, så tilbage til dig. Så kom der alligevel lidt malurt i bæret her. Altså, Nationalbanken har længe holdt øje med prisstigninger på boliger i København. Nu understreger banken så, at det er uholdbart, hvis det fortsætter. Hvor bekymret er banken for den her situation?
9: Jeg vil sige, at det er en mellembekymret nationalbank, vi hører med den melding her i dag. Der er en klar bekymring omkring den her prisudvikling, fordi den kan overhovedet ikke forklares af de stigninger, der har været i indkomster eller det renteniveau, der er. Det er ligesom afkoblet og kører i sit helt eget ret vilde spor. Og hvis det bliver ved i lang tid, jamen så stiger farerne altså for, at det bliver en decideret boble, der på et tidspunkt brister, og vi så får et markant prisfald på boligerne. Omvendt, så siger Nationalbanken også, at det gode er, at der kommer altså store udbetalinger, og det vil sige, at boligejerne er ganske robuste. De fleste får også betalt af på deres lån, og samtidig så tjener bankerne masser af penge de år her, så de er også godt rustet, selv hvis der skulle komme et prisfald på et tidspunkt. Og skulle det ende der, så vil der være nogen uden for boligfesten, der så måske glæder sig over, at det kan blive lidt nemmere at komme ind, hvis det er den situation, der udspiller sig.
0: Lød det her fra Jakob Husing. Livgardens soldater må nøjes med knofedt, når støvlerne skal pudses. Den skosværte, bjørneskinshuerne ellers har brugt gennem generationer, må nemlig ikke bruges længere, det fortæller forsvarskorrespondent Mads Korsager.
11: Det må man ikke, fordi der tilsyneladende er nogle stoffer i den her skosværte, som man ikke må indånde. Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Og det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pudse støvlerne på den her måde. Så det, man kommer til at opleve nu på kongens fødselsdag, ja, det er faktisk, at man vil kunne se gardere på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard.
0: Nej, for lidt knofedt og en pusseklud er bare ikke nok, hvis man vil leve op til den normale standard.
11: Normalt så plejer den kongelige livgardes støvler at være så velpusset, så man faktisk kan tage sit armbåndsur og sætte ned foran, og så skal man kunne se sekundviseren bevæge sig i spejlingen på støvlespidsen.
0: Den skadelige skosværte er nu endt som en arbejdsmiljøsag i forsvaret, som samtidig er afsløret, at det halter med udluftningen i Livgardens kaserner, forklarer Mads Korsager.
11: Det er selvfølgelig trist og kedeligt for alt det ceremonielle, men det, som der også er kommet frem under hele den her sag, det er altså, at der måske har siddet gardere og arbejdet med tilsyneladende farlige skosværte inde i nogle lokaler, hvor udluftningen altså ikke har kunnet det, den skulle.
0: Og mens Livgarden har fået pillet lidt af glansen af sig på Slotspladsen, så er der måske lidt velpoleret kompensation fra balkongen i dag i form af en kongelig fødselar. Kong Frederik bliver nemlig 58 år. Og Sille Langberg, du er på Amalienborg Slotsplads, har kong Frederik så været ude og vinke?
12: Det må man sige, og de forstår også at tease i den kongelige familie, for de går sådan ud, så går de ind, så lader de lige hornorkesteret spille lidt, og så kommer de tilbage igen. Flemming Pedersen, du er jo kommet fra Ballerup. Tror du, de kommer ud en gang til?
13: Ja, det er der ingen tvivl om. Vi glæder os til at se dem igen.
12: Hvad betyder det for dig at se kongefamilien op på balkonen?
13: Jamen, det er, jeg synes, det er stort, og det er egentlig traditioner. Jeg synes, traditioner, de skal holdes i hævd, og vi skal alle sammen være med til at fejre det, at vi har en konge og en dronning, som ser så strålende ud.
12: Jeg ved, at du næsten ikke kan få nok. Du var til Royal Run i går og fik selfie med kong Frederik og det hele. Kan du aldrig få nok? Skal du se, at han pause efter det her?
13: Ja, men man får jo... Jeg ved ikke, hvad det hedder. Det hedder, man er... Så starstruck hedder det, men jeg elsker at se dem, og jeg elsker at snakke med dem, og jeg har snakket med kong Frederik i går blandt andet. Det var en fornøjelse, og helt afslappet halvanden minut fik jeg sammen med ham. Det var helt fantastisk.
12: Jeg bliver altså lige hængende lidt endnu, fordi jeg er blevet fanget af den her teaser med, om de lige tager en tur ud på balkongen mere her på Amalienborg Slotsplads.
0: Det er bare i orden, Sille, så fortsætter vi med en vejrudsigt. Og Thomas Mørk, det store spørgsmål er jo, hvordan har kongen opført sig?
14: Ja, men det ser ud til, at det går i den pæne retning for mange af de skyer, der er der i øjeblikket. De går efterhånden i opløsninger. Det er især over den nordlige del af landet og den østlige del af landet mod syd, er der allerede sol flere steder. Det er dog stedvis nogle skyer, hvor der er lidt aktivitet. Der er blandt andet været en stribe af ret kraftige tordenbyer fra Østjylland hen over Fyn og huser nu primært over Sjælland. Og der kan altså godt være et tordenbrag eller to fortsat i det her de næste 2-3 timer. Ellers går det altså mod mere og mere solrigt vejr og en 23-26 grader de varmeste steder mod syd og sydøst. Ellers typisk en 18-23 grader og et lille mænd mod nord og nordvest blot en 12-17 varmegrader.
0: Det var Radioavisen her kl. 12, den blev sat sammen med Peter Løfvald.
15: Det her er P4.

0: Jonah Blacksmith var det her. House on Fire.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Ja, der kom lige et lille bifald. Det er ikke så meget til ære for os, men mere til Kong Frederik. Han har fødselsdag i dag, 58. Tillykke med den fødselsdag. Og så også lidt bifald til alle vores kære lyttere ude i P4-land, som i går var så søde og sendte os en masse forslag til, hvilke sange, som de godt kunne tænke sig lå på en top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Så det var vi glade for.
2: Det er den mission, vi har kastet os ud i, ikke, Andrew? Vi vil kåre de 100 bedste danske sange nogensinde ud af de 1,7 millioner danske værker, der findes, hvilke er så de 100 bedste. Og vi er på mission sammen med vores bedste radiovenner på P2, P3, P5, P6 og P8 fra 11:45 til 2 hver dag de næste 3 uger.
0: Ja, det er vildt.
2: Og det kommer til at foregå sådan, at vi i den her uge indsamler alle de numre, som skal med i den store pulje, som vi så skal stemme ud fra i næste uge. Så afslører vi listen om 2 uger fra i dag, ikke? Og der er altså virkelig, som du også sagde, tak for alle de mange gode sms'er, vi fik i går. Vi fortsætter jagten i dag, men med tema, ikke?
0: Hjemstavn.
2: Hjemstavn skal det handle om.
0: Ja.
2: Vi har fået god hjælp fra vores skønne kollegaer ude i P4's distrikter.
0: Ja.
2: P4 Morgens lyttere har indsamlet løs fra tidlig morgen i dag, ikke? De sange, der rimer på det lokale, det nære. De sange, der siger noget om steder, man holder af. Steder, der betyder noget for byerne derude.
0: Og vi kan godt sige med det samme, der er kommet rigtig mange rigtig fine bud ind.
2: Det er der.
0: Som vi skal lytte til.
2: Så skal vi ikke bare sige velkommen?
0: Jo, det synes jeg. Og så kører vi ellers bare.
1: Top 100.

0: Peter Lauerbe og Andreas Oddbjerg, jeg kan rigtig godt lide dig.
1: Det er det Top 100 på P4. Vi sender et program med missionen om at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Og i dag, du, har vi åbnet den skuffe, hvor der ligger sange, der rimer på hjemstavn nede i, ikke?
0: Jo,
1: og
0: vi.
1: Der er jo rigtig mange gode bud på det. Blandt andet har Jane allerede været hurtig på sms'en og skrevet, Novembervej med Nick & Jay må bestemt da opfylde dagens tema. Og der er jo mange af de her, hvor man kan sige, der er en stedsmarkering på en eller anden måde. I, ikke? Bare prøv at tænke på nogle af de her sange.

0: flere af vores lyttere meldt ind med, han er rigtig svær at komme udenom.
1: Altså helt umuligt.
0: Ja, da han levede, der kunne du møde ham i gågaden i Odense, hvor han kom gående og fløjtede. Du kunne også møde ham, når han kom cyklende, der fløjtede han også. Eller du kunne sige skål med ham på det lokale værtshus.
1: Ja, hans sangkatalog, det er kæmpestort. Men vi endte på en sang, som rigtig mange af jer kender. Når dansegulvet lukker, når skoletiden slutter, eller når vi siger farvel til vores kære, som begrundelsen lød fra Katarina.
0: Budet fra Fyn er Kim Larsen og Bellamy med Om lidt.

0: Fyn, Kim Larsen og Bellamy var det jo altså, og om lidt.
1: Direkte ind i den store pulje af sangen, vi skal stemme om i næste uge fra det fynske.
0: Ja, om lidt regionale nyheder her på P4 efter Natasha.

0: Lige rigtig god fra Natasha her op med hovedet. Og med hende blev klokken her lidt.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: I fredags modtog Bornholms politi en anmeldelse om et færdselsuheld i Rønne, hvor to biler kørte sammen. Det skete efter en kvinde fra Rønne kørte ud fra en parkeringsplads. Begge biler blev betydeligt skadet, men personerne indblandet slap med skrækken. Fredag eftermiddag fik politiet en anmeldelse om en mindre naturbrand omkring udsigtsbroen ved Sartmans Sø i Rønne. Røgen, der kom fra den tørre bevoksning under broen, var umiddelbart antændt af en cigaret. Bornholms brandvæsen blev tilkaldt og fik hurtigt slukket gløderne. Hen over weekenden fik politiet flere anmeldelser om høj musik rundt om på øen, blandt andet fra et forsamlingshus i Persker. Og i går blev en 48-årig mand fra Bornholm fremstillet i grundlovsforhør sigtet for vold og voldtægt. Han blev idømt varetægtsfængsling frem til den 28. maj. 8 unge bornholmere er i år ikke blevet konfirmeret på klassisk vis, men de er blevet selfimeret. Det er et bornholmsk alternativ til konfirmation, hvor man bekræfter troen på sig selv i stedet for troen på Gud. Så i stedet for at lære om Bibelen og Gud, lærer man om emner som mental balance, sex og døden. Men det er ikke det eneste, de unge mennesker lærer, fortæller Elisabeth Sofie Olsen, der er unge mentor og stifteren bag selvfirmation.
3: Vi starter ud med både, hvorfor man bliver konfirmeret, og hvad det betyder at blive ældre. At førhen så har deres forældre kommet og tørt mælken op, når de væltede glasset, og nu nærmer de sig en tid, hvor at når de vælter deres glas, så skal de selv til at tørre op. Altså selv stå på mål for konsekvenserne for deres handlinger. Så kommer der et emne som ansvar. Hvor meget federe livet bliver, når man ligesom tager ansvar for sig selv.
2: Det er andet år, at de unge bornholmere har kunne blive selfimeret, og sidste år valgte 3 at blive det. Dagen er startet solrigt, men i eftermiddag bliver det i perioder mere skyet og muligvis med enkelte byger. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind omkring vest. Ved kysterne stedvis frisk vind. I aften solrigt og i nat klart vejr.
1: Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.

0: interesse her. Er der en popbanger, der vil noget, må man nok sige. Selvfølgelig radio, og jeg vil lade lyset brænde.
1: Og din middagsradio lyder anderledes i de her uger, fordi normalt så kan man jo lytte til P4 Play på det her tidspunkt med dig, Andrew, men i de næste tre uger, der handler det ikke kun om den nye musik, det handler om den allerbedste musik, ikke?
0: Ja.
1: Vi skal finde de 100 bedste danske sange nogensinde, og vi er i fuld gang.
0: Det må man sige. Vi fik jo selvfølgelig en masse bud i går fra alle vores kære lyttere. I er velkommen til også at give os nogle bud i dag på vores mail. Det er jo P4 Mellemrum, og så afsted med beskeden.
1: Til 12.12, helt som du kender det fuldstændig. Ja. I dag har vi også fået hjælp fra gode kollegaer på P4's distrikter, som hele morgenen har samlet bud ind på nogle af de sange, der minder os om de steder, vi bor.
0: Ja.
1: De lokale helte, de lokale steder, regionale, alle de nære områder, som betyder noget særligt.
0: Ja, og der er mange flere, man lige skulle tro i virkeligheden, når man sådan ligesom ramser dem op og ser alle de bud, der er kommet ind, så ja, der er sange, jeg ikke engang tænkte på, kunne stamme fra et bestemt. Så selvfølgelig kunne stamme alle sange fra et sted, men alligevel, de har en forbindelse til det sted, som stationen sender fra.
1: Ja, og det er en stor pulje af sange om vores fædreland og hjemstavn. Og som du også sagde, på kongens fødselsdag. Mm. Det bliver ikke smukkere end det. Vi har sat gang i en rundtur, hvor vi har været en tur lige midt i det hele på Fyn.
0: Ja.
1: Nu tager vi toget videre.
0: Ja, vi skal til Sjælland.
1: Det er det, vi skal.
0: Ja. Og der har vi også nogle kolleger, som har haft travl her til morgen og har indsamlet nogle bud. Og de er endt op med et bud, som vi skal høre om nu. Så over til, eller ned til, i hvert fald herfra Sjælland.
2: Hej, det er Maria Hollænder og Anders Bisgaard fra P4 Sjælland. Her hos os, der er der en sang, som har fået suverænt flest stemmer af alle de gode bud, vi har fået ind. Altså, man fristes næsten til at sige, at det simpelthen er den, der har scoret flest gange.
3: Ja, der er mange gode begrundelser fra vores lyttere på, at For evigt med Volbeat skal være vores bud på en klar top 100-sang. Det er jo en sang, der oser af sammenhold og dufter virkelig meget af håndbold og provins. Det er noget, vi kan lide herude, hvor der er længere mellem husene, men ikke så langt til hallen.
2: Ja, ja, og så bor forsanger Michael Poulsen jo lige midt i vores sendeområde. Han er født i Ringsted og bor i Næstved.
3: En verdensstjerne, et verdenshit, som selvfølgelig skal have en plads på top 100, hvis det står til vores lyttere på P4 Sjælland.

0: Ja, der var det så Volbeat sammen med Johan Olsen på For evigt sæk en god sak, som de havde foreslået dernede på B4 Sjælland-lytterne i distriktet der. Og tak for præsentationen til Anders Bisgaard og Maria Hollander.
1: Og vi fortsætter selvfølgelig rundturen. Vi skal hele landet rundt i dag, hvor vi i vores jagt på denne her store brutoliste af de 100 bedste danske sange, tager en tur rundt i landet med god hjælp fra B4's distrikter. Det er alle de sange om hjemstavn, som gør dig tryg, som giver dig nostalgiske minder, og som er den der GPS, du altid, der altid lige sørger for, at du finder hjem igen, ikke?
0: Ja, jeg siger bare, der er flere rigtig, rigtig gode sange i vente, så bare bliv hængende her på P4. Jeg skal nok få dem alle sammen, så mange vi nu kan nå i hvert fald.
1: Ja, lige præcis. David har skrevet en sms ind til os. Jeg er lige kommet til. Kan I ikke lige opsummere, hvordan man får sin bud med på brutolisten? Og det kan vi. Det er det, den her uge handler om i top 100 på P4, og på alle vores naboradiokanaler, som er i gang med præcis den samme mission. For i den her uge, der bygger vi brutolisten. Du får dit lod med, han har sagt, dit bud med på, hvad der skal ligge af sangen. Det gør du ved at skrive P4 mellemrum til 12.12, og så den sang, du gerne vil have ind på brutolisten.
0: Ja, og så meget gerne lidt historie i forbindelse med sangen. Hvis der er nogen mener, hvis der er et eller andet, som får dig til at og tænke nogle gode ting måske med den her sang, så vil vi meget gerne høre om den også.
1: Og ud af de sange, der kommer ind i den her brutotrup, så bliver der valgt 400 sange ud, som vi skal stemme om i næste uge.
0: Ja, men det er først i næste uge. Det tager vi, når vi kommer dertil.
1: Yes, yes. Allerførst her, den store brutoliste på P4 mellemrum til 12.12, hvis du vil have dit lod med.
0: Ja, og det kunne da godt være, at Falula ville komme med på den liste. Man ved aldrig, her er hun i hvert fald på top 100-programmet her med Artevat.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd. Du lytter til Top 100 på B4. De bedste danske sange nogensinde.

0: lytter til
1: Top 4.
0: Nej, top 100 på B4, det var sådan, jeg ville have sagt det. Og her der var det Shirley og Jonas Winkelheister, Don't Look For Love.
2: Lige præcis. Og i dag, der er vi i gang med at rode rundt i den skuffe, der står hjemstavn på. Ikke? Mm. Det er de sange, der dufter særligt godt, særligt trygt. Det er den der hyggebuks, du lige tager på, og som føles helt rigtigt.
0: Som du dog kan sige det, da.
2: Ja. Vi har fået god hjælp, kære lytter, fra dig, hvis du har lyttet til P4 Morgen. Rundt i hele landet er der blevet samlet bud ind på hjemstavns sange, og det er en rundtur, vi tager på nu. Jeg vil lige også sige til jer, til dig, der lytter, at sms'en selvfølgelig er åbent her, hvor vi sender noget. Vi har blandt andet fået en her, hvor der står, og nu forsvandt den selvfølgelig lige, nu skal jeg lige være der et sekund, der er så mange
0: om. Ja, det vælter jo en, ja,
2: det gør,
0: og det er jeg selvfølgelig glad for.
2: Og det er rigtig godt. Der var bare lige kommet en her fra William, hvor der står, kom nu lidt i gang, hele Jylland vil da have sangen over dem alle på listen. Malaga med kongen. Mm. Ham selv. Skulle vi ikke tage en tur til det østjyske så?
0: Jo, smilesby, ja, P4 Østjylland. Lad os høre engang, hvad de har at sige.
3: Hej med jer, det er Rasmus fra P4 Østjylland. Her, der var en sang hos os, der gik igen i indbakken. Det er en sang, som Henrik mener kommer fra en af Danmarks største sangere, som kan bruges til alt fra fællesskab og fællessang til kinddans, og som man bare kommer i godt humør af, og som er sangen for de danske mestre fra EGF. Og det er et eller andet sted utroligt nok, når nu titlen refererer til en andalusisk havne og ferieby i det sydlige Spanien. Det er naturligvis verdens bedste Thomas Helmig med Malaga.
4: Some

0: Ja,
1: ja. Godt bud på en top 100-sang her fra vores lyttere i P4 Østjyllandsområdet. Selvfølgelig Thomas Hedberg og Malaga.
2: Er det ikke Aarhus hymnen nummer 1?
1: Det tror jeg, det må være.
2: Den er svær at komme udenom.
1: Tæt på i hvert fald, ja. Mm. Nå, Nana, der er radiovis lige om et lille øjeblik, så vi skal jo gøre plads til dem, når klokken den bliver 1. Men bagefter, så er vi tilbage selvfølgelig med meget mere top 100 og mange flere forslag og alt muligt.
2: Og en lille kulturudveksling med P2.
1: Det er rigtigt, ja. Mathias Hammer skal vi snakke med derfra, så det bliver rigtig spændende. Her skal der plads, ja.

0: til P4.
1: Forhandlingerne om en ny regering går rigtig godt, hvis man spørger SF's formand, Pia Olsen Dyhr.
2: Jeg synes, der er en positiv stemning i lokalet. Jeg synes, vi bøjer os mod hinanden. Jeg synes, der er noget fart på, og der er også noget begejstring omkring nogle af de her ting. Jeg synes, jeg sidder i et forhandlingslokale, hvor alle har en interesse og oprigtigt positivt interesseret i at finde løsninger.
1: Kongelige undersøger, den fungerende statsminister og formand for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, arbejder på at danne en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Partierne har forhandlet intenst hen over pinsen, men de kan ikke mønstre et flertal, så der skal støtte til fra andre partier, hvis regeringen skal blive til noget. Og derfor er Enhedslisten og Alternativet indkaldt til et møde med Mette Frederiksen på Marienborg i morgen. Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, glæder sig.
3: Nu skal vi jo til forhandlingsbordet, og så skal vi jo selvfølgelig prøve alt, hvad vi kan at trække den her regering til en grønnere retning.
1: Hver sjette person mellem 15 og 31 år har oplevet sextortion, altså at nogen har afpresset dem ved at true med at dele intime billeder eller videoer af dem. Det viser en ny undersøgelse, Opinion har lavet for DR. Og de unge, der har været udsat for sextortion, er meget påvirket af det, fortæller Karina Ringgive, der arbejder for Red Barnet. Det er en af dem, der tager telefonen i Slet det rådgivningen.
4: De er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige er kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie, så de er meget berørte.
1: Og en stor del af dem, der har været udsat for sextortion, svarer, at de ikke har anmeldt det til politiet. Det kan skyldes flere ting, siger Karina Ringgive.
4: Jeg tror, det har noget at gøre med, at det her det er så skamfuldt for de unge, og at man simpelthen ikke har lyst til at fortælle det til nogen, fordi man tænker, at man er den eneste, der er blevet udsat for det her. Og derfor kan det være rigtig, rigtig svært at skulle sige til en voksen eller politianmelde det, fordi man tænker, så kommer der bare endnu mere fokus på den her skamfulde situation.
1: Kong Frederik fylder i dag 58 år, og det blev ved middagstid fejret på Amalienborg Slotsplads, hvor fødselaren og hans familie vinkede fra balkongen til de mange fremmødte. En af dem var Flemming Petersen fra Ballerup.
5: Jamen det er, jeg synes, det er stort, og det er en tradition, og jeg synes, traditioner de skal holde sig hævd, og vi skal alle sammen være med til at fejre det, at vi har en konge og en dronning, som ser så strålende ud.
1: Og strålende ser det ud i sol, men vi får også perioder med skyde og skydevejr og spredte byer, og de kan være med torden. Svag til jævn vind og mellem 13 og 24 grader.
0: Du lytter til P4.

0: Det var Swoon Lee og I Don't Mind.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Det er sådan en lille del kuldegysninger og svedtur i forhold til det projekt, vi har kastet os ud i, Andrew. Fordi vi skal finde de 100 bedste danske sange nogensinde.
0: Ja. Og heldigvis med vores lytteres hjælp, vil jeg sige.
2: Ja, det er godt. Ja. Det er sikkerhedsnettet, fordi ellers havde det været for stor en opgave, selvom vi er P2, P3, P5, P6, P8 og selv her på P4, der er i gang samtidig her fra 11:45 til 2. Hver eneste hverdag i de næste 3 uger. En radiohistorisk mission. Jeg ved ikke, om der nogensinde har været så stort et radioprojekt på dansk radio før. Men altså, det er 1,7 millioner danske værker, vi vælger ud fra. Hvilke er så de 100 bedste? Vi har delt det lidt op i et tema i dag.
0: Det er rigtigt. Hjemstavns sange er vel temaet, kan man sige, ikke?
2: Jo, de sange, der er nostalgiske, de sange, der er fællesskab, de sange, der siger noget om de steder, vi bor, vokser op, har et særligt tilhørsforhold til en lokal helt. Det er sådan set til fri fortolkning, og den bold, den har vi slået afsted og fået god hjælp fra P4's distrikter, der har samlet sms'er og bud ind hele morgenen. Og der er jo rigtig mange sange, der rimer på hjemstavn, ikke?
0: Ja, vi kunne for eksempel lige høre det udvalg her.

0: En lille buket der med lidt forskellige forslag til sange, der har noget med hjemstavn at gøre, og byer og den slags, var det, vi fik. Ja.
1: Og vi har været med en radiofonisk Combardo Express rundt i flere dele af landet allerede. Vi har været i Aarhus, vi har været på Sjælland, P4 Sjælland. Vi har også allerede været
0: på Fyn.
1: Ja. Nu går turen til hovedstaden.
0: Det gør den nemlig, ja. For der har de nemlig også haft travlt her til morgen med at få indsamlet en masse sange, som passer ind i vores tema. Og lad os høre, hvad de har fundet frem til der.
2: Hej, det er Lukas her fra P4 København. Vores bidrag er, som Simon i Værløse skrev ind til os i morges, en sang, der omfavner både København og omegn. Eller burde jeg egentlig sige forstad. Forbuden det kommer fra de to ikoniske hiphop værløse drenge Nick og Jay, der i denne her sang både synger og rapper om ting som den legendariske Røde Plads, ikke den på Nørrebro i København, men i stedet den i Værløse, og så også om at indspille deres allerførste vers hos deres producer John og Jules i Birkerød. Derfor så er vores bud her fra P4 København Forstadsdrømme med Nick og Jay.
3: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolen.

stort og forunderligt. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave en nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsne synes vi det shit. Jeg valgte

0: Det var så sang, som P4 Københavns lyttere havde valgt som deres hjemstavnssang. Selvfølgelig Forstadstrøm med Nick og Jay.
1: En tur med den radiofoniske Combardo Express, hvor vi er på vej rundt i hele landet med god hjælp fra P4 Morgens lyttere, der har samlet bud ind på hjemstavnssange her i den store jagt på de bedste 100 danske sange nogensinde. Og det er det... Det er den mission, vi er på, Andrew. Hvis man lige lettede låget på DR-byen, så kunne man se 6 radiostudier med 6 forskellige værtshold, der sender det samme program lige nu. Vi står her,
0: yeah.
1: Du og jeg, i P4-studiet. Yeah. Vi kan med lidt god vilje skimte over til Ina Kosovic, der sender på P3.
0: Ja, jeg kan lige have over til en, tror jeg, måske.
1: Du skal op på tær. Du skal op på tær, hvis du skal kunne se P2-studiet, hvor Mathias Hammer sender P5 og P8, hvor, som også sidder lidt væk fra os og sammen med P6'erne. Det er en skør og vild mission samtidig. Og nogle af vores radiokanaler, der skal man altså også grave lidt dybt, hvis man skal kunne finde nogle fælles træk, ikke?
0: Det er rigtigt, ja.
1: Fordi det er jo ikke, i hvert fald ikke... Ja, nu spørger jeg dig, for du er en, der har været med i mange år. Der er jo ikke mange musikalske fælles træk mellem P2 og P4.
0: Ikke meget, nej.
1: Nej.
0: Nej, men nu må vi jo se, om vi kan mødes omkring et eller andet, fordi det var ikke så længe før, vi skal have fat i Mathias Hammer fra P2, som jo altså også sidder og laver det samme, som vi gør, bare på hans, eller på P2-kanalen selvfølgelig, ikke? Så det finder vi ud af om lidt.
1: Ja, vi laver en kulturudveksling mellem P2 og P4. Mathias Hammer, han er vores panda, ligesom i Zoologisk Have.
0: Ja.
1: Så nu prøver vi, om det kan lade sig gøre.
0: Ja, det gør vi lige om lidt.

0: Ikke så meget at tage fejl af. Det er Lis Sørensen, var det jo mine øjne, de skal se. Hmm?
1: Nu er det der, hvor vi tager vores bur med pandabjørnen i og bevæger os over og laver en kulturudveksling.
2: Vi har sådan en lille
0: P2, hvis de er klar over nu. Jeg kan høre, at Mathias Hammer er i gang med et eller andet. Lad os lige hjælpe
2: virker ikke til, at det... Kan I høre mig?
1: Det kan vi.
0: Ja, det kan vi da.
2: Ingen hører noget. Jeg smækker lige en lille salme på, og så prøver vi at løse problemet.
0: Ja, så kom der en salme der. Jeg tror, vi er måske lige...
1: Er det den der, du som har tændt millioner af stjerner?
0: Jo, lad os
1: er det ikke den?
0: Jo.
1: Er ikke tændt? Eller hvad sagde jeg? Ja. Wow.
0: Ja, den er også smuk.
1: Men vi vil jo rigtig gerne høre fra Mathias Hammer, der sender top 100 på 2. Lad os lige få fat i ham. Skal vi ikke det?
0: Skal vi gøre det?
1: Ja.
0: Ja. Men smukt, det var det i hvert fald. Og så tager vi også lige en sang her med Gangway.
1: Gangway vinder altid.
0: Ja, den er altid en vinder. Yes, du lytter til top 100 på P4.

0: Det var Gangway og Mountain Song. Og så kan jeg høre, der er lidt snak på B2. Mathias Hammer, er du der?
1: Jeg er her. Er det Andrew Jensen og Nana Nørgaard? Jeg er lykkelig. Jeg troede, I havde forladt mig.
0: Nej,
2: det er
0: klart, på.
2: Det her, det er radiohistorisk, at vi skal have P2 og P4 givet et stort, solidt, varmt kram.
1: Er det ikke vidunderligt? Det sker alt for sjældent, Nana og Andrew. Hvor meget har vi egentlig til fælles? Måske mere, end man lige skulle gå og tro.
2: Ja, eller hvad? Det er svært. Altså, jeg vil bare lige sige til P2's lyttere, at når man laver sådan en kulturudveksling, så skal man jo se med meget milde øjne på gæsterne, så måske synes I, vi taler hurtigt, eller hvad ved jeg.

0: kirke og interesserer sig for åndeligheden i det hele taget. Og jeg har sådan lidt en fornemmelse af, at hvis vi ikke kommer med et par salmer og har Grundtvig og B.S. Ingemann osv. med, så er der nok ikke så mange af jer andre, der gør det.
1: Så er der revolution. Det bliver der nødt til at være på den liste.
0: Men hvad med jer? Har I en god dag derovre?
1: Vi har taget den radiofoniske Combato Express rundt i hele landet, og med hjælp fra P4's distrikter har vi fået samlet bud ind på, hvilke sange, der siger noget om de steder, de helt nære steder, de helt lokale steder, vi kommer fra. P4 har 9 distrikter, så der er 9 sange på, hvad skal man sige, lokale bud, lokale steder, lokale helte, som på en eller anden måde, jamen altså, det viser virkelig noget om det her vingefang, synes vi, på P4.
0: Ej, hvor er det hyggeligt. Jeg vil faktisk sige, at vi skulle næsten have stillet igennem i morgen, fordi der har vi Fædrelandet som tema her på P2, men altså, vi har kun et distrikt, og det er her i København. Til gengæld er vi alle sammen her i P2, nogle store bunderøv, så jeg er med på det hele.
1: Det er godt. Der har jo selvfølgelig, vi har allerede været en rundtur i det østjyske, Mathias, hvor dine rødder bor, ikke?
0: Det glæder mig. Har I hørt Malaga?
1: Det er det,
0: ja, selvfølgelig. Ja, den var der. Det er godt. Det er godt. Ja. Men altså, vi har jo lavet en lille gaveudvekslingsaftale, og vi har aftalt, hvor mange penge vi må købe ind for, og vi må give hinanden en sang hver.
2: Ja.
0: Og så skal vi præsentere dem for hinanden.
2: Ja, det
0: og
2: synes
0: så,
2: jeg. Det
0: og
2: synes
0: så
2: jeg.
0: Høre dem. Ja.
2: Ja.
0: Vil I begynde?
2: Ja, det kan vi godt. Den sang, vi har til dig og til dine lyttere, Mathias, den er med Savers. Altså sangeren og sangskriveren Martin Hedegaard.
0: Ham fra X-Factor.
2: Lige præcis. Han vandt jo X-Factor, som bekendt for mange år siden. Så var der lidt stille omkring ham i en del år, og så vendte han ellers stort tilbage og lavede flere rigtig flotte sange. Og han er der endnu og leverer stadigvæk flotte sange. Men den, vi skal høre, den er fra 2017. Den hedder Himalaya.
0: Herligt.
2: Himalaya, hvis man siger det på dansk. Ifølge Martin selv, så udspringer sangen hans egen historie, og han fortæller, at den handler om at efterlade nogen eller noget for at kunne komme videre. Himalaya er stedet forud, som venter. Det er det sted, hvor du kan se alting klart, og der du ender, når du har lagt de dårlige og hårde tider bag dig. Og det er en fantastisk sang, som virkelig starter så meget følsomt og blidt, og så bygger den ellers op og slutter med et brag, vil jeg sige.
0: Det glæder vi os simpelthen så meget til.
1: Vi synes, det er plug and play på P2.
0: Det er super godt. Vil I så lige have en plug and play her fra P2 til P4?
2: Ja, helt
0: godt.
2: Sikkert.
0: Ved I hvad, så skal vi altså over i tro og eksistens. Vi skal over i salmeverdenen. Men en barnesalme, som jeg tror, at alle P4's lytter også kender og sikkert har sunget i skolen i tidernes morgen. Den hedder Lysets engel går med glans, og den er altså en del af Ingemanns og Weisses morgensalmer fra 1830'erne. Det er en smuk beskrivelse af daggryet og solen og livet, der begynder på ny. Men først og fremmest så har jeg valgt den her, fordi melodien og musikken er så smuk og så oplagt til at blive fortolket af kor og solister og artister og musikere osv. Og jeg har valgt, at I skal høre den i Anne Dorthe Michelsens indspilning fra 2001, hvor klassisk musik og populær musik altså bare smelter sammen på fineste vis. Mm. I kender Anne Dorthe Michelsens stemme. Den er så sårbar og fin. Der er dejlig strygearrangement, en saxofon. Det hele går op i højere enhed. Jeg tror faktisk, at det bliver sådan en magisk højtidlig atmosfære et par minutter på P4.
1: Og hvis man ikke skulle lave en kulturudveksling mellem P2 og P4 på Kongens Fødselsdag, hvornår skulle man så?
0: Ja, det siger jeg også. Tillykke til regenten. Ja, for søren.
2: Ja, helt sikkert, ja.
0: Ved hvad, Nana Andrew, det er så dejligt.
2: Ja, og vi glæder os til at høre den sang, du har givet os.
0: Og i lige måde.
2: Og lad os sige tak for nu, Mathias.
0: Det gør vi.
2: Vi mødes ude på gangen.
0: Det gør vi. Og P2-lytter, her er det Himalaya.

0: Det er ikke så tit, vi spiller salmer på B4, men når vi så gør det, så tager vi altså også de bedste.
1: Ja, det må man sige. Der er det fra toppen. Det er helt sikkert.
0: Ja, ja, ja, ja. Tak til Mathias Harber på B2 for den her salme. Anne Dorte Michelsen var det jo altså. Og lysets engel, ja. Åh, der forsvandt til. Lysets engel går med glans. Det er det, den hedder, ja. Rigtig smuk salme var det der.
2: Vi er på vej! Vi er på vej! Vi er på vej til Mexico!
3: Nej. Vi er desværre ikke på vej til VM.
4: Rally, rally, ola.
3: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
5: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han fortæller os.
3: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Ja, vi skulle da også lige høre den på P4, den her fantastiske sang, som vi gav til Mathias på P2 lige før Himalaya med Savers.
1: Der er allerede kommet flere sms'er ind, hvor der står, fedt med samspil med P2, mere af det. Skønt med salmer på P4, spil gerne nogle flere, skriver Karen.
0: Ja, det kan være, vi skal overveje.
1: Ja, det kan være, at det her, det var slutningen på vores job, Andrew. For nu ved, vil lytterne bare have salmer. Hvor er det godt. Det er top 100 på P4, du lytter til, kære lytter. Din radio lyder anderledes i de her uger, fordi vi er i gang med at bygge den store pulje, som vi skal stemme ud fra ved, fordi vi vil finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Og alle programmer er i gang lige nu, alle DR's musikkanaler, P2, P4 her hos os, P5, P3, P6 og P8.
0: Der er mange at holde styr på.
1: Det er der altså. Og i dag samler vi bud ind til den her brutto-liste ved at tage en stor landsdækkende rundtur med den radiofoniske Combardo Express. Vi har allerede været i øst, på Fyn, i hovedstaden.
0: Og nu skal vi mod nord.
1: Det skal vi.
0: Ja, P4 Nordjylland har nemlig også indsamlet nogle bud hos deres lytter her i morges, og lad os høre, hvad de har til os.
2: Hej Nana og Andrew.
3: Ja, her fra Nordjylland, der har Trine
2: og Knud Erik
3: fornøjelsen af at sende en Allan Olsen-sang videre.
2: Vi har fået rigtig mange sms'er på sangen, som skriger Nordjylland. Der var ret bred enighed om sangen, det skulle være en, der synges på nordjysk. Og så skulle den også kredse om den nordjyske mentalitet. Og så var der altså rigtig mange, der bød ind med netop Allan Olsen.
3: Ja, og derfor så er vi endt med sangen De Fine Kommer Sjældent fra Frisse. For som Bjarke fra Hjallerup skriver, den nærmest indkapsler den her nordjyske sjæl. Vi der sgu ikke sådan imponerer alt muligt fint og moderne. Og Allan Olsens beskrivelse af omgivelserne omkring Frederikshavn, de er så præcise, at man kan se det for sig.

Ben, mit gutem Wissen, så er det min troldhæks, det er mig, der puster den. De fine sige, det bare er ukrudt, men ukrudt er okay i fristet.

Så folk sagde, hvad er der gang i? Pilsen i dig. Helt ærligt, det er ikke i orden. Hold lige at høre, gør. Tag daf. Skulle det være noget? Det gjorde du ikke, du gjorde. Det er min sang. Det er mit papir. Det er min blyant. Det er mig, der skriver. Det er min

0: Det var herlig Allan Olsen, vi hørte her. De fine kommer sjældent fra Frisse.
1: Som er Frederikshavn?
0: Ja, simpelthen.
1: Det er lidt for mig.
0: Men jeg er ikke så tit, vi hører den her sang.
1: Det er ikke så tit, vi hører den sang, og jeg er helt modsat i landet, så det må være min undskyldning.
0: Men det var herligt at få den her.
1: Ja, det var det. Mm.
0: Nå, nu skal vi til noget helt andet. Mm-hmm. Vi har jo et lille punkt i programmet, det startede vi på i går, der hedder nedtælling til en klassiker. Og det er der, hvor vi sådan tager fat i en klassiker og hører, hvordan den blev præsenteret i sin tid, før den blev til en klassiker, kan man sige. Og det gør vi ved at lytte til nogle gamle checkliste-nedslinger, som jeg simpelthen lavede i sin tid, da jeg var noget yngre, end jeg er i dag.
1: Det er fantastisk.
0: Ja. Det håber vi.
1: Det er fantastisk med de sange, som fra før de blev nogle af dem, vi stemmer ind på den store top 100-liste. Ja. Altså, lige da de startede.
0: Ja, lige præcis. Hmm. Det vi skal i dag, det er, at vi skal høre en checkliste-nedtælling, der stammer fra 1997, helt nøjagtigt fra den 17. maj 97. Og det vi skal frem til med den her nedtælling, det er en sang, som jeg vil tro er den sang, der lå nummer et på checklisten, som også blev det største internationale hit overhovedet i checklistens historie. Så nu kan man jo lige fundere lidt over, hvad det måske kan være for en sang, mens vi zoomer tilbage i tiden og lytter til en noget yngre Andrew Jensen end ham, der står her i dag. Og lad os høre, hvad han har gang i. Sådan, tilbage altså her på plads nummer 2 på checklisten. Blur og Song 2. Vi må sige farvel og tak til 4 plader på listen i dag, og de plader, det var de seneste hits fra Tiggy, Backstreet Boys, Attic Gat og Mark Owen. Og her er de 20 på toppen i denne uge. Ny på en 20. plads var Bryan Adams med 18 Till I Die, og ned til nummer 19 gik Spice Girls og Mama. Ned til en 18. plads, Boyzone, Isn't It a Wonder. Ned til nummer 17 dengang gik Kavana og MFEO. Der var nyde på 16. pladsen fra Katrina and the Waves, Love Shine a Light. Op til nummer 15, No Mercy, Please Don't Go. Ned til nummer 14, R. Kelly, I Believe I Can Fly. Og ind til nummer 13, George Michael og Star People. Ned til en 12. plads, Skunk and Nancy og Hedonism. Og op til nummer 11 dengang, Depeche Mode, It's No Good. Så går vi ind på top 10-listen, og ned til nummer 10 gik Robbie Williams i dag med Old Before I Die. Michael Jackson røg op til nummer 9 med Blood on the Dance Floor, og ned til 8. plads, Østkyst Hustlers og Håbløs. Så fandt vi ugens højstplacerede nyhed på 7. pladsen denne gang. Det var Toni Braxton og I Don't Want To. Op til en 6. plads, U2, Staring at the Sun. Og op til nummer 5, Ibens, Jeg Savner Min Blå Cykel. Stadig nummer 4 på listen, Gary Barlow, Love Won't Wait. Ned til en 3. plads dengang, Suede og Lazy. Og altså op igen til nummer 2 gik Blur med Song 2. Og jo, den er god nok, de befinder sig stadig allerøverst på listen. Nummer 1 på checklisten for 3. uge træk er nemlig Aqua.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Man kan måske godt sige, at lige præcis den her sang var en klassiker fra dag 1. Den var i hvert fald et kæmpe hit på checklisten, jo, altså gik nummer 1 selvfølgelig. Jeg lå der i, jeg ved ikke, massevis af uger, og ja. Jeg har ikke skruet over for dig, undskyld.
3: Og stadigvæk rekordholder, tror jeg, på rigtig mange ting i forhold til, hvad vi har lavet af musik herhjemme. Ikke svært at forestille sig en top 100 liste uden denne her sang.
2: Ja, Aqua og Barbie Girl, og ja, det var altså en sang tilbage fra 1997. Vi tager en nedtælling til en klassiker igen i morgen.
3: Jeg elsker det.
4: Ny podcastserie i DR Lyd.
5: Velkommen til Lamif. Lamif er slang for familie.
4: Med Babak Vakili.
5: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
6: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
5: Hvad rager du dig?
6: Lad jer få et trip.
5: Lad mig være, man.
6: Hvad mener du, lader dig være?
5: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slanger om?
4: Hør Lamif i DR Lyd. Hey, skal vi

0: Ved du hvad, det var den her sang, vi forærede til P6 i går, da vi snakkede med dem.
1: Det var det.
0: Kan du huske det?
1: Det er rigtigt. Ja. Det var den radiofoniske kulturudveksling, som vi havde i går med P6, i dag med P2 og i morgen igen.
0: Marika var det, og uden forsvar.
1: Det her, det er Top 100 på P4. Din middagsradio, den lyder anderledes i de her uger. Det er, fordi vi er på en fælles mission med de andre musikkanaler her. Det er, at vi vil samle de 100 bedste danske sange nogensinde. Og der skal nogen bud ind på den brutoliste.
0: Det skal der nemlig, og vi håber, I har lyst til at være med til at levere de bud og komme med nogle forslag, nogle sange, der betyder et eller andet for dig, som du holder ekstra meget af, til at sende os en besked om, hvad det kunne være for nogle sange på 12.12. Lad et mellemrum, og så skriver du P4, så ellers... en sang.
1: Lige præcis. Og i dag har vi også fået rigtig god hjælp fra P4's distrikter til at skyde sangen ind i den her pulje under temaet Hjemstavn. Vi har været med den radiofoniske Combardo Express rundt i landet i dag, og turen slutter nu.
0: Mm.
1: For nu i hvert fald.
0: Ja.
1: Fordi vi har to ekstra stop på ruten, som vi tager i morgen.
0: Ja.
1: Vi mangler nemlig Bornholm, og vi mangler selvfølgelig også syd.
0: Det er syd, vi mangler.
1: Ja, ja. Det er syd. Lige P4 syd, ikke? Men, ja. men turen for nu slutter hos P4 Trekanten.
0: Ja, det er rigtigt. Vi skal til Vejle. Lad os høre, hvad de har til os der.
2: Hej, det er Peter Eberfeldt fra P4 Trekanten her. Vi har fået ufattelig mange gode bud på Hjemstavns sange fra Trekantområdet, som måske kan ende på en top 100. Nu skal I bare høre, hvad Claus Ries har skrevet. Han er fra Bostrup og skriver Johnny Madsen med Køre og Motorvej. Og de skarpe lyttere vil tænke, jamen Johnny Madsen, han er da ikke fra Trekantområdet. Nej, men Claus skriver også, jeg har hørt ham flere gange på Jelling, og motorvejsnettet i Trekantområdet er jo ikke altid optimalt. Og det er der mange, der vil give Claus ret i.

0: Herlig, Johnny Madsen var det her, at køre af motorvej.
1: Det er svært at sige overbevisende for os to, Andrew. Køre af motorvej.
0: Ja, noget i den stil.
1: Noget i den stil.
0: Ja, men tak for den sang til P4-3.
1: Ja, kæmpe tak.
0: Og som sagt, Nana, vi mangler jo stadig to sange. Dem nåede vi ikke helt i dag. Der er simpelthen begrænsning på, hvor meget vi kan nå på 1 time og 45 minutter. Men i morgen, der sender vi jo igen samtidig samme sted, så der tager vi bidragene fra P4 Syd og P4 Bornholm.
1: Ja, vi har, allerede fået dem ind, så I kan godt glæde jer. Dig, der lytter med, det skal nok blive rigtig godt.
0: Ja, men skal vi så ikke bare sige, det var det for i dag?
1: Jo!
0: Og lige straks, prøv at holde på med fire.
1: Ja.
0: Det bliver også godt. Så.

0: 4.
1: Allerede inden den næste regering er dannet, står de politiske partier på Christiansborg klar til at holde øje med den og trække i den fra hver sit hjørne. Kongelig undersøger Socialdemokratiets formand og fungerende statsminister Mette Frederiksen arbejder på at danne en regering bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Moderaterne og Det Radikale Venstre med støtte fra Enhedslisten og Alternativet. Og de to sidste partier er inviteret til møde på Marienborg i morgen. Noget Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, glæder sig til.
2: Nu skal vi jo til forhandlingsbordet, og så skal vi jo selvfølgelig prøve alt, hvad vi kan at trække den her regering til en grønnere retning.
1: Og i Liberal Alliance, der har udsigt til endnu en periode i oppositionen, står den nyudnævnte politiske ordfører, 26-årige Mads Strange, klar.
3: Jeg håber på, at jeg kan være med til at sætte Liberal Alliances politik på dagsordenen, og guderne skal vide, at med den regering, som det ser ud som om vi får lige nu, så tror jeg, der kommer til at være nok at se til.
1: Mads Strange overtager posten som politisk ordfører for Solbjørg Jakobsen, mens hun er på barsel. Der er fortsat fuld fart på det københavnske boligmarked, og de store hop i ejendomspriserne er nu begyndt at brede sig til andre kommuner i hovedstadsområdet. Det viser en ny rapport fra Danmarks Nationalbank, men det er en uholdbar udvikling, siger Nationalbankens direktør Ulrik Nødgaard.
4: Vi ser en udvikling, hvor boligpriserne over de seneste to år vokset med mere end 40%. Det mener vi grundlæggende er uholdbart. Det kan sagtens køre en periode, også med henblik på, at der er forældre, der chipper lidt i forhold til at være med til at finansiere det. Men vi mener ikke, det kan fortsætte.
1: Lød det fra Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard. Når Nationalbanken ikke slår alarm om en egentlig boligboble, så er det fordi boligkøberne er økonomisk robuste, det siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
5: Der kommer altså store udbetalinger, og det vil sige, at boligejerne er ganske robuste. De fleste får også betalt af på deres lån, og samtidig så tjener bankerne masser af penge de år her, så de er også godt rustet, selv hvis der skulle komme et prisfald på et tidspunkt.
1: Lød det fra Jakob Ussing. Varmen har lagt sig over Danmark, men længere nede i Europa er den blevet livstruende. I flere end 350 franske byer har man registreret de højeste temperaturer nogensinde i en maj måned. Og landet melder også om 7 dødsfald, der har med hedebølgen at gøre. Også i Storbritannien er der sat national varmerekord for maj. Her er der målt 34,8 grader i London. I dag får vi sol, men også perioder med mere skydevejr og spredte byer, og de kan være med torden, og så vil temperaturen ikke nå højere op end 24 grader.
0: Det her er P4.
6: Med dig hele vejen.

0: Det var Mø med Final Song.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen til.
2: Velkommen til. Nå, jeg sad lige og kiggede på, der kommer nye arbejdsmiljøregler. Det gør der rundt omkring, og det er jo godt.
0: Nå, holder du øje med det?
2: Ja, så man bliver opdateret på, er det godt og sundt miljø,
0: ja,
2: man
0: sidder i? Det er for vi to.
2: Ja.
0: Har jo øjne alle vejen, du. Ryg mod ryg, så kan vi se det hele.
2: Og inde i Livgarden, der har de jo mange år været kendt for at skulle gejle både deres flotte tasker og deres støvler. Og det er jo gejle, det er jo noget, der...
0: Er du sød at forklare for?
2: Ja. Det, man bliver simpelthen sat over et hjørne, og så får man sådan en... Det kunne være den skosvært, der hedder Kiwi, og så en lille bødt vand.
0: Okay.
2: Og så går du derover med dit lædergrej, og så får du at vide, nu gejler du bare til det her, det skinner, som var det helt nysmurt lak.
0: Forskel på pusse og gejle?
2: Gejle, der, altså pusse, der, det er store bevægelser, lidt grove bevægelser. Gejle, det er sådan lidt... Lidt pedikyre på skosnoden. Meget, meget kælent, og det tager utrolig langt. Det tager mange timer, og det er også derfor, at... nu er det så gået op for nogle af, okay, det godt være, at de værnepligtige livgarden, de er sådan lidt kugeluk nogle gange midt på dagen, hvis de har siddet sådan hele dagen inde i et rum og bare gejlet løs. Så ja. Nu, der skal være noget udluftning, og der skal være noget bedre luft.
0: Nå, på grund af...
2: Ja, det er ikke særlig sundt.
0: Skosværden, eller hvad?
2: Men som,
0: jeg vil søge på gejlekluden.
2: Ja, men det er jo skosværden.
0: Er det en klud? Eller en svamp?
2: Jeg kan ikke huske, hvad fanden det var, vi brugte. Jeg brugte det jo også. Jeg var jo så ikke lige så meget. Jeg var jo kampsoldat.
0: Så du pussede?
2: Jeg pussede lidt, for vi havde en enkelt parade, kan jeg huske.
0: Ja.
2: Det har man jo ikke i Livgarden. Det er jo parade hele tiden. Men jeg vil sige, det er vigtigt, og det er rigtig godt, også for befalingsmænd. Vi er i 7-26. Vi behøver ikke sidde og skælde ud og brokke os over, at en støvle ikke er pusset ordentligt.
0: Nej, men der er også noget disciplin i det, så på kongens fødselsdag.
2: Jo.
0: Som det jo er.
2: Det er jo kampsoldater i virkeligheden. Det er det, de skal fokusere på. Nå. Så det er fint.
0: Ja,
2: det er godt.
0: Okay. Ja. Apropos kongens fødselsdag, det kommer vi til senere. Så var der jo Royal Run.
2: Det var der jo.
0: Og så kommer den, altså på kongens fødselsdag, dagen efter. Folk går dårligt, sat de ildelukkende, ugejlede løbesko på hylden, før den kommer ud. Royal Run, kæmpe succes.
2: Ja.
0: Hold nu fast.
2: Ja, det var det også.
0: Bliv siddende. Nej, bare rejs jer. Vi kommer igen til næste år.
2: Lige præcis.
0: Sikke nyhed på dagen derpå og på fødselsdagen, var.
2: Vi kan allerede nu begynde at gætte på, hvor det er. Der skal løbes. Nå.
0: Ja.
2: Så er
0: vi lige den her, ting.
2: Ja, bussen med fuglekikker på Bornholm, den er pakket.
0: Ja.
2: Og fuglekikkerne hopper ind i bussen for at køre for væk. De har taget farvel til Hedehøen.
0: Hvordan farvel?
2: Den døde. Det var en ældre herre, som højst sandsynligt var på vej til Sverige for at finde sig en mage, har jeg researchet.
0: Jeg håber, fuglekikkerne noget at gå over og lige
2: få at kigge.
0: Måske er der en, der har stået med kikker, og så set den falde af pinden.
2: Ja, men hvor går turen så hen?
0: Ja, hvad nu? Ja, det skal jo være godt.
2: Så kører man bare mod Græsted Kirke i Nordsjælland.
0: Hvad der?
2: Dværghornuglen er dukket op.
0: Den er set.
2: Den har været væk så længe.
0: Jeg har aldrig hørt om den, men den er op, fordi den er sjældent.
2: Ja, præcis. Så nu er det bare afsted. Altså, den skulle faktisk kunne få voksne mennesker til at græde, hvis først begynder at sige lyd om natten. Så,
0: nå, for delen.
2: Ja, det skulle være meget rørende. Ja.
0: Så et lille dyk til fuglekiggerne. Kæmpe optur.
2: Yes.
0: Ny destination. Fedt.
2: Yes.
0: Ja, og så er det jo allerede lille onsdag. Vi skal selvfølgelig have fødselsdagsquiz, når kongen har fødselsdag. Det kan jo nærmest ikke blive en større fødselsdagsdag end lige præcis i dag.
2: Nej.
1: Poulsen og Holm med

0: Tool og Sharon med Camera. Jeg ved godt, det er sådan lidt barnlig tankegang, det der med, tænk hvis man havde fødselsdag på en flagdag, så er det godt nok en eller anden, vi flager for, men så at kunne læne sig ind i, det er også lidt for mig.
1: Ja.
0: Men alligevel, kongens fødselsdag. Wow.
1: Det er fandme stort.
0: Der kan man godt.
1: Det er stort, ja.
0: Jeg kan godt flytte min for det.
1: Ja. Ja.
0: Men man kan bare lege med. Og det er jo faktisk essensen af fødselsdagskvisen. Fordi der er det sådan set okay, at vi fejrer den første dag, selvom det ikke er i dag.
1: Ja.
0: Det er vores opgave at finde ud af, hvad der har været. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Opgaven overbevise os om, at du har fødselsdag i dag, ligesom kongen har det, og selvom det måske er en anden dag.
1: Ja.
0: Det er så vores opgave at finde ud af, bliver der talt sandt? Er der nogle små knæne lyde i den forklaring, eller er det helt simpelthen for glat til, at vi tror på det?
1: Ja.
0: Og det kan man sige, så kan vi jo høre lidt på, hvad man siger. Statistikken lyver aldrig.
1: Mm.
0: 4-2 så også, står den.
1: Det gør den nemlig.
0: Så vi fører.
1: Ja.
0: Imponerende, vil jeg så også tilføje til det facit. Men vi spiller jo frem til, der går sommer i den. Hvornår det så end er, det bekymrer vi os ikke om.
1: Nej.
0: Vi får, det foregår på den måde, at der kommer en eller anden, typisk en lille mellemlederjak, og så kigger forbi redaktionen og siger, drenge, fra på fredag, der er det altså lageret.
1: Ja.
0: Og så er det først der, vi tager stilling.
1: Yes.
0: Indtil da, så kører vi bare på.
1: Jeres ID-kort burde virke nu ud til lageret. Prøv lige at gå derud.
0: Prøv lige at gå ud. Der er status, der er fejning, der er skygge, der er alt, hvad I har bedt om.
1: Det prøver vi.
0: 70 25 26 00, det er telefonnummer. Det er sådan, at hvis du har fødselsdag i dag, så lover vi, at du bliver fejret nationalt akkurat, ligesom kongen.
1: Næsten.
0: Ja.
1: Næsten. Vi har ikke hornmusik.
0: Det kan vi ikke.
1: Vi kan da det. Vi kan give dem op med pauker og
0: ja.
1: Så videre, ikke?
0: Vi har, hvad der skal til en national fejring.
1: Ja.
0: Og det er uanset, om vi gætter det eller ej. Har du fødselsdag en anden dag, og vi tror det i dag, så skylder vi dig en gave.
1: Mm. Og den sender vi.
0: Ja, vi siger bare ikke, hvad det er.
1: Nej, men den kommer også fra lageret.
0: Og det er en fed gave.
1: Ja.
0: Det er noget, du ikke får andre, typisk. Altså, det kan vi med ret stor sikkerhed sige, at det er en unik gave for os.
1: Og vi har set mange gaver ud, og vi har faktisk ikke fået en eneste klage. Det må betyde, at
0: vi har fået et par stykker igen, fordi de var pakket for åndssvagt ind.
1: Ja, ja.
0: Så har vi sendt dem igen.
1: Oh.
0: Det er simpelthen forretningsgangen. 70 25 26 00 til fødselsdagskvisen. I sidste uge, der havde vi fornøjelsen af Jesper og hans 59-års fødselsdag. En af dagens 16.942 fødselarer. Det er dig, Jesper.
2: Ja, tak.
0: I hvert fald ifølge dig selv.
1: Jeg ved godt, I kørte radiodag, fordi I fra Amerika, men jeg tog røven på to radioværter. Jeg fik mænd, jeg havde fødselsdag.
2: Det ville ikke være første gang, så.
0: Og nu var det jo bare rent faktisk lørdags, det ved alle.
2: Nej, det var ikke lørdags.
0: Nej, men det tror vi,
1: det tror
0: Jesper. Vi tror ikke, du har fødselsdag i dag.
1: Jamen, nej.
2: Nå, jamen, det var heller ikke lørdags.
1: Nå, hvornår var det så?
2: Det var i torsdags.
0: Ah. Kunne mærke, det var tæt på. Bang!
1: Det er hat og grinet,
0: satte vi lige ind. Og det er, når man er rigtig glad, så kommer det helt ned fra sækken.
1: Jo,
0: det er sådan, det er. Ja, vi ligger flot i top igen. I den grad på sporet. 4-2 til team Poulsen og Holm. Der er 16.709 personer, der har fødselsdag i dag, inklusive kongen. Ring 70 25 26 00, hvis du er frisk på en fødselsdagsquiz.

0: la la la la.
1: Ja.
0: På de sidste 30 sekunder. Og det smerter mig at sige den. Det er altså et dejligt nummer, men de har simpelthen lavet den 30 sekunder for lang.
1: Det må vi bare være enige om,
0: hvis de sidste 30 sekunder er la la, som det er her. Tweet med Beautiful Ones. 70 25 26 00. Vores telefonnummer. Vi har fødselsdagsquiz. Blandt andet i anledningen af kongens fødselsdag. Og når man først har sagt kongen, må man da også lige sige, er du da fuldstændig svedt, hvor det bare vælter ind med royale nyheder på sådan en dag?
1: Det må man sige.
0: Du har lovet at give et overblik.
1: Bare lige hurtigt.
0: Ja.
1: Og lad os da bare starte med Royal Run. En Danmarks begivenhed for alle i alle aldre.
0: Ja.
1: Hvor er det skønt. Ikke særlig kontroversielt. Det behøver heller ikke være.
0: Nej.
1: Det skal bare være hyggeligt og dejligt.
0: Ja. Vi nåede det desværre heller ikke i år.
1: Nej, det gjorde vi ikke.
0: Desværre.
1: Og hvem skulle have troet det, da den daværende kronprins rullede projektet ud på sin 50-års fødselsdag?
0: Ja.
1: Her står vi så mange år senere.
0: Vi løber og løber
1: ja,
0: i linsen.
1: Vi er blevet en sund nation. En hurtig opsummering for det her løb, set fra min royale redaktørstol.
0: Mm.
1: Jeg synes, dronning Mary var efterladt alene på selve dagen. Hun måtte varme op med hundene hjemme i haven, Grace og Coco.
0: Ja.
1: Og så havde hun så hendes personlige træner med til løbet. Og det altså, det vurderer jeg, fordi at han havde en trøje på, der stod træner.
0: Nå.
1: Så tænker jeg, det må være træneren.
0: Det ville være en måde at forklare det på, i hvert fald.
1: Josefine nåbede både den her ene mil, og så en femmer, og Isabella løb en mil på cirka 10 minutter. Det er fint nok.
0: Ja, ja.
1: Kronprins Christian dumpede lige ned i løbet og smuttede igen lige bagefter.
0: Ja.
1: Ingen spaghetti med kødsovs til ham i år. Han var i gang med det, der hedder 10-døgneren, som er en øvelse under hans uddannelse til... skal vi kalde det befalingsmand.
0: Ja.
1: Det er de unge mennesker ude at vandre og gemme sig i 10 dage. Det er sådan set det, det handler om, sådan en øvelse.
0: Ja. Nå, så han var lige ind og løber så ud i busken igen.
1: Men jeg skulle da sige, at den her uddannelse får ham i god form. Nu er han så kongefamiliens hurtigste på en femmer. 22 minutter, hvilket er 5 minutter hurtigere, end hvad man sådan tænker, det skal du kunne løbe den på i militæret, ikke?
0: Jo, jo. Jamen, det er fint.
1: Det er fint.
0: God
1: stil. Så kommer Vincent ind på en flot andenplads, gjort flot, og lige efter ham kommer kongen. 58 år i dag.
0: Ja.
1: Kæmpe tillykke. Han løber også som en på 22. Han kunne gå direkte ind på AGF's første hold, hvis du spørger mig.
0: Ja, nej, det behøver jeg så ikke gøre nu.
1: Nej.
0: Jeg sad lige og tænkte på det faktisk. Du tager tankerne overhovedet på mig.
1: Ja. Men det kunne vildt. Han. Hvor stiller det også som nation efter sådan en begivenhed?
0: Ja, det er jo vildt. Var det sjovt, du siger, at det havde været min næste spørgsmål?
1: Stiller super godt, og derfor gør vi det igen næste år.
0: Fedt, mand.
1: Ja. Man skal være hurtig for at sikre sig en billet. Husk det. Så skal vi også ønske god bedring til dronning Margrethe, som jo smed en presmeddelelse under selve løbet i går, om hun var indlagt i nogle dage, efter, som vi forstår det, et lille indgreb. Så sad jeg lidt og tænkte, det er sjovt, den kommer under selve løbet, den her. En stor festdag. Er det for at lægge en dæmper? Man siger, nej, det her, det er betænksomhed for dronningen.
0: Det er et åbent kongehus.
1: Der kan stå 40-45 mennesker og tænke, hvornår kommer dronningen Margrethe løbende? Det gør hun ikke.
0: Nej.
1: Hun er ikke ude på 5 km ruten, for hun er på hospitalet. Og så er der styr på det.
0: Jamen, så er der også ligesom... Ja. Så har vi meldt det ud. Vi går ikke og putter med tingene.
1: Nej.
0: Ja.
1: Det var det danske. Vi kan lige nå forbi det engelske, hvor kong Charles jo har gennemført et helt nummer på ukulele.
0: Nej!
1: Men, det er jo med dukkehænderne. Det skal du huske på. Det er jo meget tyk fingre.
0: Jo, hvorfor dog det? Han er jo kongen.
1: Men.
0: Ja, han er vel i sin god ret til at sige, nej, jeg er kongen.
1: Ja, men...
0: Det er en ukulele.
1: Det er for underholdet.
0: Se mine hænder.
1: Han er folkelig.
0: Det bliver nej.
1: Ja.
0: No.
1: Men han gør det.
0: No.
1: Men han har været også i hele øjeblikket, fordi der var simpelthen... han blev simpelthen skudt ned af en måge her den ene dag. Den sked ham på skulderen. Jo.
0: Siger du, at en måge har ramt ham?
1: Ja.
0: Og så, så er du derfor, han spiller ukulele.
1: Ja, præcis.
0: Der er jo dem, der siger, at det bringer held at blive skidt på en fugl.
1: Ja.
0: Det gør det ikke.
1: Men
0: det er bare klamt.
1: Ja, det er det.
0: Det er desværre. Det er bare sådan, det er.
1: Godt. Jamen, det var ved
0: det. Ja, det var ikke engang det hele, men det var lige præcis, hvad vi nåede, fordi vi skal have fødselsdagsquiz om lidt her. Der er det Katinka med Tømmermænd.

0: Hun er god. Hun er den bedste.
1: Ah. Og i hvert fald vanvittig god.
0: Ja, det er hun.
1: Adele set fire to the rain. Dagen i dag, den er også god, og det er det. Blandt andet fordi det er en kæmpe fødselsdagsdag med 16.709 personer. Den ene er kongen. Den anden er dig, Eva. Velkommen til.
2: Ja, tak.
1: Og tillykke med fødselsdagen.
2: Mange tak.
0: Er det 21 år?
2: Ja, det er det i hvert fald.
1: Det er altså en af de gode?
0: Det er det.
2: Det er den helt dyre.
1: Ja. Er det en af dem, du har du glædet dig til din 21-års fødselsdag?
2: Ja, ja, det har jeg.
1: Ja, ja, ja.
0: Hvad har du stået på?
2: Jamen, jeg har været i skole. Jeg har studeret til pædagog.
1: Ja.
2: Ja. Og så har jeg faktisk ikke nogen planer lige nu andet, end jeg sidder hjemme ved min mor.
1: Nå,
0: må der være gaver eller et eller andet.
1: Ja, hold lige.
2: Ja. Nej, jeg har ikke fået nogen gaver, men det er fordi, jeg holder først fødselsdag i weekenden.
1: Jo, men alligevel. Er der

0: Er der slet ingen, der har sunget for dig? Har der ikke været noget flag?
1: Nej, det har der faktisk ikke.
0: Udover kongens?
1: Ja, udover kongens.
2: Men er der ikke nogen på studiet, der lige prikker til dig og siger, hey, tillykke med det, mand?
0: Ja.
1: Jo, jo, jeg har fået nogle tillykke med på vejen. Det har jeg.
2: Okay.
0: Okay. Men når nu du har fødselsdag samme dag ligesom kongen, er det noget, du læner dig ind i? Eller er det bare, nå, ja, ja?
1: Altså, ja, det gør jeg, fordi hvis der er dårligt vejr, så er det i hvert fald ikke min skyld.
0: Nej, men det er jo så heller ikke kongens. Så må det være...
1: Men der er så 16, må det være en anden.
0: Der er 16.707 andre at pege på.
1: Ja. Ej, jo, jeg synes, at det er sjovt, fordi der er rigtig mange, der har lige en kommentar til lidt royal, må man have lov til at være. Så man bliver det sådan lige, ja, ja.
0: Men hvad, når nu du er hos din mor, hun må da have en kage eller et eller andet?
1: Ja, nej, fordi de vidste faktisk ikke, jeg kom.
2: Eva er for pokker, vi bliver nødt til at køre noget fejring ind over det. Er derfor, du ringer til os jo.
0: Ja,
1: ja. Det var det, jeg tænkte.
0: Ja, ja. Men hvad ved, altså, hvis der var nogen, der var sprunget til med en gave, har du lavet en ønskeseddel/ønskesky?
1: Ja, jeg har en ønskesky.
0: Ja, hvad ønsker du? Hvad er der i skyen?
1: Jamen, nu er min kæreste og jeg lige flyttet sammen, så der er faktisk en masse praktiske ting.
2: Åh, alle de kedelige.
1: Og TV-bord og alt sådan noget.
0: Ja. Men hvad er sådan en rigtig Eva-gave?
1: Det skulle være noget tøj eller noget makeup, tror jeg.
0: Okay.
2: Ja.
0: Ja, ja.
1: Og jeg smykker. Smykker. Det kan jeg godt lide.
2: Jeg spørger bare, du lige flyttet sammen med din kæreste.
1: Ja.
2: Og du har ikke fået nogen gave af din kæreste til morgen?
1: Nej.
0: Og heller ikke en dusk blomster?
1: Nej.
2: Hvad hedder din kæreste?
1: Han hedder Frederik.
2: Frederik?
0: For helvede, Frederik.
2: Ej, hvor er det bare rutineret. I skulle jo gerne blive ved med at bo sammen, ikke?
0: Sindssygt afbrænder.
2: Så strammer man lige op på sådan en der.
0: Ja, den er dum.
2: Ja.
0: Men den har du skrevet i bogen, Eva, kan jeg godt mærke. Men,
1: ja, det har jeg.
0: Men hvad synes du så, i weekenden skal festen stå? Hvad har I planlagt der?
1: Ja, jamen jeg skal faktisk holde hele 3 fødselsdage.
0: Ja, okay.
1: Ja, så fredag der holder jeg for studie- og gymnasievenner, og lørdag der holder jeg så for nogle venner fra min by, altså ja, fra Frederiks, hvor jeg er fra, og så søndag der kommer familien.
2: Ja, og det er sådan med vilje, de skal ikke møde hinanden?
1: Nej.
2: Så nu, er det der en grund til?
1: Huset, det er ikke stort nok til os alle sammen.
2: Nå, okay.
0: Men når du siger huset, er det nye indflytningshus?
1: Jamen, det er sådan et rækkehus, vi flyttede i.
0: Okay,
1: som vi lejer. Ja.
0: Og hvor meget på plads er I?
1: Ikke helt på plads, men nogenlunde.
0: Det er helt perfekt at holde fest.
2: Må jeg lige spørge noget i forhold til valg af kæreste? Altså, var det navnet? Fordi det er dagen?
1: Jamen, eller? Jeg kan godt forstå. Sådan har jeg hørt før.
2: Ja?
1: Ja, nej, det ikke. Altså, ja, han hedder bare Frederik, som bor i Frederik. Det
2: synes jeg er meget godt valg. Ikke bare at gå efter en Frederik for at gå efter en Frederik.
0: Ja,
1: ja ikke?
0: Jo. Men lidt en sjov sløj Frederik der.
2: Ja,
0: alligevel.
2: Ja, det må man sige.
0: Det er det altså. Det er
1: ikke... Vi må håbe, der kommer noget efter, han er fri fra skole.
0: Vi må da håbe. Eva, bliv hængende, så vil vi lige mærke efter, om vi nu også tror, i dag er din fødselsdag. Her, der er det
1: er
0: Benson Boone og Slow It Down.

0: Benson Boone og Slow It Down. En af dagens mange fødselarer. Fødselaren i fokus. Eva.
1: Ja.
0: 21 år i dag.
1: Nemlig.
0: Fuldstændig overset indtil videre.
1: Ja.
0: Stort set. I hvert fald ifølge din egen forklaring. Ja. Åh, ja, den er vanskelig. Også fordi du taler jo med et formfuldt telefonsmil, Eva.
2: Ja, det gør du.
1: Ja, det skal vi... jeg står også og smiler rigtig meget.
0: Ja, det skal vi jo lige se igennem. Og ja, og så er der jo også det der ekstra lag, når kongen har fødselsdag. Det smitter jo af på os alle sammen, så det er jo ret nemt at sige, at jeg kan godt leve mig ind i fødselsdagsfølelsen.
1: Ja.
0: Men er det så i dag? Holm, hvad taler for?
2: Jamen, jeg synes, der er få ting, der taler for. Altså, ud over smilet. Telefonsmilet,
0: ja.
2: Og... jeg synes, der er flere ting, der taler lidt imod, faktisk. Jeg synes, det er lidt problematisk, man kører hjem til sin mor efter skole, og der ikke bare er et stykke roulade, eller,
0: ja.
2: Eller bare en kiks, eller et eller andet.
0: Ja.
2: Eller der ikke bliver hentet så i det mindste, og sagt, åh, skat, du kunne da godt have sagt, du kom, så havde jeg da hentet noget kage.
0: Ja, flyver altså,
2: et eller andet,
0: eller håndbajer, eller jo. Et eller andet. Men det, der taler for blandt andet, det kunne jo også være det der, hvis det er, som Eva fremlægger det her, så skal der lov for, at en 21-års fødselsdag, det er jo en af dem, de skal jo kanoneres igennem, også på dagen, selvom festen ligger i weekenden.
2: Ja.
0: Og altså...
2: Jeg tror sgu heller ikke på, at der findes en Frederik, der ikke...
0: Ej, men,
2: der er ikke lige mander sig.
0: Men hvis det er, hvor det første sted, man vil gå hen, det vil da være til os.
2: Det er da klart.
0: Så det taler jo rigtig meget for. Men er det rigtigt, det der... lad os bare antage, at du har ret i, at Frederik findes.
2: Ja.
0: Så er det svært at forstå, at han skulle lige ved at flytte sammen med Eva,
2: ja.
0: 21 års fødselsdag, og så ikke have gjort noget som helst.
2: Alle muligheder er åbne.
0: Det er jo helt
2: den periode, man kan købe den kedeligste gave, fordi man skal flytte sammen. Du kan jo realiteten komme med en brødrester og bare sige det til vores fælles hjem.
0: Jo. Altså. Men alle ved også, at først efter 15 år må man begynde at slække lidt på det. Det må man jo i teorien aldrig, men det er først det, man kan lige måske sige.
2: Det er reglen.
0: Ja. Ej, det er vanskeligt.
2: Kan du mærke det, Eva? Vi skal lige høre, hvor er vi henne i landet?
1: Jamen, jeg kan godt høre det. Jamen, jeg er i Viborg.
2: Ja, okay.
0: Viborg, ja, okay. Ja,
2: det er endnu mere tydeligt,
0: det er noget der. Ja.
2: Eva, vi skal lige have det stjernetegn bare lige.
0: Bare hurtigt.
1: Jeg er tvilling.
0: Mm.
2: Okay.
0: Ja, jeg er der nu her, Holm.
2: Ja, godt smid den, Poulsen. Du smider den.
0: Ja, der er det, at du først har fødselsdag på lørdag.
2: Ja.
1: Okay, det er jeres endelige gæt.
0: Ja, vi tror ikke det i dag.
1: Jeg har fødselsdag i dag.
0: Ej, hvor er det heldigt!
2: Så skal der fejres.
0: I den grad. Så har du ringet det helt rigtige sted.
2: Tillykke, Eva! Så kan du godt åbne. Bobler.
0: Ja.
1: Jeg står og danser her for mig selv.
2: Ja.
0: Den her disciplin åbner op for, at man kan omgå sandheden, som man vil. Men er det rigtigt, at du slet ikke er blevet fejret eller markeret af hverden mor eller Frederik?
1: Ja, det er rigtigt.
0: Åh, det gør Ulla.
2: Det er der ingen, der har fortjent. Så er det sgu da godt, Poulsen og Holm, de lige sidder her, hva'?
0: Ja da! Er din mor hjemme?
1: Men jeg vil sige mange tak for sangen.
0: Ja, velbekomme.
1: Ja, min mor sidder lige her ved siden af mig.
0: Ja.
2: Nå, hun har ikke kørt efter kage nu.
1: Nej.
0: Hvad hedder mor?
1: Mor, hun hedder Etly.
0: Det skal vi lige have igen.
1: E-T-L-Y, Etly.
2: Etly, okay.
1: Ja.
0: Hør godt efter, Etly. Nu snører du din bedste sko, og så stikker du ned og henter en kage til datteren.
2: Yes.
1: Det er jeg på vej.
2: Nå, sådan. Du finder det på plads, Eva.
0: Kan du mærke det, Eva? Nu bliver det en ordentlig fødselsdag.
1: Ja. Ej,
0: tak fordi du gad at dele den med os.
1: Selvfølgelig.
0: Og fortsat god fødselsdag, og god fest i weekenden.
1: Mange tak.
2: Hils Frederik. Husk, hvad vi sagde.
0: Lille hilsen for os.
1: Ja, det skal jeg gøre.
0: Det er godt. Her er det Coldplay. Viva La Vida.

0: Vida. Nå, øver også, var?
1: Ja.
0: Ja, jamen, jeg har det lige præcis også sådan, ja, fordi der er overskud, der er noget at give af.
1: Ja, lige præcis.
0: Men
1: hvis der er nogen, der fortjente det, så er det da Eva.
0: Ja, det synes jeg også.
1: Ja, hun har ikke fået noget som helst opmærksomhed.
0: Nej, det var dejligt, lige at kunne fejre det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men derfor,
0: kan du godt tage et lille løft alligevel. Ja, min tak til.
1: Ja,
0: det har vi. En fødselsdagsskål for alle os med glas halvt fyldt til alle jer med glas halvt tomt.
1: Det her, det er en af dem, hvor man bare siger, jamen, den er jo bygget til at synge med,
0: trumme
1: og danse.
0: Jeg har slippet sig selv løs på alle mulige måder. Og vi skal jo til at køre de 100 bedste danske sange nogensinde her på fabrikken, på tværs af alle kanaler til den ultimative playliste.
1: Ja.
0: Og du kan stemme på, hvilke numre, der skal på listen. Det går du ind på DR.dk. Og der har jo været meget i spil allerede i løbet af dagen.
1: Det må man sige.
0: Vi har siddet og lyttet med, og vi kan da godt se, hvor det måske bærer hen af.
1: Ja.
0: Ja, altså, og det er jo vildt nok, når man skal tage alt det her. En top 100, det lyder sådan, det er meget langt. Men når der er millioner at tage af, og hvem synes det ene eller det andet, og genre og sådan noget, det er jo...
1: Vi har været mange år i branchen, skal vi lige huske at sige.
0: Ja.
1: Vi har hørt meget.
0: Og vi har været med til mange top 100, top 20 og top 50 lister.
1: Ja.
0: Og det er jo oplagt, at det er de store, ikoniske numre, sang, man er vokset op til, det, som ligesom har været udviklingen, tidstypiske, og så er der også dem uden for kategori. Og de skal også have en plads, det vil vi da godt slå slag for.
1: Det vil vi.
0: Vi har allerede stemt på den her.
1: Ja.
0: Og det vil jo bare, jeg ved ikke, det vil bare være fedt, hvis jo mange, der gør det.
1: Ja, ja for fanden. Ja.
0: Nå, jo. Fordi at det er ikke stor kunst. Og det er ikke...
1: Kunsten ligger i at give sig selv et rigtig godt DJ-navn.
0: Ja, men det er jo også... Nå jo, hvis du havde Hans Henning.
1: Ja, præcis.
0: Så vi skal lidt videre end det.
1: Ja.
0: Og det gjorde Freedom jo.
1: Ja.
0: Og det er jo... Man kan sige, at originalt så var det jo sådan et, det er hårdt at sige, ubetydeligt nummer. Et nummer, der måske ikke fik så meget opmærksomhed i 1994 af Jesper Lundgaard, men så tager DJ Freen op den. Han det bare lige giver den de der...
1: Tryllestøv.
0: Ja, så kunne han selv synge den og alt sådan noget. Det blev altså et kæmpe hit i 2001. Så hvis du alligevel er inde, eller tænker, jeg vil godt give bidrag, men det skal være noget af det der, som man måske har glemt lidt, så gør som os. Stem på Freedom.
1: Yeah.
0: Dagens løftesang. Hang on.

0: dagens løftesang. Men ikke kun dagens løftesang. Også, det er en smuk kærlighedssang.
1: Det er det.
0: Den er faktisk ret nemt at synge med på, uden ligesom at selv fremstå som en middelmådig sanger.
1: Den handler om at hænge.
0: Alle kan være med på den, ikke? Ja. Og den, altså, jeg håber... Vi har jo sjældent været samlet flere foran radioen, end vi er i talenstunden nu her. Så, og vi beder stort set aldrig om noget hånden. Men hvis vi alligevel skulle bede om en lille ting, så skal jeg lige bakke den her op.
1: Gør det.
0: DR.dk. Vi skal have freedom minimum på top 100. Jeg ved godt, det er ambitiøst at sænke top 10, og det fortjener den måske heller ikke. Top 50.
1: Top 50 skal den indfinde sig på.
0: Minimum.
1: Men vi skal også skynde os at sige, vi har jo hørt det her live, og der fungerer det sgu også.
0: Fuldstændig sindssygt. Ja. Det var en af de bedste live-oplevelser, jeg nogensinde har haft.
1: Ja.
0: En rigtig millennium-baster.
2: Den tid kommer aldrig igen.
0: Nej, den skal vi altså lige huske, når vi går regnskabet op. Ja. Ellers må vi lige huske på det i morgen også. Nå, sidste ord, vi skal ende et godt sted. Det er 63 dage siden, at der var folketingsvalg.
1: Oh, ja.
0: Vi venter fortsat på en ny regering. Noget tyder på, at måske er der et eller andet under opsejling. Måske er der noget på vej. Måske sker der noget inden for en uge eller to.
1: Ja.
0: Jamen, folk har jo travlt med at byde og siger, nu er den ved at være varm. Ja, det er ikke sådan, det kommer, men den er ved at være varm. Og der så jeg bare, at der var en, der lavede den der reference til, nu kommer der snart hvid røg op. Og tænkte, gud ja.
1: Det ville sgu være smart.
0: Efter 63 dage.
1: Ja.
0: Kunne man ikke pæve den lidt? Altså, det er ligesom, når vi, i forhold til pævevalget, der er det sådan, pæven er valgt, hvid røg.
1: Ja.
0: Afstemningen gik dårlig sort røg. Vi behøver ikke tage det. Fuldstændig på samme måde, men leg lidt med billedet. Den kongelige undersøger, som jo så er Mette Frederiksen igen.
1: Nå ja.
0: Måske forhandlingsstedet. Men i stedet for, at journalisterne, de venter derude, de har barrikaderet sig. De sidder bare og lever af kildevand og
2: for en sort port.
0: Direkte fra rullen.
1: Ja.
0: Og så kommer hun ud. Puff! Altså i bedste stadionstil, du kan jo få røg i alle mulige farver.
1: Ja, ja.
0: Jeg har undersøgt, det er faktisk ikke særlig dyrt, sådan en farvet røgbase. Det er 300-400 kroner, det skulle da nok være på budgettet, så det bliver lidt mere festligt. Og der kunne man jo både gå med sort og rød og blå og gul og grøn, eller hvad man nu vil.
1: Hun kan jo bare tænde et bildæk ind i pejsen på Marienborg.
0: Jeg så tænker, skal der nok komme røg. Efter så mange dage, fortjener vi så ikke, at der kommer lidt farve på. Jeg mener bare, nu sender vi den ud også, mens vi er i gang med de gode forslag. Det ville klæ.
1: Den er gratis.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja. Du lytter til Poul.

0: Den danske økonomi er bomstærk, trods krigen i Mellemøsten, tårnhøje oliepriser og amerikanske toldsatser. Det er konklusionen i en ny rapport fra de økonomiske vismænd, der forventer, at den danske økonomi vil vokse med 1,9% i år. Det siger økonomisk overvismand Carl-Johan Dalgaard.
1: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst. Så på den side, på den måde kan man sige, at det er en positiv prognose.
0: En af forklaringerne på, at det går relativt godt, er de danske virksomheder. Det siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Danske virksomheder har været igennem rigtig mange prøvelser og uro de seneste år, og altså har lært at navigere ganske godt igennem det, og derfor både er godt rustet, men også klædt på til at håndtere, hvad der måtte komme.
0: Iran kalder de amerikanske angreb i det sydlige Iran for et groft brud på våbenhvilen. Det siger landets udenrigsministerium efter, at USA har bekræftet angreb mod blandt andet missilramper og skibe i Hormuzgan-provinsen. Men det er uklart, om angrebet får betydning for våbenhvilen og de diplomatiske forhandlinger, der i øjeblikket er i gang. Irans parlamentsformand og chefforhandler Mohammed Bakar Khalid Baf kom i går til Katar som led i den diplomatiske proces med USA. Risikoen for tørke stiger med de varmere temperaturer, og det har fået Danmarks Meteorologiske Institut til at udvikle et nyt værktøj, der overvåger tørken. Det skal gøre det nemmere for haveejere, jordbrugere, kommuner og myndigheder at følge med i, hvor tør jorden er, og hvordan tørken udvikler sig i Danmark. I takt med den globale opvarmning, så vil Danmark blive ramt af mere ekstreme tørkeperioder, og derfor bliver der brug for værktøjet, siger professor Michael Butz, der har været med til at udvikle det. Kong Frederik har fødselsdag i dag, og han blev tidligere i dag hyldet på Amalienborg Slotsplads, hvor mange var mødt frem med vink, hurraråb og flag. Og ligesom sidste år kom kongen frem på balkongen, flankeret af sin familie, men uden sin mor, dronning Margrethe, der i øjeblikket er indlagt på Rigshospitalet. Og hun var savnet blandt de fremmødte.
3: Jeg har jo kendt hele mit liv, ikke? Se til hende i fjernsynet og aldrig sådan mødt hende, sådan, du ved. Men selvfølgelig været herinde og kigge til hende og sådan noget, ikke? Så det er da mærke nok, hun ikke er her på den måde, ikke?
4: Det bliver lidt somt, fordi hele mit, eller det meste af mit voksne liv, der har dronning Margrethe jo været min dronning, ikke? Så det er lidt tamt, at hun ikke kommer. Det er synd for hende.
0: Lød det fra Yvonne Christensen og Ida Marie Petersen. Sol får vi i dag, men også perioder med skyer og byer, der kan være med torden, svag til jævn vind og mellem 13 og 24 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
6: Alt føles som tomgang, jeg rykker ikke parkerings.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: Goddag Bornholm, og god eftermiddag. 3 timers eftermiddagsradio på P4, det starter lige nu, lige her. En eftermiddag, hvor vi blandt andet skal snakke om fødselsdag, fordi det jo er der er en helt særlig mand, der netop fylder år i dag. Og han blev for tre timer siden hyldet på en altan i København, cirka sådan her. Kong Frederik, han fylder nemlig i dag 58, og han blev taget imod med kæmpestor jubel, også større end man kunne høre på det klip, der er på Amalienborg Slotsplads. Og det har fået også han til at tænke på, der er jo en masse andre danskere, der ikke får den slags lykkeønskninger, bare for en fødselsdag, og så en dag, ikke en, der ikke er rund. Og det er netop live-reporter Lasse Yde Hegnets mission i dag. Han vil gerne ud og give et stort tillykke fra os her på B4 Bornholm til alle jer, der har fødselsdag i dag, men som ikke nødvendigvis lige bliver taget imod på samme måde, som kongen gør. Så skulle du være en af dem, der kan synge den her? Jamen, så tag lige og send mig en sms på 1212, starten med BH og en mellemrum, og fortæl mig, at du har fødselsdag, og måske hvor gammel du bliver, og måske om du godt kunne tænke dig, at Lasse kom forbi og gav dig et rigtig stort radiotillykke fra os alle sammen herinde. Udover det skal vi i dag også selvfølgelig have de regionale nyheder. Det er Melanie Jensen. Det bliver hver eneste gang klokken den slår halv. Mit navn, det er Frederik Hvid, og ja, nu har jeg ikke mere at sige, så nu skal jeg sætte i gang med noget musik. Her kommer Shakira's Sue. Come on.

0: Har du også bemærket, at der er flere flag på busser, og flere, der måske bare flager i det hele taget i dag? Ja, så er det altså, fordi der er en ganske særlig årsag. I dag, der kan kong Frederik den 10. nemlig glædeligt se sådan her. Majestæten fylder nemlig 58 år, og det er, ja, det er selvfølgelig nogen, vi håber på, at han får mange flere af. Og et af de steder, der flages her på øen, det er i Nøkker, hvor du er taget til Liverpool og Lasse Ydhegnet.
1: Ja, jeg står her på hovedgaden i Nøkker, og selvom jeg jo egentlig er ude på i dag at sige tillykke til så mange bornholmere som muligt, som deler fødselsdag med kongen, så er det her jo et oplagt sted at starte, fordi Nøkker Byforening, deres flaglag, de har nemlig sat flagalleen op her, så når man står på hovedgaden i Nøkker og kommer kørende ind eller ud af byen, så kan man altså se et flotte dannebrugsflag, der blafrer i den kraftige vestenvind. Og det ser jo godt ud her, når man kommer ind i byen. Og jeg har altså talt lidt tidligere i dag med Carl Erik Landberg, som er medlem af flaglaget i Nøkker Byforening, om hvorfor de netop flager lige præcis i dag. Og Carl Erik Landberg, du har været ude og sætte dannebrugsflag op i Nøkker, en hel flagerlæg i dag. Hvorfor har du det?
2: Jamen, det har vi jo, fordi at vi har sådan en tradition for i Nøkker, at vi flager på alle vores flagdage, og hvor vi ellers har noget som konkret at flage for og fejre her i byen.
1: Og hvorfor eller hvad skal I så fejre i dag, havde han sagt?
2: Ja, men altså, det er jo en officiel flagdag, og derfor så plejer vi på alle de officielle flagdage også at sætte vores flag op for at markere, at det er flagdag.
1: Og i dag er det jo kongens fødselsdag, men det lyder ikke, som om det er det, I har skælet helt så meget til.
2: Jo, altså, det er jo en af grundene til, at vi også flager. Altså, vi vil meget gerne markere også, at de kongelige har fødselsdag og sådan noget der. Så vi er jo ikke forpligtet til på nogen måder at sætte flagene. Men vi synes, det er en god anledning, og vi synes, det præger byen, og det pynter byen at få sådan nogle flag op en gang imellem.
1: Ja, hvad gør det ved dig at se den her store flagerallé foldet ud, som den nu står i dag?
2: Jamen altså, det gør mig lidt stolt af, både af Dannebrog, men egentlig også at vores by kan samles om og markere sådan nogle dage.
1: Og nu siger du, at det er i flager på de officielle flagdag, som vi har her i Danmark. Altså, hvis man nu er Nøkkerbo og har fødselsdag, kan man så også få flagalleen op at stå?
2: Det kan man godt. Det bliver så ikke, flaglaget, men man har mulighed for at låne flagene og så selv sætte dem op, hvis man synes, man har noget konkret at flage for eller fejre. Men vi sætter op på de der, alle officielle flagdage. Og så sætter vi op, når der ellers er, sådan som da vi åbnede købmanden og i forbindelse med konfirmationerne og sådan nogle ting. Der sætter vi selvfølgelig flagene op.
1: Carl Erik Landberg, du er medlem af flaglaget under Nøkker Borgerforening. Tak for, at du var med her.
2: Velbekomme.
0: Ja, Lasse, han var jo ikke, altså det var jo ikke kun Frederik, kong Frederik, altså, som de flager for i dag i Nøkker.
1: Ej, det er jo også byens egen stolthed, kan man næsten høre på ham. Og det er jo også værd at flage for, det må man jo sige. Men Frederik, det er jo det her med at ønske tillykke til nogen, fordi det er jo ikke os alle sammen, der har en altan, vi kan gå ud på, og så står der 1000 mennesker og jubler, når man har fødselsdag.
0: Nej, hvis blot jeg.
1: Ja, men jeg vil jo rigtig gerne ud og så sige tillykke til alle jer, der står i skyggen af kongen i dag og også har fødselsdag og bor her på Bornholm. Så hvis du har lyst til, at jeg kommer forbi og siger tillykke, og det vil jeg jo gerne, så kan vi måske sammen gå ud på en balkon eller ud på terrassen eller ud i haven eller et eller andet.
0: Hen til køkkenvinduet.
1: Hen til køkkenvinduet og så se, om der er nogen, der står derude og vinker, eller så kan jeg gå ud og vinke. Sådan kan vi også gøre det. Men hvis du har lyst til, at jeg kommer forbi og siger tillykke, så, eller kender nogen, der har fortjener et tillykke, så skriv ind til Frederik og til mig på 1212. Start med BH, og så lav et mellemrum, og så skriver du, hvem, hvad og hvor, havde han sagt.
0: Og Lasse, vender vi tilbage til igen senere, når I forhåbentlig skriver til os, og jeg kan fortælle jer også, at for hver gang I skriver, der kvitterer jeg altså med sådan en her. Så det kan jo være et incitament til også at skrive til mig. Indtil videre, så kommer der noget mere musik.

0: tænker på.
1: Det var Skins med Å Boulevarden. Er du en af de bornholmere, der i dag kan sige det her sammen med kongen? Jamen, så er det jo det, live-reporter Lasse Yde Hegnet er på mission for i dag. Han vil nemlig gerne ud og ønske jer tillykke, men vi skal jo finde jer. Så skriv en sms til mig på 1212, start med BH og et mellemrum. Og så kan det være, at Lasse måske kommer forbi, og så kan I sammen ønske hinanden, eller ønske dig tillykke i radioen. Indtil videre, mere musik, TV2, Lanternen.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.

Spice Girls med Say You'll Be There. Klokken den er 4:03, og det betyder, at vi lige om lidt skal have det første skud regionale nyheder for i dag. De er Melanie Jensen, og de kommer lige på den anden side af en anden sang eller mand, som vi har spillet meget her i radioen, ligesom vi har Spice Girls. Her er det ham med gitaren med Christoffer.

0: Og med det, så blev klokken altså 15:30, og det er blevet tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Hvis du skal udenlands i løbet af sommeren, så er det en god idé at tjekke, om passet stadig er gyldigt. Det siger Bo Rosendal, der er leder af kommunens borgerservice.
3: Jamen det er det jo af den, hvad man siger, simple grund, at det er jo en rigtig ærgerlig start på ferien, hvis man står i lufthavnen, og passet ikke er gyldigt. Det kan jo i værste fald risikere, at man ikke kommer afsted som ønsket.
2: Sidste år udstedte Københavns Politi omkring 2.300 midlertidige pas og næsten 3.000 pasforlængelser til folk, der ikke havde styr på det, da de skulle flyve fra Københavns Lufthavn. Og selvom politiet ofte kan hjælpe, hvis man står i lufthavn med et udløbet pas, så er det altså smartere at være på forkant, siger Bo Rosendal. Og med kun knap 5 uger til skoleferien, så er det en god idé at få tjekket det der pas i dag.
3: Når man bestiller en tid i borgerservice, så har vi en 3-4 dages ventetid på at kan få en tid. Og derudover så er der en 10-12 dages levering på selve passet.
2: Man skal selv sørge for at tjekke passet og så bestille passet og en tid til borgerservice over nettet. En 48-årig herboende mand blev i går mandag varetægtsfængslet sigtet for vold og voldtægt. Manden blev fremstillet i grundlovsforhør i retten på Bornholm, og her gav dommeren politi og anklager 3 dage til at arbejde videre i sagen, mens den 48-årige er bag lås og slå. Af hensyn til efterforskningen af sagen ønsker politiet ikke at sige mere på nuværende tidspunkt. Det fremgår af politiets døgnrapport.

0: Rederiet Bornholmslinjen var meget tæt på at sætte ny pinserekord i weekenden, det fortæller Jesper Maag, presseansvarlig hos Molslinjen til TV2 Bornholm. I år tog 37.032 passagerer turen mellem Rønne og Ystad i løbet af pinsen, og det er kun 151 passagerer færre end i rekordåret 2023. Og det flotte vejr i weekenden var der også med til at sikre en problemfri sejlads. Vi har undgået uheld og forsinkelser, så alt har sejlet på den gode måde, siger Jesper Maag til TV-stationen. Renoveringen af Bo 42's afdeling i Nordparken i Rønne skrider planmæssigt frem, det skriver netavisen Bornholm Nu. Arbejdet begyndte i 2023, og de renoverede boliger har fået nye køkkener, gulve og altaner, mens bygningerne har fået nye tage og vinduer. Prisen på byggeriet er 438 millioner kroner, og ifølge Bo 42 bliver resultatet moderne og mere bæredygtige boliger. Vejrudsigten byder på perioder med skyet vejr her i eftermiddag, og måske endda en lille byge, temperatur mellem 15 og 20 grader.
1: P4 eftermiddag.
2: Så er tiden din.

0: Det var Panamas børn af natten. Har du nogensinde delt et intimt billede af dig selv med en anden? For det har næsten 4 ud af 10 unge, viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for DR. Samme undersøgelse viser også, at hver 6. unge mellem 15 og 31 år har oplevet præcis den form for digital afpresning, der kaldes sextortion. Altså, hvad man måske på godt dansk vil oversætte til seksuel afpresning. Og Ask Hesby Holm, der er direktør i Digital Ansvar, der altså er nogle af dem, der arbejder for vores rettigheder på nettet, mener, at det er ekstremt skræmmende.
1: Det kom faktisk ret meget bag på mig, at det var så voldsom en stigning. Altså, det er rigtig, rigtig mange. Man skal tænke på, når man omsætter det, så svarer det jo til altså, mellem 2 til 3 i en almindelig 9. klasse. Så det er virkelig, virkelig blevet udbredt, det her.
0: Og det er nemlig et større tal, end vi nogensinde har set før. Og det fortæller Ask Hesby Holm, altså er fordi, at der er kommet helt nye metoder i spil.
1: Grunden til, at der er så mange, der bliver afpresset, det er simpelthen fordi, at det er blevet professionaliseret og organiseret. Så vi har oplevet en bevægelse fra, at det var enkelte gerningspersoner i Danmark, som afpressede for at få nøgenbilleder og have kontrol, til i dag, der er det altså personer, som går på job 9-4 arbejde i udlandet, hvor de sidder og afpresser via sociale medier. Så det er simpelthen blevet organiseret og meget nemt via sociale medier, fordi man kan oprette falske profiler og få kontakt til børn og unge.
0: Og det er altså ikke bare organiseringen af måden, de gør det her på, der betyder noget, for teknologiens udvikling har altså også betydet, at man kan få fingrene i klemme, også selvom man aldrig har sendt eller taget den slags billeder af sig selv. Det kan forbryderne nemlig bare lave med kunstig intelligens, siger Ask Hesby Holm.
1: Kan man jo bare generere nogle billeder via kunstig intelligens, så du har altså nogle gerningspersoner, som faktisk kan meget hurtigt afpresse nogen, selvom de ikke har fået de her nøgenbilleder eller hacket sig til dem osv. Så vil jeg også bare sige, at vi har jo alle sammen ret til et privatliv. Det er jo ikke de unge, der gør noget forkert, ligesom vi også har ret til at have møbler eller tv hjemme i stuen. Og det er jo ikke en måde at gardere sig mod indbrud på, at man ikke har de ting. Så jeg synes, at unge har ret til det. Det er ikke dem, der gør noget forkert.
0: I sidste uge havde vi her på kanalen besøg af Dennis Lindholm Nielsen, der er digital dannelseskonsulent i Bornholms Regionskommune. Og han sagde, at i de tilfælde med seksuel afpresning på nettet, hvor det bliver meldt til politiet, der er det faktisk 97% i målgruppen, altså 12-14-årige, de er mænd. Så ja, pas på derude, drenge og piger, selvfølgelig alle sammen, pas på jeres billeder. Hvis du er mere interesseret i det her med sextortion, jamen, så kan du se dokumentarserien Jagten på sexafpresserne. Den er klar til, at du kan binge den på DR TV.

Og jeg kaster mig ud i at sætte noget mere musik på, og det gør jeg sammen med August Højen, der jo så selv kaster sig ud i noget andet.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med Minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Minichang, mest for de mindste.
4: Så blev klokken altså lige knap 10 minutter i 4, og det betyder, at vi lige om lidt tager et kig på vejret. Men først et lyt til Rosa med skyklapper.

Og du kan bare tage skyklapper på sammen med Rosa, men jeg håber ikke, at du tager vat i ørerne, for det er blevet tid til vejret. Og vi er altså i gang med en dag, der herhen af eftermiddagen altså bliver mere skyet, end vi havde tidligere. Og der kan måske også komme enkelte byer. Men det stopper ikke temperaturen for at være dejlig. Kigger man rundt på de tre målerstationer her på øen, ja, så er der altså 16 grader her i Rønne. Op på Nordlandet ved Hammerøde Fyr, jamen der er en dag 17 grader. Og de tager altså kagen, så at sige, de vinder stort næsten i Nexø. Der er 19 grader. Og det passer meget godt. Vi skulle have temperaturer mellem 15 og 20 grader, men vi har også en svag til jævn vind omkring vest, der ved kysterne stedvis kan være frisk. I aften til gengæld, der går skyerne væk igen, og det bliver solrigt, og i nat klart vejr, temperaturer ned omkring 10 grader. Men vinden den kommer dog til at tiltage og blive lidt til frisk omkring nordvest, men ved kysterne helt op til hård. Klokken den er lige godt og vel. Ja, 7 minutter i 4. Vi skal have mere musik. Her er det i første gang Lost on You, og det er med LP. Og så bagefter tager vi et kig på radioavisen, der jo kommer lige omkring klokken 4.

Så blev klokken altså lige godt og vel i hvert fald. Og så nu er den 3 minutter i 4, og det betyder, at der er 3 minutter til, vi skal have radioavisen. Og i den kan du høre om, at Enhedslisten og Alternativet skal mødes med Mette Frederiksen på Marienborg i morgen. DR's politiske analytiker Jens Ringberg siger, at forhandlingerne om en ny regering går ind i en afgørende fase. Men altså mere om det i radioavisen lige om lidt, det er nemlig det, vi har at give til dig herfra. Det som Rune Rask og Niklas, de har at give til dig og vil så gerne give til dig, det er det disco. Så ja, de vil gerne give dig det disco. Den kommer her.

0: Og med det bliver klokken altså 4, og det er blevet tid til en radioavis. Vi ses på den anden side.
1: Efter 3 måneder uden en regering rykker forhandlingerne om sådan en ind i en ny fase. Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale og Moderaterne har i pinsen forhandlet længe og intenst. Og nu er Enhedslisten og Alternativet inviteret til møde med Mette Frederiksen på Marienborg i morgen. Formålet er at finde ud af, hvor meget de 6 partier kan enes om. For hvis de er enige nok, så kan Mette Frederiksen danne en regering, lyder det fra Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen.
2: Derfor synes jeg, det er helt naturligt, at hun har en dialog, der rækker ud over de her 4 partier med Enhedslisten, med Alternativet.
1: Inden udsendelsen her spurgte jeg DR's politiske analytiker Jens Ringberg, hvad han lægger i, at Enhedslisten og Alternativet nu bliver inviteret til Marienborg.
3: Det ser jeg som et klart tegn på, at der er fremdrift i de her forhandlinger, fordi nu har hun brug for både at holde det, selvfølgelig det store spor varmt, da hun forhandler med de kommende regeringspartier, hvis det bliver sådan, men også med dem, der skal støtte en sådan regering. Og det er derfor, hun har brug for også at holde møde med Enhedslisten og Alternativet.
1: Og de seneste dage, der har de 4 formodede regeringspartier jo forhandlet i rigtig mange timer. Hvor tæt er vi på at få en ny regering, tror du?
3: Altså jeg vil i hvert fald sige det, jeg tror ikke, det drejer sig om måneder, det er nok snarere uger. Hvor mange uger ved jeg ikke, det er ikke sikkert, det er så lang tid. Det, at de holder så lange møder, og der er så tæt lukket omkring dem, det er et tegn på, at nu er det ved at være alvor i de her regeringsforhandlinger.
1: Vurderer du, at der overhovedet er noget, der kan forhindre det?
3: Altså det, der kan forhindre, det er jo, hvis der kommer, hvad man kan kalde et sammenbrud i forhandlingerne, at de simpelthen pludselig viser sig, at de står så langt fra hinanden, at typisk Moderaterne ikke kan være med på det her projekt. Det er der bare ikke rigtig noget, der tyder på lige nu, men så står vi jo i en helt ny situation, og som også er meget dramatisk, men lige nu synes jeg, det ser ud som om, der er en proces i gang, som kan ende med den her centrum-venstre-regering.
1: Fortsættelse følger. Hver 6. af de 15-31-årige er blevet afpresset med intime billeder af dem selv. Billeder, der er kommet i de forkerte hænder. Det viser en undersøgelse, Opinion har lavet for DR. Og de tal vagte opsigt blandt de unge, vi mødte på gaden i Aarhus i dag.
4: Jeg tænker, at det lyder helt ekstremt, altså helt forfærdeligt og helt ekstreme tal.
5: Altså det overrasker mig faktisk ret meget, at det er så mange, og det er helt vildt ubehageligt at høre. Altså det fortjener ingen.
6: Det er selvfølgelig enormt skræmmende tal,
1: sagde Karoline Haugaard og før hende, Niels Ulrik Drescher og Jens Lunding Kusk. Ifølge direktør i Digital Ansvar, Ask Hesby Holm, ligger en stor del af ansvaret på de sociale medier, og han mener derfor, at platformene skal gøre meget mere for at finde ud af, hvordan man løser problemet.
7: Det er sociale medier, hvor gerningsmændene opretter falske profiler, og hvor de får adgang til børn og unge, og kan udsætte dem for sextortion. Så de bærer det største ansvar og nøglen til at løse det her.
1: Snapchat skriver, at de arbejder målrettet på at beskytte særligt de unge. Og det gør de med teknologi, der opdager og stopper misbrug, og at de hurtigt fjerner indhold og konti, der overtræder reglerne. Meta, der står bag Instagram og Facebook, skriver, at man samarbejder med politiet om at retsforfølge gerningspersonerne. I en ny dokumentar, Jagten på sexafpresserne, undersøger DR det stigende antal sager om digital afpresning af unge. Du kan se den på DR TV. Det går forholdsvis godt for den danske økonomi, og det på trods af krigen i Mellemøsten, høje benzinpriser og amerikanske toldsatser. Det er konklusionen i en rapport fra de økonomiske vismænd. Og det er noget, man kan genkende på virksomheden Floss Flakes Nordic Sleep i Skive. Her laver man dyner og hovedpuder til søvnige kunder over hele verden. Efter nogle svære år med stor inflation, så går produktionen nu fremad, fortæller direktør Nikolaj Løve Hansen.
8: Nu har den det godt. Vi har faktisk forventet vores sådan lidt hårdere tider til bedre tider med forskellige initiativer. Så vi har det godt, men vi kæmper ret meget for omsætningskronerne stadigvæk, vil jeg sige. Der er ikke noget, der kommer af sig selv.
1: Floss Flakes havde sidste år oprettet et datterselskab i USA, da præsident Trump kastede hele verden ud i toldkrig og usikkerhed. Men her et år senere er der faktisk kommet i gang i den amerikanske forretning, fortæller Nikolaj Løve Hansen.
8: Det vi faktisk ser nu og i starten af år er, at hvis vi sådan ser procentvis, så er den forretning, vi har med Amazon i USA, det er procentvis den, der klarer sig bedst af alle vores kanaler. Så det er jo en sjov take på det, kan man sige, og derfor giver vi den også generelt mere gas i Nordamerika i år.
1: De økonomiske vismænd forudser, at den danske økonomi vokser med 1,9% i år og 1,3% næste år. Vi får sol, men også perioder med skyer og byer, og måske også torden. Svag til jævn vind omkring vest og temperaturer fra 15 til 24 grader. Frederik Sundby var manden bag denne radioavis.
9: Det her er P4.

0: Tschüss.
1: Du lytter til B4 eftermiddag.
2: Goddag, Bornholm. 2 timer tilbage af dagens P4 eftermiddag. Det er, hvad I har i vente. I den her time skal vi selvfølgelig videre med live-reporter Lasse Yde Hegnets mission om at komme ud og ønske tillykke til en fødselar. For det er jo nemlig kongens fødselsdag, og han blev fejret med sang og skrig og skrål. Klokken 12, da han og familien gik ud på altanen på Amalienborgs Slotsplads. Men det er jo langt fra alle, der får sådan en fejring. Så Lasse, han er ude for at søge vidt og bredt her på øen, for at finde netop dig, der også kan sige sådan her i dag. Og netop for at give dig et stort radio-hurra. Og for lige at høre måske, hvordan den lige skal fejres, hvis det nu ikke er på balkon med fjernsyn og masser af mennesker, der skriger på dig. Og vi har også kaldt på sms'er på netop det. Du kan jo skrive til 1212. Start med BH og et mellemrum, hvis det nu er dig, der deler din fødselsdag med kongen. Så kan Lasse nemlig komme ud forbi og ønske dig et stort tillykke, og vi har allerede fået en sms. Der står nemlig her, Allan Nielsen har fødselsdag i dag, og det har Michael Sundgaard også. Hils fra mig, Daniel fra DK Indbyg. Og stort tillykke til de to herrer. Og tak, Daniel, for at du lige skrev ind og fortalte os, hvem der har fødselsdag. Det var dejligt. Så har du det. Altså, ikke Daniel fra DKM Byg, men dig ellers, der lytter med. Jamen, så skriv til os. 1212, start med BH og mellemrum. Vi skal selvfølgelig også en tur forbi vores regionale nyhedsstudie. Der står Lene Jensen nemlig klar, når klokken nemlig er 16.30. Mit navn er Frederik Hvid, og jeg er her for at sætte musikken i gang fra playlisten, så lad os da bare få det startet. Her er det i første omgang gemt dit nummer, og det er med Burhan G og Medina. Velkommen til.

0: Så blev klokken 13 minutter over 4, og det betyder, at jeg skal have fat i den her.
1: P4 på mission.
0: For Lasse Yde Hegnet, du er live reporter i dag, men nu er du, ja, du er jo sådan set stadigvæk live, men du er kommet ind i studiet til mig.
2: Ja, det er jeg, og det er jeg, fordi at vi har jo fået lidt sms'er ind på nogen, der har fødselsdag.
0: Det har vi nemlig.
2: Og det var desværre ikke folk, der selv havde fødselsdag, men de havde nogle venner og kolleger, der havde fødselsdag, som de synes vi kunne prøve at ringe til, og det har jeg så gjort, og jeg har fået sagt tillykke til to Bornholmer,
0: ja,
2: indtil videre, og det er jeg jo glad for, fordi pyt med ham der er kongen, jeg vil hellere sige tillykke til Bornholmer, det er dem, der er værd at fejre.
0: Altså Bornholmer, der kan sige sådan her, mener du?
2: Ja, lige præcis. Så det har jeg gjort til både Allan og til Michael. Og Michael, han fortalte mig, at han flere gange har skrevet til kongen, om de skulle holde en fælles fødselsdag, men det har kongen altså aldrig svaret ham på. Og
0: det er jo... Det synes jeg næsten ikke, han kan være bekendt.
2: Ja, det var faktisk lige ordret, det jeg sagde til Michael der. Det synes jeg faktisk ikke, han kan være bekendt. Men de havde desværre ikke mulighed for, at jeg kunne komme forbi, enten fordi huset var fyldt med gæster, det havde de lige travlt med i forvejen, eller så var de på arbejde. Og det er jo helt fair, men jeg håber stadigvæk på, at der sidder nogle Bornholmer derude, som deler fødselsdag med kongen, og som kunne have lyst til, at jeg lige kom forbi og sagde, tillykke med fødselsdagen. Hvordan fejrer du din fødselsdag i dag? Hvad kan du godt lide, der sker på din fødselsdag? Kunne du egentlig godt tænke dig at komme ud på en balkon og vinke til folk? Eller har du det rigtig, rigtig fint med, at der ikke rigtig er nogen, der gør så meget ud af den her fødselsdag, du bare kan få lov at sidde og lige måske få en ekstra god øl eller noget andet, du godt kan lide i dag?
0: Eller så kunne I jo også tage den næstbedste model, I kunne stille jer bare. I kunne jo bare stille jer op i køkkenvinduet lige og vinke. Ja. Det er vel sådan, det er vel os almindelige mennesker, det er vel vores version af en... en balkon med flere tusind mennesker, der vi lige stiller og vinker os til, hvem end der lige kører forbi på vejen.
2: Ja, lige præcis.
0: De ved ikke, hvem
2: noget i den stil. Eller hvis du nu har et eller andet særligt, du gerne vil fortælle om, hvordan du fejrer fødselsdag, så skriv også gerne ind til os. Du gør det på 1212 BH Mellemrum, og så skriver du ind til os, om du har fødselsdag, og om jeg må komme forbi og sige tillykke, eller...
0: Ja, altså have mikrofonen med, selvfølgelig. Det er ikke bare dig.
2: Ej, jeg ved... Men vi vil gerne, altså pointen er jo, at vi vil gerne fejre de Bornholmer, som bliver overset i skyggen af kong Frederiks fødselsdag.
0: Og der er jo faktisk andre, der også bliver overset i skyggen af det. Det ved jeg ikke, om du er klar. Ja, du er selvfølgelig nok klar over, at der er andre, der er født i dag.
2: Det lurer mig lidt.
0: Og dem synes jeg bare, vi også kunne sige tillykke til, nu du lige var herinde.
2: Ja. Altså,
0: jeg har nemlig, jeg ved, Kåre Kvist, han har fødselsdag i dag.
2: Jamen, det er jo vores gode TV-avisen kollega.
0: Ja, det er det nemlig. Ham har vi ikke lige forsøgt at ringe til, det kunne vi godt have gjort, men det har vi ikke gjort.
2: Nej, det har vi ikke. Men Kåre, hvis du lytter med, ligesom statsministeren jo gør en gang imellem, så, eller den fungerende statsminister gør en gang imellem, så tillykke.
0: Stort tillykke. Der er også en anden en ægte legende, det er Kåre Kvist selvfølgelig også, men jeg tror bare, der er større chance for, at Kåre Kvist hører med, end Lenny Kravitz, der også har fødselsdag i dag.
2: Ja, og det er jo lige noget af et sådan Hollywood-rockstjerne-nummer. Så happy birthday, Lenny, hvis du lytter med. If you're listening somewhere.
0: Og den sidste, jeg lige vil bringe på banen, en, jeg faktisk ikke ved, om jeg vil sige tillykke til, nemlig Bellatrix Lestrange fra Harry Potter, eller det er jo skuespilleren Helena Bonham Carter, der har fødselsdag, men hun spiller jo Bellatrix så godt, at jeg er også lidt bange for hende.
2: Hun er lidt svær at holde ægte af, men skuespilleren er så dygtig, at hende vil vi egentlig også gerne sige happy birthday.
0: Ja, ja, og det er godt, du gør det på. Det er godt, du kan oversætte. Men som sagt, er
2: hun
0: du en af de...
2: skal jo oversætte, hvad du siger for mig.
0: Som sagt, er du en af de Bornholmere, der har fødselsdag i dag, så skriv lige en sms til os. Den starter med 1212 og begynd med BH og et mellemrum. Og så kan det være, at Lasse han, kommer ud forbi. Der er jeg sikker på til den tid, at der skal han nok gøre det på den danske måde. Og ikke på den engelske måde, som vi ellers gør til vores dejlige venner af programmet, Lenny Kravitz og Helena Bonham Carter.
2: Vi glæder os til at høre fra dig.
0: Ja, i mellemtiden så vil jeg gøre det, jeg er bedst til. Det er at trykke på en knap og sætte noget musik på. Så her kommer Nordstrøm, og det er med deres sang Berlin.

0: Funk, det er Lara, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusions, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og hold i hånden, mens det her foregik, så er man slet ud om, at man har fået noget af en vokalschok. Alling, hold mig i hånden.
4: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

Det var altså Bryan Adams, Can't Stop This Thing We Started. Klokken, den er lige knap, i hvert fald 2 minutter i 4:30, og det betyder, at vi lige om lidt skal have de regionale nyheder med Line Jensen. Først skal vi lige forbi Elle Augustas prøveperiode.

0: Og så er klokken altså blevet 16:30, og det betyder også, at det er blevet tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Hver sjette ung mellem 15 og 31 år har oplevet den form for afpresning, hvor nogen truer med at dele intime billeder på nettet, hvis ikke den unge sender nogen penge. Det viser en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR. Og det er skræmmende, at hver sjette ung har oplevet den slags, siger Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar, som arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet.
3: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det her område rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsomme stigninger, vi ser.
2: Dennis Lindholm Nielsen, der er digital dannelseskonsulent i Regionskommunen, fortæller, at han har kendskab til flere tilfælde, hvor unge mænd her på øen er blevet afpresset. Afpresning på nettet er nemlig blevet international business, som er svær at forsvare sig imod, fortæller Ask Hesby Holm.
4: Grunden til, at der er så mange, der bliver afpresset, det er simpelthen fordi, at det er blevet professionaliseret og organiseret. Så vi har oplevet en bevægelse fra, at det var enkelte gerningspersoner i Danmark, som afpressede for at få nøgenbilleder og have kontrol, til i dag, der er der altså personer, som går på job 9-4 arbejde i udlandet, hvor de sidder og afpresser via sociale medier.
2: Det er primært mænd, der bliver udsat for seksuel afpresning på nettet. Politiet anbefaler, at man siger nej til afpresserne med det samme. Hvis de ikke får nogle penge ud af det, så vil de som regel meget hurtigt gå videre. Det gør noget godt for byen, når man kan pynte hovedgaden med en flagallé. Det er holdningen i Nykker, hvor flagene er oppe på alle officielle flagdage, som i dag på kongens fødselsdag, og så på dage, hvor byen har noget at markere. Det fortæller medlem af flaglaget under Nykker Byforening, Karl-Erik Landberg.
5: Vi sætter op på alle officielle flagdage, og så sætter vi op, når der ellers er, sådan som da vi åbnede købmanden og i forbindelse med konfirmationerne og sådan nogle ting.
2: Og Karl-Erik Landberg, han hejser flaget i Nykker med meget stor glæde.
5: Det gør mig lidt stolt af, både af Dannebrog, men egentlig også af, at man, hvad kan man sige, at vores by kan samles om at markere sådan nogle dage.

0: Og hvis nykkerboerne skulle have lyst til det, så må de også meget gerne selv bruge flagalleen, når de vil fejre deres egne mærkedage, fortæller Karl-Erik Landberg.
1: Det kan man godt. Det bliver så ikke, hvad kan man sige, det bliver jo så ikke flaglavet, men man har mulighed for at låne flagene og så selv sætte dem op, hvis man synes, man har noget konkret at flage for eller fejre.
0: Vejrudsigten byder her i eftermiddag på perioder med skyet vejr og temperatur mellem 15 og 20 grader. Vi får svag til jævn vind og omkring vest. Ved kysterne kan vi dog have stedvis frisk vind.
2: God eftermiddag med P4.

0: Det var Beyoncé's Love on Top. Sommerferien er der nok ikke så mange af jer, der er i tvivl om, at den nærmer sig altså med hastige skridt. Men inden flybilletterne de skal bestilles, og man skal op i jetten, så er det måske en god idé lige at have styr på dit pas og indrejsereglerne i det land, du nu engang skal til. Sådan skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse, som vi har fået her til formiddag. De har nemlig, eller politiet måtte nemlig sidste år i Københavns Lufthavn udstede ca. 2300, altså 2300 midlertidige pas og næsten 3000 pasforlængelser til rejsende, der ikke havde tjekket gyldigheden af deres pas før afrejse. Og hvis du skal have opdateret passet her på øen, så er det selvfølgelig gennem borgerservice. Og det ville altså være en ærgerlig start på ferien, hvis du ikke fik det gjort i ordentlig tid. Det siger Bo Rosendal, der er leder af borgerservice i Bornholms Regionskommune.
1: Det er jo en rigtig ærgerlig start på ferien, hvis man står i lufthavnen og passet ikke er gyldigt. Det kan jo i værste fald risikere, at man ikke kommer afsted som ønsket.
0: Og skal du afsted omkring starten af skolernes sommerferie, så er tiden altså så småt ved at blive knap, siger Bo Rosendal.
1: Når man bestiller en tid i borgerservice, så har vi en 3-4 dages ventetid på at kan få en tid. Og derudover så er der en 10-12 dages levering på selve passet. Og det vil sige, skal man nu afsted omkring skoleferiernes start, jamen så har man kun godt og vel en halvanden uges tid nu at gøre godt med, før man begynder at presse det lidt.
0: Da min kollega snakkede med Borussen, eller rettede han sig lige sig selv, halvanden uge var måske lige hårdt nok spændt for, men måske 2,5 uge, så skal man altså heller ikke vente mere. Og skulle du være en af dem, der ikke når at få fikset passet, eller lige ser, at du stadigvæk, der er lige et par uger at løbe på, før den udløber, efter du er kommet hjem, så understreger Borussen, altså det er ikke altid sikkert, at det helt er nok.
1: Hvis det er, at man er tæt på, at passet udløber, så er der nogle lande, som kræver, at ens pas er gyldigt, jeg tror det er henholdsvis 3 eller 6 måneder efter rejsens, altså ud over rejsens tid. Så det skal man selvfølgelig være opmærksom på. Og der kan man gå ind på Udenrigsministeriets hjemmeside og kigge, hvilke krav der er for de forskellige lande.
0: Og det er hermed altså også opfordringen herfra. Få nu lige tjekket dit pas, så du ikke står i den samme situation, som jeg engang har stået i med min familie. I Billund Lufthavn skulle flyve til et sted i Spanien. Og da vi skal borte, optager den flinke person ved skranken, at min søsters pas, det er udløbet. Så hun måtte løbe, altså min søster, ikke hende fra skranken, hun måtte løbe og springe gennem Billund Lufthavn for lige at få et stempel og en forlængelse af politiet. Hun nåede heldigvis med, kan jeg sige, men det var altså ingen fornøjelse at sidde ved siden af min far i de 3 timer på den flyvetur. Så får det nu lige gjort. Lederen for borgerservice i BRK, Bo Rosendal, fortæller desuden, at der generelt er rigtig travlt med bookinger i juni, så få det nu lige booket ind, så I kan få en god ferie. Klokken er 5:20. Vi skal have noget mere musik selvfølgelig. Her er det Teddy Swims med Mr. Know It All.

Så blev klokken altså lige godt og vel. Puha, nu skal jeg regne. Jamen, den må jo blive 16 minutter i 5, og det betyder, at der er tonsvis af god musik tilbage til dig fra vores playlist her i dag. Det næste stykke kommer allerede nu. Her er det Søn med Skabt til at være 2.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Så blev klokken altså lige godt og vel 12 minutter i 5, og det betyder, at vi lige om lidt tager et kig på vejret. Først back to black, back to back, men elsker som dig.

Og med det blev klokken altså 9 minutter i 5, og som lovet skal vi have et kig på vejret. Og rundt på de tre målerstationer rundt på øen, ja, der kan jeg fortælle, at det holder sig meget stabilt i forhold til, hvad jeg kiggede på tidligere. Lige omkring Røgne, der har vi 16 grader, jeg siger vi, fordi det er her, jeg selv står. Ved Hammerøde Fyr og på Nordbornholm, ja, der er altså 17 grader, og på det vestlige Bornholm, eller altså ved Nexø, kan jeg fortælle, at de tager simpelthen sejren. Hele 19 grader har de på nuværende tidspunkt i hvert fald. Og når dag den bliver til aften, ja, så får vi altså en del sol, og når aften den bliver til nat, så er det klart vejr. Med temperaturer ned omkring 10 grader. Vinden kommer til at tiltage og blive let til frisk omkring nordvest og ved kysterne helt op til hård vind. Kigger vi frem mod morgen, jamen der kan vi forvente mere solrigt vejr med temperaturer op mellem 14 og 19 grader, men let til frisk vind lokalt ved kysten, dog op til hård vind mellem nordvest og vest.

0: Det var Swan Lee's Love Will Keep You Warm. Klokken den er blevet 5 minutter i 5. Vi sniger os næsten op på 4 minutter i 5. Og det betyder, at vi lige om lidt skal have en radioavis. Og lytter du med der, så kan du høre om, at de baltiske lande har brug for mere hjælp fra EU til at beskytte sig mod droner. Det siger EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen. Mere om det i radioavisen lige om lidt. Først skal vi have selvfølgelig lidt mere musik, og det bliver med nogle danske drenge, vi kender. Det er nemlig Nick & Jay med deres sang Forstedsdrømme.
1: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolen.

plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsne synes vi det shit.

0: så bliver klokken altså 5, og det betyder, at det er tid til en radioavis. Vi ses på den anden side.
1: Forhandlingerne om en ny regering går rigtig godt, i hvert fald hvis man spørger SF's formand Pia Olsen Dyhr. Hun er i dag kommet med sin første kommentar efter pinsens langvarige og intense forhandlinger om en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre.
2: Jeg synes, der er en positiv stemning i lokalet. Jeg synes, vi bøjer os mod hinanden. Jeg synes, der er noget fart på, og der er også noget begejstring omkring nogle af de her ting. Jeg synes, jeg sidder i et forhandlingslokale, hvor alle har en interesse og oprigtigt positivt interesseret i at finde løsninger.
1: Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, er også optimist, selvom de fire partier har forskellige prioriteter på forskellige områder. Men der er mange steder, hvor vi kan finde hinanden, så jeg er håbefuld, siger han. De fire partier har ikke flertal, så derfor skal de støttes af andre partier. Enhedslisten og Alternativet er derfor indkaldt til møde med Mette Frederiksen på Marienborg i morgen. Noget Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, ser frem til med glæde.
3: Nu skal vi jo til forhandlingsbordet, og så skal vi jo selvfølgelig prøve alt, hvad vi kan at trække den her regering til en grønnere retning.
1: Ifølge DR's politiske analytiker Jens Ringberg viser Mette Frederiksens møde med Alternativet og Enhedslisten, at regeringsdannelsen er rykket tættere på.
4: Det ser jeg som et klart tegn på, at der er fremdrift i de her forhandlinger, fordi nu har hun brug for både at holde det, selvfølgelig det store spor varmt, da hun forhandler med de kommende regeringspartier, hvis det bliver sådan, men også med dem, der skal støtte en sådan regering. Og det er derfor, hun har brug for også at holde møde med Enhedslisten og Alternativet.
1: Droner er de seneste uger drættet ned i Ruslands nabolande, Finland, Estland, Letland og Litauen. Det skaber frygt og utryghed, og her til eftermiddag siger kommissionsformand Ursula von der Leyen, at EU skal hjælpe landene bedre i forsvaret mod droner.
5: What you are experiencing today, the rest of Europe could face
1: tomorrow. Det, I oplever i dag, kan resten af Europa opleve i morgen, lød det fra hende på et pressemøde i Litauens hovedstad Vilnius. Her holdt hun møde med lederne af de tre baltiske lande, og med fra Letland er du nu med os, Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersøen-korrespondent. Hvad er det så, EU kan hjælpe de baltiske lande med i forhold til de her vildfarende droner?
6: Jamen først og fremmest med penge, fordi ifølge Ursula von der Leyen, så skal der øremærkes endnu flere penge fra EU-kassen til investeringer i landenes luftforsvar, så de altså kan blive bedre til at opdage droner, der flyver ind i deres luftrum, og også skyde dem ned, hvis det skulle blive nødvendigt. Fordi den seneste tids dronehændelser her i Baltikum og Finland, det har vist, at landenes luftforsvar ikke er godt nok, som det er i dag. Og så er det også noget om, at EU-landene skal blive bedre til at arbejde sammen, og også dele viden om droner, der er på vej, og så også bare generelt hjælpe hinanden.
1: Hvor alvorligt ser de baltiske lande på det her?
6: Jamen, de ser meget alvorligt på det, fordi det kan godt være, at de her droner, som er faldet ned, at de efter alt at dømme er kommet fra Ukraine, og at det faktisk er russerne, som har fået dem på afveje med GPS-jamming og sendt dem ind over Baltikum. Men igen, det har jo bare vist dem, hvor sårbare de er overfor for de her droner, og det har også skabt en masse politisk ustabilitet her blandt i Letland. Så jeg tror også, at det er noget, altså den her ustabilitet, det er også noget, man er godt tilfreds med i Kreml.
1: Kan man overhovedet forsvare sig mod droner?
6: Det er svært at sige. Altså, der er ingen tvivl om, at man gør meget for at styrke luftforsvarene her de her år. Og det er også noget, der rykker rigtig højt op på den politiske dagsorden her i Letland, hvor jeg er. Men der er blevet sat spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er muligt at få opbygget så finmasket luftforsvar, der kan opsnappe alle droner. For vi har set her den seneste tid, at der er mange af de droner, der falder ned. Dem havde de faktisk slet ikke set til at begynde med.
1: Tak skal du have, Per Bang Thomsen. En hedebølge har ramt flere europæiske lande. I Frankrig er mindst 7 personer omkommet i varmen, oplyser myndighederne. I går blev der målt 37,1 grader i den sydvestlige del af landet, og det var den varmeste majdag nogensinde målt i Frankrig. Frankrigs Meteorologiske Institut kalder hedebølgen en varmekuppel, hvor et højtryk fastholder varmen og skaber temperaturer, der ligger mere end 10 grader over det normale i maj. I hovedstaden Paris siger Manon Hubert, at hun er bekymret for den globale opvarmning. Jeg tror, vi alle er meget bevidste om det. Det er ret skræmmende for fremtiden. Vi er ikke engang nået til sommeren endnu. Ikke engang til juni, siger hun. I eftermiddag ventes der blive 36 grader varmt i det nordfranske. Den franske sundhedsminister opfordrer til alle til at drikke vand. Se også til de sårbare personer omkring jer, som måske ikke tænker så meget over at få drukket vand. Det er en form for fælles solidaritet, der er brug for, siger hun. Herhjemme bliver det også pænt varmt, mellem 15 og 24 grader. Solen skinner, men vi får også perioder med skyer og byger, og måske også lidt torden.
7: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Det er det i hvert fald. Goddag Bornholm, og selvfølgelig god eftermiddag. Velkommen til den sidste time af P4 Eftermiddag for i dag. En time, hvor det ligesom nærmest resten af dagen har handlet om, skal handle lidt om kongens fødselsdag, altså kong Frederik den 10., der fylder år i dag. Min live-reporter Lasse Ydhegnet har nemlig været ude for at forsøge, om han kunne finde nogle af jer bornholmere, der står lidt i skyggen af kongens fødselsdag, og lige få lov til at ønske jer et stort tillykke. Det har vist sig at være lidt sværere, end vi havde regnet med. Så han har fundet på noget andet, som han kommer ind i studiet med til mig lige om lidt, faktisk. Udover det skal vi selvfølgelig også have den sidste omgang af de regionale nyheder for i dag. Det bliver som de to forrige med Lene Jensen ved roret. Ellers skal vi selvfølgelig også forbi vind og vejr både for i aften, men også for i morgen. Selvfølgelig skal vi også have en masse musik, og det er mig, der sørger for at sætte den på. Mit navn det er Frederik Hvid, og når jeg trykker på den her knap, så starter der noget andet. Det er nemlig Annika med Livsforladt. Velkommen til dig.

0: Så blev klokken 12 minutter over 5, og jeg kan nu byde velkommen igen til dig, Lasse Yderhegnet. Du er jo egentlig live-reporter, og det er du så inden for studiet i dag for det meste.
1: Ja, fordi vi har jo prøvet at få fat i nogle af de bornholmere, som har fødselsdag i dag, og som deler den med kongen, og som måske bliver lidt overskygget af kongens fødselsdag, eller i hvert fald gør det på landsplan. Vi har fået lidt flere sms'er ind, Frederik, med nogle bud på, hvem der havde fødselsdag, og jeg har prøvet at ringe til nogle af dem, vi har fået videre, der havde fødselsdag, men ak og ve, der har ikke været en fisk eller en fødselar på kronen i dag.
0: Det er brandærgerligt, men ellers stort tillykke til Per Sonne Hansen, der fylder 60 år i dag og bor i Rønne.
1: Og tillykke til Jens Olsen, som også har fødselsdag i dag.
0: Også det. Du har så taget noget andet med ind i studiet nu.
1: Ja, det har jeg, fordi at nu hvor vi ikke kan sige tillykke til bornholmerne, eller i hvert fald ikke vi personligt direkte til dem, så kan jeg jo quizze dig lidt i kongen, fordi det er jo ham, der også har fødselsdag i dag. Det er jo grunden til, at vi snakker om alt det her fødselsdag.
0: Ja,
1: så jeg har med andre ord lavet en kongekvist til dig.
0: Okay, ja, nu må vi se, om det er også en kongekvist.
1: Ja, det er vi. Du får lidt opvarmningsspørgsmål.
0: Ja.
1: Hvilken ABBA-sang er kongens yndlings?
0: Jamen, nu er han jo kongen, og hans mor er dronning, så jeg vil gætte på Dancing Queen.
1: Det er et godt bud. Det er det ikke. Jeg tror, du har den liggende i playlist.
0: Jamen, så kommer vi lige her.

0: Det er simpelthen Mamma Mia.
1: Den er han i hvert fald glad for. Den blev blandt andet spillet, da han blev 50, og hele hans store playlist jo blev spillet i København i forbindelse med det første Royal Run.
0: Okay, ja ja. Nå ja, men det er da også, altså, det er da heller ikke en dårlig sang.
1: Nej, altså, det er det da ikke. Men det var så opvarmning spørgsmål. Så har jeg tre spørgsmål om kongen med nogle lidt fun facts.
0: Jamen, så lad os da komme i gang.
2: Nummer 1.
1: Hvor mange hurraer fik kong Frederik af sin mor, da han blev 50?
0: Hvor mange rør?
1: Hurraer.
0: Nå, hurraer er vi 9.
1: Det er rigtigt. Hvorfor ved du det?
0: Jamen, fordi jeg tror også, de gav ham 9 i dag.
1: Okay, jeg synes bare, det er sådan et meget det, mærkeligt tal.
0: Og det er det nemlig, det der, for jeg kan huske det. Det er, fordi det er så sindssygt underligt at give 9.
1: Ja, i min familie plejer det at være 3.
0: Jamen, også i min.
1: Så det også
0: 2 korte, og så er det lange, ja, og så suset for Vesthavet.
1: Ja, eller for Limfjorden, okay. Ja,
0: det er selvfølgelig rigtigt.
1: En del af Limfjorden, inden af Limfjorden, man er vokset op i.
0: Ja.
1: Nå, okay, bum. Et point til dig, Frederik.
0: Jamen, det er måske også det eneste, jeg prøver. Lad os bare fortsætte så.
2: Nummer 2.
1: Da han var kronprins, kong Frederik, der holdt han en hemmelig fest, da han blev 40. Hvor holdt han den fest henne? For de 30 nærmeste venner.
0: Okay. Ja, det ved jeg. Hvad hedder den? Den der søpavillonen.
1: Søpavillonen.
0: I København.
1: Det var der 24-7 holdt deres fester blandt andet. Nej, der hvor kongen han holdt sin 40-års fødselsdags hemmelige fest, det har faktisk lige været, det venue, skal vi kalde det, har lige været forbi Bornholm, så ved du det måske, Frederik.
0: Det venue, de har lige været forbi Bornholm, ja. Men altså, det var ikke Cirkus Dannebro.
1: Nej, kongeskibet selvfølgelig.
0: Nå! Ja, okay, det giver selvfølgelig faktisk rigtig, rigtig god mening. Nå, ja, det var jo så ikke et point, kan
1: det
0: man sige.
1: Det var ikke et point, og så...
2: Nummer 3.
1: Kommer det tredje og sidste spørgsmål i kong Frederik den 10. quizzen, som åbenbart får 9 hurra.
0: Ja.
1: Hvilket dyr har han tatoveret på sit ene ben?
0: En pingvin.
1: Det ville have været oplagt, det er det ikke, men det er noget, der også lever i havet og som kan spise pingviner.
0: Som kan spise pingviner?
1: Ja, altså, det kan også spise australier.
0: Er det en isbjørn?
1: Nej, det er det ikke.
0: Nå.
1: Men det her dyr spiser ofte australier.
0: Hej?
1: Ja.
0: Ja, okay. Han har en hej tatoveret.
1: Han har en hej tatoveret på sit ene ben.
0: Nå, okay. Altså, nu har du jo fundet svaret på spørgsmål, kan man ligesom sige. Har du så også en idé om, hvorfor?
1: Det meldte historien ikke noget om.
0: Nej, okay.
1: Kun at han havde på sit ene ben. Men jeg tænker, det har noget med hans generelle kærlighed til havet og frømandskorpset og sådan noget.
0: Det er måske meget rigtigt, men ja. Nu blev han jo kaldt pingo, så havde det jo givet mening. Nå.
1: Jeg havde også troet, det var pingvinen, hvis jeg skulle have skudt.
0: Hvad blev det? Halvandet point?
1: Halvandet point, det synes jeg.
0: Det er okay. Det kan jeg godt
1: jeg
0: leve
1: synes,
0: med.
1: Jeg synes, det er meget godt. Så tillykke til dig, Frederik, og tillykke til din navnebror.
0: Nå, jeg troede, det bare var ham, du sagde tillykke til. Nå ja, men om ikke andet, jamen tillykke til dig, Frederik, hvis du nu sidder og bruger din fødselsdag på at høre B4 Bornholm.
1: Ja, lige nøjagtigt. Skal vi spille Mamma Mia også?
0: Det synes jeg, vi skal, ja, i en honor. Altså til ære for kongens fødselsdag, selvom det gør vi ikke for nogen andres fødselsdag, men der kommer der her hans yndlingsnummer med ABBA. Her er det Mamma Mia.

Det var altså til ære for kong Frederik, ham selv. Altså ikke mig, men den faktiske konge, der jo selvfølgelig har fødselsdag i dag. Og der er flere, der har fødselsdag sammen med kongen i dag. Vi har nævnt et par stykker af dem allerede, men jeg har fået en sms mere fra en bornholmer, der kan sige... Så kæmpe tillykke med fødselsdagen til dig, Camilla. Du skrev for nogle minutter siden. Jeg håber også, at du får en rigtig, rigtig god fødselsdag. Den bliver måske ikke helt lige så konge, som kongens gør, men lad os være ærlige, hvem af os kan nu også leve op til det? Klokken er 21 minutter over 5. Vi skal have noget mere musik. Og her er det Calbi med While I Wait.

0: Og med det blev klokken altså 5:30, og det er tid til de sidste regionale nyheder for i dag.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det er højsæson for at få styr på sit pas. For om 5 uger begynder skolernes sommerferie, og så er det godt at have tjek på, om passet stadig er gyldigt, inden man rejser ud af landet, siger Bo Rosendal, der er leder af kommunens borgerservice.
3: Vi plejer også, når vi nu kommer ind i juni måned, så plejer vi også at se en stigning i antallet af bookninger i borgerservice. Så det vil sige, at så begynder det også at blive vanskeligere at få en tid. Så jo tidligere man kan være ude, jo bedre er det.
2: Sidste år måtte Københavns Politi udstede omkring 2300 midlertidige pas og næsten 3000 pasforlængelser til folk, der ikke havde fået styr på tingene, inden de skulle flyve fra Københavns Lufthavn. Men der er rigtig mange gode grunde til, at det er bedre at være på forkant, forklarer Bo Rosendal.
3: Hvis det er, at man er tæt på, at passet udløber, så er der nogle lande, som kræver, at ens pas er gyldigt, jeg tror det er henholdsvis 3 eller 6 måneder ud over rejsens tid. Så det skal man selvfølgelig være opmærksom på. Og der kan man gå ind på Udenrigsministeriets hjemmeside og kigge, hvilke krav der er for de forskellige lande.
2: Hvis man vil være sikker på at have et nyt pas i hånden inden skoleferien, så har man ikke meget mere end et par uger at løbe på. For selv når passet er bestilt, tager det 10-12 dage, før det er klar, siger Bo Rosendal. Hver 6. ung mellem 15 og 31 år har oplevet den form for afpresning, hvor nogen truer med at dele intime billeder eller videoer på nettet, hvis ikke den unge sender penge til afpresseren. Det viser en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR. Og Dennis Lindholm Nielsen, digital dannelseskonsulent i Regionskommunen, fortalte her i radioen så sent som i fredags, at det desværre også er noget, vi ser her på øen.
4: Ej, det ville være fantastisk, hvis man kan sige, at internettet havde et hegn eller en grænse, men det er der ikke, og vi har også unge mænd på Bornholm, som er kommet i fedtefadet.
2: Og det er primært mænd, der bliver udsat for seksuel afpresning på nettet. Det er skræmmende, at hver 6. ung oplever den slags, det siger Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar, som arbejder for at beskytte folks rettigheder på internettet.
5: Det svarer sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det område rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsom en stigning, vi ser.
2: Politiet anbefaler, at man siger nej til afpresserne med det samme, for hvis de ikke får penge ud af det, så vil de hurtigt opgive. Og man kan blive meget klogere på fænomenet i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som kan streames på DRTV. I aften en del sol og til natten klart vejr, temperaturen ned omkring 10 grader. Vinden tiltager og bliver let til frisk omkring nordvest.

from his bedroom, and everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his. Det var Maisie Peters med My Regards. Det har handlet rigtig meget om fødselsdag i dag, fordi kongen jo selvfølgelig fylder år. Men vi har jo også forsøgt at sige tillykke til nogle af de mange andre, både bornholmere og danskere, der også har fødselsdag i dag. Så jeg kunne godt tænke mig at sprede lidt mere god eftermiddagsstemning, og så lige, jamen skub kongen til side for en gang skyld, og sige tillykke til alle sammen en gang til. Så først, Allan Nielsen, stort tillykke til dig, og også til dig, Michael Sundgaard. Det var Daniel fra DKM Byg, der gav os præg om, at I har fødselsdag i dag. Så tillykke til Per Sonne Hansen. Han fylder en dag rundt i dag. Det skrev Solvej, så stort tillykke til dig, Per. Og selvfølgelig tillykke til dig, Camilla. Du skrev og gjorde opmærksom på dig selv, og det var altså også rigtig dejligt. Kæmpe tillykke til dig også. Der er jo også andre danskere, der har fødselsdag i dag. Også nogen, der ikke bor her på øen. Først kan vi tage fat i instruktøren fra med nattevagten, Ole Bornedal. Stort tillykke til dig. Ja, jeg ved godt, at Ole Bornedal måske ikke hører P4 Bornholm, men jeg tænker, hvis statsministeren kan, så kan Ole Bornedal vel også. Og det samme tænker jeg da om Morten Breum. Han bor godt nok i USA halvdelen af tiden, hvis ikke mere, men altså, han kan vel høre med lidt tidsforskel. Stort tillykke til både dig, Ole Bornedal, og dig, Morten Breum. Altså, og listen, den bliver bare ved, hvis man nu søger uden for Danmark også. Vi har allerede nævnt et par stykker, men man må heller ikke glemme ham, der har skabt South Park, noget jeg har brugt lang tid på at se, Matt Stone. Stort tillykke til dig, Matt, eller big congratulations to you, Mr. Stone. Han kan nok ikke dansk, så det forsøger jeg mig lige med der, hvis han nu skulle, det vil ikke være slået fejl, og komme ind på det, jeg lyder og høre P4 Bornholm, jamen så skal han selvfølgelig have det store tillykke med. Og ellers bare et kæmpestort tillykke til alle jer, der ikke har skrevet ind, men altså alligevel har fødselsdag i dag. Jeg håber, I får som fortjent. Hvis man kigger ud af vinduet, så kan man jo se, at de fleste af jer nok i hvert fald har været rigtig søde, fordi at vejret ser godt ud igennem de vinduer, jeg står ved siden af i hvert fald. Om jeg får som fortjent, når jeg sætter mere playlist musik på, det må vi vente til juni med at finde ud af. Men jeg forsøger mig alligevel. Her er det nemlig Sombers Homewrecker. Der skal tage os videre.

Klokken den er 18 minutter i 6, og det betyder, at vi selvfølgelig har meget, meget mere musik. Vi skal, eller i hvert fald en del mere musik, vi skal nå igennem, inden jeg takker af for i dag. Og den fortsætter selvfølgelig med det samme. Her er det Cutting Crew med I Just Died In Your Arms.

0: bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans superhelt.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberydderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.
3: Og så blev klokken altså 14 minutter i 18, og det betyder, at lige om lidt, der kigger vi på vejret. Men først efter et lille lyt til Gwen Stefani og Akons The Sweet Escape.

Og med det bliver klokken altså 10 minutter i 6, og som lovet, så skal vi have det sidste for mit vedkommende kig på vejret i dag. Og der er sket lidt ændringer, siden jeg sidst kiggede på øens tre målerstationer. For før var der en hel, hvad hedder det overhovedet, temperaturgrad, en hel grads forskel mellem ham og Røde, og så her i Rønne. Og det er altså udlignet lidt nu. Rønne ligger på 6,4 og Hammerøde fyr 6,5. Til gengæld er der også sket noget ved Nexø, der hele dagen, i hvert fald mens jeg har kigget, har ligget på 18 grader. Og det er altså, selvom klokken er næsten 6, altså utrolig nok, steget til 19,7 grader, næsten 20 grader i Nexø. Det kan man næsten godt være en lille smule misundelig på. Men når dag bliver til aften, jamen, så fortsætter den sol, der altså står højt på himlen lige nu, og det klare vejr, det fortsætter ind i natten med temperaturer ned omkring 10 grader. Vinden kommer til at tiltage, og den bliver let til frisk fra omkring nordvest, men ved kysterne, der bliver det altså op til hård vind. I morgen, ja, der er det onsdag, og der bliver det altså solrigt med temperaturer mellem 14 og 19 grader, med en let til frisk vind, dog lokalt ved nogle kyster op til hård vind, der kommer fra enten nordvest eller vest. Vi skal selvfølgelig have noget mere musik. Pop-drønningen kaldte man hende vist engang. Det ved jeg ikke, om hun stadigvæk er, men her er det i hvert fald Madonna med Woke.

Så blev klokken altså lige godt og vel, næsten i hvert fald 6:04, og det betyder, at der lige om lidt kommer en radioavis ud i lige nøjagtigt din radio. Og der kan du høre, at hver 6. mellem 15 og 31 år har oplevet at blive afpresset med intime billeder på nettet. Flere partier kræver nu politisk handling for at beskytte de unge. Bliver du hængende efter radioavisen, jamen så går P4 eftermiddag sjov nok over i P4 aften. Og der er i aften med Torben Møller, der er i studiet, og han er klar til at tage imod lige nøjagtigt dine forslag til musikken. Så send en mail til p4aften@dr.dk, hvis du tænker på en sang, der nu lige skulle i radioen. Du kan også sms'e til 1212 og begynde med P4. Så der er ikke så meget mere andet at sige herfra, end at jeg vil skynde mig at sætte det sidste musik på, jeg skal for i dag, så I kan komme videre. Og så må I have en rigtig god aften derude i Bornholm. Her er det Annie Lennox med Walking on Broken Glass.

0: Så er det klokken 6, og så er det altså blevet tid til en radioavis. Ha' en god aften.
1: Tusinder af unge har været udsat for at blive afpresset med intime billeder af dem selv, og flere partier mener, at der skal sættes mere effektivt ind for at stoppe det. I en undersøgelse, Analyseinstituttet Opinion har lavet for DR, siger hvert sjette i aldersgruppen 15-31 år, at de har været ude for den slags afpresning online. Og det er en voldsom ubehagelig oplevelse for dem. Det går ud over, fortæller Karina Ringgive fra Red Barnet, der rådgiver ofrene.
2: De er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige er kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie?
1: Det er tit udenlandske kriminelle, der står for afpresningen, og det gør det svært at retsforfølge. Men i Storbritannien har politiet haft succes med at samarbejde med politi i andre lande. På den måde kan de nemmere stoppe organiseret svindelnetværk i for eksempel Nigeria. Den model vil den konservative retsordfører Mai Mercado kopiere.
3: Nigeria er jo lige præcis et af de lande, som også er et hotspot og bliver nævnt i forbindelse med sextortion. Så min opfordring vil da være til politiet, at man kigger mod de indsatser.
1: Og det var så Karina Lorentzen, retsordfører fra SF, vi hørte. Hun er nemlig helt enig med sin borgerlige kollega. I de her dage sidder politikere og sveder i forsøget på at blive enige om et fælles grundlag for en ny regering. Men bliver partierne enige om at sænke momsen på frugt og grønt, så vil det være en dårlig idé, siger økonomisk overvismand Carl-Johan Dalgaard.
4: Vi vil nok meget kraftigt anbefale, at det ikke er den vej, man går, hvis man gerne vil hjælpe grupper, der er hårdt trængt.
1: Den tidligere SVM-regering og en række andre partier blev i januar enige om at bruge 6 milliarder kroner om året fra 2028 til netop at nedsætte momsen. Men de nåede ikke at blive enige om det skulle være en mindre nedsættelse af fødevaremomsen generelt, eller om de helt ville fjerne momsen på frugt og grønt. Og hvis de gør det sidste, så vil det koste i administration, siger Carl-Johan Dalgaard.
4: Det driver administrative omkostninger i erhvervslivet. Det driver administrative omkostninger i det offentlige. Det mindsker proveny også mere, end man lige umiddelbart skulle tro, fordi erhvervslivet tilpasser sig. Og i det hele taget så altså får vi et mindre effektivt beskatningssystem på den anden side af det her, fordi man har ujævne momssatser.
1: Lød det altså advarende fra overvismand Carl-Johan Dalgaard. I Belgien er 2 børn og 2 voksne omkommet efter, at en minibus i morges kolliderede med et tog. Ulykken skete 20 km nord for Bruxelles. I bussen var der børn fra en specialskole. Bussen trodsede både bom og lys ved en jernbaneoverskæring. De omkomne er børn på 12 og 15 år, deres 27-årige ledsager og bussens chauffør på 49 år. Der var 5 andre børn i bussen, der alle er bragt til hospitalet, fortæller det belgiske politi.
5: The driver wanted to cross the railroad, which was closed at that time. A train came.
1: Chaufføren forsøgte at krydse jernbaneoverskæringen, som på det tidspunkt var spærret, og et tog, der kom fra Brygge, ramte bussen, fortalte politiets talsperson Ann Berger. Ingen i toget kom til skade. Det kørte med 120 km i timen og kunne ikke nå at bremse. Anklagemyndigheden i Belgien har nu iværksat en efterforskning af omstændighederne ved ulykken. Den norske kronprinsesse Mette Marit har fået det væsentligt dårligere på det seneste, det siger hendes mand, Norges kronprins Håkon. Kronprins Håkon, der i dag holdt pressemøde, hvor han blandt andet sagde, at det går ned ad bakke for kronprinsessen.
6: Kronprinsessen er alvorlig syk, og jeg synes, at hun har blitt en del dårligere i det sidste, så jeg er bekymret for helsen hennes.
1: Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose. I december sidste år fortalte hun, at hun snart kan få behov for en lungetransplantation. Kronprinsessen har på det seneste år været omtalt meget i offentligheden på grund af hendes forhold til den dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein. Der er altså også lidt at glæde sig over. Jonas Vingegaard vandt i dag sin 4. etape i Giro d'Italia. Og han fører nu løbet med næsten 2,5 minutter. Der er 5 etapper tilbage. Et kig på vejret, og det er heller ikke så sløjt. Nogle steder kan der godt være lidt skyde, men frem mod aften, så bliver det klart over det meste af landet. Og det var natten over. Let til frisk vind omkring nordvest ved kysterne op til hård vind og fra 7 til 12 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: følger aften. Aften.
1: 45 Fahrenheit Girl, Drew Sigamore, så er vi allerede i gang med P4 Aften. Her, hvor vi hjælper hinanden med at sætte programmet sammen. Fortæl mig, hvad du synes, vi skal høre. Send en sms, skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 1212, det koster en krone. Du kan alternativt maile til p4aften@dr.dk. De kommer lige godt frem. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Tre gange, der er også en tredobbelt ting her i det næste. Hej Torben, vores trillinge børnebørn, Tobias, Theodor og Thea, fylder i dag 9 år. Det er jo en dato, som man kan huske. Vi vil gerne høre Justin Wellington med Aiko Aiko, som er Tobias' yndlingssang. De bedste hilsener fra Sønderballe, Pia og Mads. Justin Wellington med Small Jam.
1: Hey, yo, big wave. Yeah.

Aiko Aiko, en sang, der har adskillige årtier på bagen og har været fremme i alle mulige forskellige udgaver med skiftende kunstnere. Det her er, skal vi sige, den mest moderne indspilning, som sagt med Justin Wellington og Small Jam. Jeg får en del musikforslag uden afsender. Det synes jeg lige, jeg vil sige med det samme, for dem kan vi ikke rigtig bruge. Husk at give mig i hvert fald dit fornavn og hvor du skriver fra. Ellers er det ærgerligt at ryge i skraldspanden på den konto, synes jeg. Men hvis du gør noget ved det, så sætter vi Robbie Williams i gang med Rock DJ.

Robbie Williams, rock DJ. Hej, sidder i bilen på vej til Helsinge. Mon, du kan spille Bada Bada Bastu. Det svenske bidrag til Melodi Grand Prix sidste år kommer i så godt humør. Hilsen Nikolaj fra Værløse. Den er med gruppen Kai.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Podcast.
1: Lady Gaga, Bad Romance, og så minder jeg dig lige om, at du er velkommen til at blande dig i, hvad der skal på playlisten her mellem 18 og 22. Det er sådan set ideen i programmet her. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms, det er til 1212, og det er til en krone, der skal du skrive P4, et mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og fyr bare dit forslag af til mig nu. Lige her, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Og Olivia Rodrigo og en af hendes nye fra i år, Drop Dead. Hej P4, jeg vil meget gerne høre Louisiana af Sofie 1998. Den passer perfekt til aftensmadskokkereringen. Tak for et godt program og god aften. Hilsen Sebastian fra Rødovre.

en svedig omgang Uptown Funk, Mark Ronson og Bruno Mars. Steffen Stenbak har sms'et til 1212 fra Østervrå. Min søn Rasmus er på vej hjem fra fodbold, og jeg ved, han lytter til P4 Aften. Overrask ham gerne med hans yndlingssang, Christoffer, ham med gitarerne.

Ah, der blev trykket på nogle følsomme knapper her hos Christoffer i Ham med gitaren, Steffens forslag. Nu skal vi op, hvor solen ikke skinner, med Mumle og Sveriges.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i

0: Camilla Markvartsen er med os på P4 her til aften med radioaviserne. Klokken er 19.
1: Lars Løkke Rasmussen vil have færre ministre, for den afgående SVM-regering havde 25 ministerposter, og det er unødvendigt mange, mener Moderaternes formand.
2: For os er det ikke en målsætning, at vi skal have 25 ministre igen. Jeg synes, det er til den høje side. Også målt på regeringens indre liv, altså sådan helt praktisk. Hvordan arbejder man? Hvor hurtigt kan man køre sagerne frem?
1: I øjeblikket forhandler Moderaterne med Socialdemokratiet, SF og Radikale om en ny regering. Hvis det lykkes, står Mette Frederiksen til at blive statsminister, og så bliver det hende, der bestemmer antallet ministre, erkender Lars Løkke Rasmussen.
2: Det er jo ikke noget, vi bestemmer. Altså, det er jo statsministeren, og det vil så i givet fald være Mette Frederiksen, der selv sætter sin regering. Men vores indspil vil da være, at vi prøver at lave en regering med lidt færre ministerposter, og velvidende, at så vil matematikkens regler nok også føre til, at vi får færre, end vi har nu.
1: Regeringsforhandlingerne fortsætter i morgen. Det er kongens fødselsdag i dag. Og traditionen tro var livgarden i rød gala-uniform til det store vagtskifte kl. 12, men der var noget, der ikke strålede helt som det plejer på grund af en verserende sag om arbejdsmiljø. Livgarden har nemlig midlertidigt forbudt brugen af en særlig skosværte, som garderne bruger til at pudse støvlerne helt blanke med. Sværten udsender potentielt sundhedsskadelige dampe. Og ifølge fagforeningen Centralforeningen for Stampersonel, så mangler der dokumentation for, at udsugningsanlæggene kan skifte nok luft ud i de bygninger, hvor der pudses sko. Formand i Midtjysk Garderforening Ulrik Bavnsgaard bakker op om det nye forbud.
3: Soldaten frem for uniformen. Jeg tænker ikke, der er ret mange, der spekulerer på, om de er fuldstændig blankpudset, eller de bare er nypudset.
1: Han var selv i livgarden for mere end 30 år siden, og dengang tænkte man ikke ret meget på arbejdsmiljø, når man pudsede sko. En tradition, der kaldes at gejle.
3: Jeg tænker ikke, at da vi gejlede, at vi har taget skade af det, men det kan måske ikke bevises.
1: Forsvarskommandoen er ikke vendt tilbage med svar på, om der er problemer med livgardens udsugningsanlæg. Israel har indledt en bølge af angreb i store dele af det østlige og sydlige Libanon. I nat var en af de voldsomste med bombardementer siden midten af april, hvor en våbenhvile blev indgået, det skriver BBC. Israels premierminister Netanyahu sagde i går, at militæret skulle træde endnu hårdere på speederen for at bekæmpe den militante Hezbollah-bevægelse, der affyrer droner og raketter ind mod det nordlige Israel. 11 blev dræbt i nat, heriblandt en kvinde og 2 børn ifølge Libanons myndigheder. Ifølge israelsk militær blev flere end 100 Hezbollah-mål ramt. Aftenen byder på sol og natten klart vejr mellem 7 og 12 grader, og en vind, der tiltager og bliver let til frisk omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
4: Det her er P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Torben Møller.
2: Giv lys igen, synger angstglæde. Vi giver lyd igen fra playlisten i P4 Aften, nu her efter radioavisen. En liste, du er velkommen til at byde ind til. Send mig en sms på 1212, skriv P4, et mellemrum, og dit forslag til en sang, du gerne vil dele med hele Danmark. Eller mail til p4aften@dr.dk.

Will Smith og Niall Horan sammen her på Drive Safe. God aften, jeg kunne godt tænke mig at høre Miley Cyrus med End of the World. Jeg har lige fået fyraften, jeg er lastbilchauffør med venlig hilsen Tage Jessing Brørup. Jamen, så sætter vi Miley Cyrus i gang her.

numre, der gjorde Dodo and the Dodos til et af de helt, helt store danske musiknavne sidst i 80'erne og fremad. Og her står der så, jeg vil elske, hvis I spiller Louis Tomlinson med Sunflowers, som jeg synes passer perfekt til denne dejlige solskinsdag. Stor fan af Louis Tomlinson og bliver altid så glad, når han spilles på P4.

Et af de tidligere One Direction-medlemmer, Louis Tomlinson og Sunflowers, et forslag fra Linda. Og et eksempel står jeg og tænker på, på et, ja, et kendt P4-navn, men med en sang, vi ikke spiller hele tiden. Så tak for det. Det her er Mille og Uro sammen på Drømmefarmer.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver noget til.
2: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

Shakira gav os en musikalsk energidrik med Whenever, Wherever lige før, og så var det Jonas Brothers her med Love Me to Heaven. Og en sms til 1212. Jeg maler ny lejlighed sammen med fruen gennem mere end 20 år. På vej mod nye oplevelser i skøn lejlighed i Sorø. Tak for at ville på eventyr. Kan vi høre Thomas Helmig med Du har din røde kjole på? Bedste maler, hilsner fra Martin.

Ja, efter Helmi hoppede vi frem til ny dansk musik, og endda jo Grand Prix-musik, Sissels Infinity. Der er altid plads til flere gode idéer til musikken. Hvis du vil være med, så kan du maile til p4aften@dr.dk eller sms'et til 1212, det er det, der koster en krone, og hvor du skal begynde med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by. Mens du gør noget ved det, så kan jeg da nævne, at de aktuelle navne lige her, det er Aretha Franklin og George Michael. Og de er sammen på I Knew You Were Waiting For Me.

Ah, de er stærke sammen med Aretha Franklin og George Michael. Hej på fire aften. Jeg vil gerne ønske en sang til min far, lastbilchauffør Niklas Jensen, som jeg ved lytter med derude på vejene lige nu. Kan I ikke spille Cat's Eye Gabriella for ham? Det er vores helt store interne joke. Høje blink og god aften fra Johanna.

Vi sidder her efter aftensmaden og undrer os over, at vi slet ikke hører den bulgarske vindersang fra det internationale Melodi Grand Prix. Så den ønsker jeg. Hilsen Susi i Slangerup.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

En stor lykkelig familie, Mathias Rank, har ramt et eller andet med den, synes jeg. Vi rammer en radioavis om 2,5 minutter. Sabrina Carpenter hen til den. Manchild.

0: Vi er klar til en frisk radioavis. Klokken er 20.
1: Regeringsforhandlingerne rykker i morgen ind i en ny fase. Mette Frederiksen får nemlig besøg af Alternativet og Enhedslisten for første gang, siden hun fik rollen som kongelig undersøger tilbage sidste uge. Og de to partier er vigtige, for selv hvis Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne får dannet en regering, ja, så skal de have støtte fra andre partier, da sådan en regering ikke har flertal i sig selv. Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, glæder sig til mødet i morgen.
2: Nu skal vi jo til forhandlingsbordet, og så skal vi jo selvfølgelig prøve alt, hvad vi kan at trække denne regering til en grønnere retning.
1: DR's politiske analytiker Jens Ringberg siger, at det her er et tegn på, at nu sker der noget.
3: Det ser jeg som et klart tegn på, at der er fremdrift i de her forhandlinger, fordi nu har hun brug for både at holde det, selvfølgelig det store spor varmt, da hun forhandler med de kommende regeringspartier, hvis det bliver sådan, men også med dem, der skal støtte en sådan regering. Og det er derfor, hun har brug for også at holde møde med Enhedslisten og Alternativet.
1: Den norske kronprins Håkon svarede i dag på spørgsmål fra pressen efter en lang række kritiske sager, især om hans hustru, kronprinsesse Mette Marit. Det er blandt andet kommet frem, at kronprinsessen har haft et meget tæt venskab med den nu afdøde, dømte sexforbryder Jeffrey Epstein. Og når man spørger nordmændene i meningsmålinger, så ønsker omkring halvdelen af dem slet ikke, at Mette Marit er Norges dronning. Kronprins Håkon afviste i dag, at der skulle være brug for en folkeafstemning om monarkiet i Norge.
4: Det er jo opp til Stortinget om vi skal fortsette å være monarki også, hva slags statsform vi skal ha.
1: Det er jo op til Stortinget, om vi skal fortsætte med at være monarki eller hvilken statsform vi skal have, så det er jo på en måde allerede op til det norske folk, hvordan det skal være, lød det. DR's kongehusekspert Thomas Larsen tror dog heller ikke på, at det kommer så vidt.
5: Det har været diskuteret, altså om overhovedet kan blive dronning, men jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at vi kommer til en situation, hvor hun, om jeg så må sige, bliver afsat, fordi det vil simpelthen kræve mange store ting i den norske grundlov, og det vil i virkeligheden også være at sige direkte til den norske befolkning, at hun heller ikke vil være værdig til at være gift med kronprins Håkon.
1: Det blev til 130 sigtelser fordelt på 95 personer, da Syd- og Sønderjyllands politi var til stede i weekenden til arrangementet Danmarks hurtigste bil ved Padborg Park. Direktør og arrangør Tom Petersen tager det dog med ro. Han siger, at de opfordrer folk til at køre pænt, og så kan de ikke gøre meget mere. Det er folks eget valg, om de vil køre for stærkt, men vi ser helst, at folk ikke gør det, siger han. Næsten halvdelen af de 130 forseelser handlede om for høj hastighed, og det er et markant antal ifølge politiet. I aften fortsætter det med at være solvejr. Solskinsvejr hedder det, og vi får klart vejr i nat og ned mellem 7 og 12 grader. Vinden tiltager og bliver let til frisk. Det var slut på radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: aften.
1: Med Torben Møller.
0: Taylor Swift, Blank Space. Vi er kommet rigtig godt i gang, synes jeg, med dagens udgave af P4 Aften. Der er gået en lille smule Grand Prix-stemning i den her på det sidste, og det er bare dejligt, men du må selvfølgelig gerne foreslå alt muligt andet musik også. Og der er to måder at få dine forslag frem til mig på. Dem får du her.
2: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: Fang os på p4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuel takst.

Må han god Louis Henderson gør det hele forfra. En sms fra Brian i Odense Sydvest. Fruen og jeg fejrer 14 års bryllupsdag i dag. Hun går tur med hunden, mens jeg maler vinduer. Lige før vi blev gift, var vi til en fantastisk koncert med Kings of Leon. Så Sex on Fire ville være et dejligt nummer her på bryllupsdagen.

Det er Jess Glinde her, I'll Be There. Hej P4 Aften, jeg synes det er flot, at nogen har kastet sig ud i at lave en ny Midtfyns Festival, så derfor vil jeg simpelthen foreslå, kaster mig ud i med August Højen, som er et af de navne, jeg skal ned og høre sammen med en god ven til den tid. Sommerhilsner her fra den lille by på Midtfyn, hvor det hele foregår, fra Pia i Ringe.

Den genopståede Midtfyns Festival finder sted 4-5. september. Pia har ikke langt, hun bor i Ringe, hvor det foregår, og glæder sig altså blandt andet til at se August Højen, som vi fik her med Kaster mig ud i. Jeg fandt lige hjemmesiden og kan se, at nogle af de andre navne, som man også kan opleve, er sådan nogle som Dizzy Miss Lizzy, Sabers, Ulige Numre, Drew Sycamore, Mads Langer. Det lyder næsten som om det er P4. Niklas Dahl her. Four Walls.

0: Funk det er lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You bash abusion, victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Alle ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Erika Janes Lister Ligeglad, det er det, den hedder. Hej, vi er i spille Tom Cochrane med Life is a Highway. Vi er på vej til Nordkap i autocamper og mangler noget at køre til. Mange hilsner, Helleborg og Bonemanden. Rigtig god tur.
1: One day

0: Fæsse Highway, en af de allermest populære køresange her, originalen med Tom Cochrane til turen til Nordkap. Og Joey Mono, Hvileløs.
1: Det var

Også rigtig god energi her, Joey Moe's Hvileløs. Der er masser af forslag til tirsdag aftenmusikken. Du kan også sagtens være med. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud. Eller sms til 1212, begynd med P4. Det her er

Set Adrift on Memory Bliss, PM Dawn. Jeg har fået et skønt billede af blå himmel og hvid, hvid udsigt over grønne, grønne marker og også en grøn græsplæne. Hjemme hos, nu skal jeg lige se, Ulla og Karl, de bor på Grønnegård, som ligger et sted, der hedder Rolund på Vestfyn, og sidder der og nyder udsigten og den dejlige majaften, og kunne godt tænke sig at høre en sang med mumle. Og det kan vi da heldigvis finde ud af, at jeg har fundet frem til et for dig.

Dry Spell, Kacey Musgraves. Hej Torben, når vi nu har fået sommer i luften, skal vi så ikke høre Summer in the City. Mit plejebarn, som er min kærestes kat, er helt enig i valget. God aften fra Hans Emil i Hillerød. Det er så aftens spring tilbage i tiden med Loving Spoonful, Summer in the City.

2,5 minut tidsrejse. Hans Emil foreslog Lovin' Spoonful, Summer in the City. Vi suser tilbage til nutiden med Jonathan og Alle mine tanker. Love my

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5.
2: 4.
0: 3.
1: Sproget vokser med mini-chan.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Mini-chan. Mest for det mindste.

0: så er klokken 21.
1: På trods af omfattende krige og kriser, der har ramt verdensøkonomien, så kom der positivt nyt i dag fra landets økonomiske vismænd. Dansk økonomi står super stærkt, overvismand Carl Johan Dalgaard siger.
2: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst.
1: Og det på trods af usikre tider om den danske eksport til USA, arbejdspladser her i landet og usikkerhed om energiforsyning på grund af USA's krig mod Iran. Det siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Vismændene har også regnet på en situation, hvor krigen i Mellemøsten trækker ud, og energipriserne bliver ved med at være høje i meget lang tid. Og selv i den situation, ja, der vil der stadig være fremgang i den danske økonomi.
1: Det vakte opsigt blandt unge i Aarhus i dag, da vi fortalte dem om en ny undersøgelse, DR har fået lavet. Den viser nemlig, at hver sjette mellem 15 og 31 år er blevet afpresset med intime billeder af dem selv. Billeder, som er kommet i de forkerte hænder.
4: Jeg tænker, at det lyder helt ekstremt, altså helt forfærdeligt og helt ekstreme tal.
5: Altså det overrasker mig faktisk ret meget, at det er så mange, og det er helt vildt ubehageligt at høre. Altså det fortjener ingen.
1: Sagde Niels Erik Dresner og Jens Lunding Kusk. Og for ofrene er det en voldsom oplevelse, fortæller Red Barnets Karina Ringvier.
6: De er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige er kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie?
1: Det er ofte udenlandske kriminelle, der står for afpresningen, og det er derfor svært at retsforfølge. Men i Storbritannien har politiet med succes arbejdet sammen med politi i andre lande. Og på den måde kan man nemmere stoppe organiseret svindelnetværk, som for eksempel er i Nigeria. Den model vil flere politikere herhjemme gerne kopiere, både konservative retsordfører Mai Mercado og SF's Karina Lorentzen, som du kan høre her.
7: Nigeria er jo lige præcis et af de lande, som også er et hotspot og bliver nævnt i forbindelse med sextortion. Så min opfordring vil da være til politiet, at man kigger mod de indsatser.
1: Storbritannien har slået varmerekord i maj for anden dag i træk. Nær London nåede temperaturen op på 35 graders varme. Det er den varmeste majdag nogensinde målt i Storbritannien. Og der er lige nu en hedebølge i flere europæiske lande. I går slog Frankrig varmerekord i maj. Herhjemme der nøjes vi mellem 7 og 12 grader i nat, og det bliver klart vejr. Vinden tiltager og bliver let til frisk omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Radioavisen var læst og redigeret af mig, Camilla Markvartsen.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: aften.
1: P4 aften.
0: Med Torben Møller.
2: Just Give Me a Reason, Pink og Nate Roos sendte os ind i den sidste af vores fire timer med P4 aften. Fra 22 er Sofie Bobby Kroni klar med Før natten på P4. Indtil da har jeg stadigvæk åben for musikforslag fra hele Danmark. Ja, vi får da også nogle fra udlandet ind imellem. De er også velkomne. Du kan maile til p4aftensnabla@dr.dk, uanset hvor du er. Eller sms til 1212. Begynd med P4.

Holly Humberstone, Cruel World. Og så står der her, mig og min lillebror går begge i gymnasiet og skal til matematikeksamener i morgen og i overmorgen. Vi sidder sammen og læser op, og det er ikke særlig sjovt. Vi er virkelig ikke fan af matematik. Vi har dog altid P4 i baggrunden, når vi læser op til eksamener. Det gør bare det hele 100 gange hyggeligere og lyder godt. Vi vil gerne ønske en sang, nemlig Annika og Casey's Drukner. God aften og de bedste hilsener fra Flora og Kai.

Musik til matematikken, det kan vi også. Flora og Kaja efterlyste den her Casey og Annikas fine samarbejde, Drukner, som jeg ikke har haft lejlighed til at spille før, så tak for den. Nu bliver det lidt giftigt. Britney Spears, Toxic.

0: Du lytter til P4 Aften.
1: Hej P4, går lige på værkstedet sammen med min nevø og lægger sidste hånd på nogle amerikanske køretøjer fra 2. verdenskrig, som vi skal udstille til Open by Night i Dronninglund på fredag. Synes Christina Aguilera med Candyman er et godt nummer, da det trækker tråde tilbage til Andrews Sisters med Bugle Boy og har et godt swing. Tak venlig hilsen, Bjarne Madsen i Dronninglund. Ja, det render den minder om sådan noget gammelt swing, selvom det altså er et nummer fra 2006.

Der var dobbelt op på de danske kunstnere her, Saint Clara lige før med Gosh, I Love It, og så Martin Hedegaards Savers-projekt med Rush. Og her står jeg, er på vej hjem fra arbejde fra Præstø imod Ringsted, og kunne rigtig godt tænke mig at høre Madonna med nummeret I Feel So Free. Det er en af hendes nye singler forud fra hendes nye album, og det er vanvittigt godt til at sætte gang i sådan en tirsdag aften, mener i hvert fald Bo Simon Petersen fra Ringsted. Det nummer her er helt nyt for mig også. Jeg har lige nået at smuglytte lidt. Det er ikke det oplagte, nemme pop-hit. Det har til gengæld, synes jeg, noget dybde. Meget interessant. Prøv en gang at lytte med her, hvordan Madonna lyder i 2026. I hvert fald her på I Feel So Free. Thanks for coming.

0: Hvad siger du så? Nyt fra Madonna, som hun altså lyder her på I Feel So Free. Det album, som den hører til, hedder Confessions 2. Og så tror jeg lige, vi overlader de næste minutter til Ariana Grande og Justin Bieber.
1: That's just for fun.
0: Stuck With You hedder den.

Ja, de kan jo altså også noget sammen, de to, Ariana Grande og Justin Bieber, Stuck With You. Vi nærmer os sidste chance for at få et musikforslag med i bunken. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du skal nå noget, eller sms til 1212, skriv P4, et mellemrum og din besked. Det her er

God aften i studiet. Jeg sidder med min kæreste og samler vores første fotoalbum her til aften. Så det ville da være passende at høre Ed Sheeran med Photograph, mens vi får det samlet. Hilsen Frederik i Svendborg. Loving can hurt.

du ligner din mor, det er jo umiskendeligt. Benjamin Howe og Lucas Graham. Hejsa, min kæreste og jeg mødte hinanden til en Simply Red-koncert i Dublin. Vi vil blive super glade, hvis du vil spille Fake. Med venlig hilsen, Rikke og Kenneth. Den er på vej her, og den står der 2003 på.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager du dig?
2: Lad jeg have fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er der noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Harry Styles, American Girls. Efter radioavisen kan du glæde dig til Før Natten på P4 med Sofie Bobbikoni. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften. Vi kan gøre det om igen senere på ugen. Om igen. Og ja, det hedder den her med Carl William. Ha' en god nat. Vi høres ved.

0: I dag landede en positiv nyhed om, at det går rigtig godt for dansk økonomi. Den kom fra de økonomiske vismænd. Samtidig landede der også en bekymring fra Nationalbanken. Og den går altså på stigende boligpriser, især i København, siger Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard.
1: Det, det først og fremmest har som bekymring, det er, at vi ser en prisstigningstakt på for eksempel københavnske ejerlejligheder på 20% om året. Det er klart, det er langt mere end folks indkomst, der vokser. Det er uholdbart, det kan ikke fortsætte.
0: Og det er faktisk ikke kun i København, det er også andre steder, som i Aarhus, at boligerne stiger i pris en grad, der bekymrer Nationalbanken. Og bliver det ved, så er der en risiko for en boligboble, men lige nu er Nationalbanken kun mellembekymret, siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Når der bliver købt boliger, så er det altså med ret store udbetalinger. Boligejerne og køberne, de har en sund økonomi, og ikke mindst så er bankerne også i rigtig god forfatning. Det vigtigste er dog nok at sige, at det ikke er hovedscenariet for Nationalbanken, at det ender med en boble, men risikoen, den er der.
0: De seneste uger er adskillige vildfarende droner styrtet ned i både Estland, Letland og Litauen. Det skaber frygt og utryghed, og i dag sagde kommissionsformand Ursula von der Leyen, at EU skal hjælpe landene bedre i forsvaret mod droner.
3: What you are experiencing today, the rest of Europe could face tomorrow.
0: Det, I oplever i dag, kan resten af Europa opleve i morgen, lød det. Og EU kan først og fremmest hjælpe de baltiske lande med penge til luftforsvaret. Det fortæller vores Østersø- og Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Fordi den seneste tids dronehændelser her i Baltikum og Finland, det har vist, at landets luftforsvar ikke er godt nok, som det er i dag. Og så er det også noget om, at EU-landene skal blive bedre til at arbejde sammen, og også dele viden om droner, der er på vej, og så også bare generelt hjælpe hinanden.
0: Dronerne er ofte ukrainske, og efter alt at dømme er det russerne, der sender dem på vildveje, siger Per Bang Thomsen.
4: Det kan godt være, at de her droner, som er faldet ned, at de efter alt at dømme er kommet fra Ukraine, og at det faktisk er russerne, som har fået dem på afveje med GPS-jamming og sendt dem ind over Baltikum. Men igen, det har jo bare vist dem, hvor sårbare de er, og det har også skabt en masse politisk ustabilitet her blandt i Letland.
0: Det lød næsten som manuskriptet til en spændingsfilm sidste år, da fire gerningsmænd trængte ind på kunstmuseet Louvre i Paris. De havde taget en kranlift med, og med den snuppede de juveler til en værdi af omkring 660 millioner kroner. Og nu skal røveriet faktisk laves til en film baseret på en bog, der udkommer på onsdag. En række mistænkte gerningsmænd er blevet anholdt, men her 7 måneder senere har efterforskerne stadig ikke fundet juvelerne. Her finder vi en vejrudsigt, den siger klart vejr og temperaturer mellem 7 og 12 grader. Det var aftens sidste radioavis fra mig, Camilla Markvartsen.
5: Du lytter til P4.

0: Sweater weather her fra The Neighborhood.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: På en tirsdag aften, og ja, det er faktisk tirsdag, man vågnede op i morges og tænkte, er det mandag? Nå, nej, der havde jeg nemlig fri. Det kunne man godt begynde at vende sig lidt til. Kunne man ikke det? Sådan en dejlig fridag, selvom det var mandag. Så er det jo mandag på en tirsdag, og dermed velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg vil tage dig med en tur i glemmebogen om 20 minutters tid. Min datter på snart 7 år. Jeg begyndte at introducere for noget af det musik, jeg selv hørte, da jeg var barn. Og det gør jo, at så får man åbnet det der musikkatalog fuldstændig vanvittigt, og der kommer en masse glemmebogssange frem på helt, hvad hedder det, i frontallapperne. Ja. Man får noget ny inspiration med noget gammel musik. Det, jeg tror, det er der, jeg gerne vil hen, og det skal vi også have om 20 minutter. Alt muligt andet. Både gammelt og nyt musik skal vi også have her i Før Natten frem til midnat. Lige nu her noget af det nye. Annika får du med livs forladt. Velkommen til.

God gamle Fleetwood Mac, får man lyst til at sige. Det er sådan en evergreen. Den er altid god, den her Everywhere. Også selvom den er fra 1987. Nu er det Katinka, vi skal have fra 2026. Tømmermænd.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

hjem fra fabrikken her fra Andreas Rødbjerg. Vi skal en tur i glemmebogen om et øjeblik, men inden vi når dertil, skal vi lige forbi lidt mere musik. Jeg spiller Boyzone for dig med Picture of You om et øjeblik. Men først her er det Ray, Where is my husband?

0: før natten.
1: Præsenterer
0: Kopirummet.
2: Jeg tror, at alle os, der var børn i 80'erne og 90'erne, vores forældre, de gav os lige en lektion i musikken, der var altså populær dengang de var unge, og det var måske Beatles, Rolling Stones, den slags musik. Det var det i hvert fald hjemme i mit hjem. Nu er vi ligesom kommet op i 2026, min datter, hun bliver snart 7 år, og nu er jeg ligesom begyndt at gøre det samme, altså tager noget af det musik, jeg så hørte, da jeg var ung, og det var jo blandt andet Spice Girls. Så nu er vi lidt inde i sådan en Spice Girls era. Hun går og synger rigtig meget med på Wannabe blandt andet. Den spiller vi jo en del her, så den husker man jo. Det er sådan en, man nærmest aldrig glemmer, sådan evergreen, ikke? Men man kommer også i tanke om nogle af de andre gode gamle sange fra Spice Girls-tiden. For eksempel denne her fra Spice World fra 1997. Stop!

0: Jeg kan altså virkelig anbefale lige at gå lidt tilbage i tiden sammen med sine børn, og så lytte på noget af det gode gamle musik. Jeg har også fundet, eller det er faktisk min datter selv, der lidt er begyndt at høre rapmusik, og så for ligesom at prøve at minimere allerflest af de lidt uartige ord, så har jeg prøvet at finde Østkyst-hustlers frem. Og er der lidt uartige ord, men det er ikke helt så slemt. Det kan man faktisk godt lide, så jeg vil anbefale alle mulige genrer inden for den periode, hvor du selv var ung. Det er altså virkelig, virkelig hyggeligt lige at dykke ned i musik fra den tid sammen med sine børn.
1: Har med

Sombra her med Homewrecker. Vi fik også Miley Cyrus med Dua Lipa Prisoner og Christoffers ham med gitaren. Og så skal vi altså have lidt klassikere på bordet også. Vi skal nemlig have fat i Talk Talk, en sang fra 1984. Den her, den hedder It's My Life.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.

Amsterdam her med Nephew. På vej mod en 23 radioavis. Meget mere før natten på den anden side. Og selvfølgelig også lidt musik frem til nyheder. Det her, det er Malte Ebert, vi skal høre. Fortæl mig, hvis du vil noget andet.

0: Rigspolitiet efterforsker et forsøg på brandstiftelse ved en moské i den centrale del af Aarhus. Natten til i dag har der været indbrud hos Aarhus Islamisk Menighed, og det betjente fra Østjyllands Politi ankom til adressen, lugtede der kraftigt af benzin. Nu efterforskes sagen som et forsøg på forsætlig brandstiftelse, lyder det i en pressemeddelelse. Aarhus Islamisk Menighed hører under organisationen Islamisk Trossamfund, og ifølge generalsekretær i organisationen, Namik Sadkaffa, har episoden skabt utryghed i menigheden. Folk er skræmte, og de tænker på, hvad der kunne være sket, hvis der også sat ild til bygningen, siger han. Politiet vil i den kommende tid være ekstra opmærksom omkring adressen, men vil ikke oplyse yderligere detaljer om sagen. Det går forholdsvis godt for den danske økonomi, og det på trods af krigen i Mellemøsten, høje benzinpriser og amerikanske toldsatser. Det er konklusionen i en ny rapport fra de økonomiske vismænd. Og det er noget, man kan genkende på virksomheden Flossflakes Nordic Sleep i Skive, hvor man laver dyner og hovedpuder til kunder over hele verden. Efter nogle svære år med stor inflation går produktionen nu fremad, siger direktør Nikolaj Løve Hansen.
1: Nu har den det godt. Vi har faktisk forventet vores sådan lidt hårdere tider til bedre tider med forskellige initiativer. Så vi har det godt, men vi kæmper ret meget for omsætningskronerne stadigvæk, vil jeg sige. Så der er ikke noget, der kommer af sig selv.
0: Flossflakes havde sidste år oprettet et datterselskab i USA, da præsident Trump kastede hele verden ud i toldkrig og usikkerhed. Men her et år senere er der faktisk kommet i gang i den amerikanske forretning, fortæller direktøren.
1: Det vi faktisk ser nu og i starten af år er, at hvis vi sådan ser procentvis, så er den forretning, vi har med Amazon i USA, det er procentvis den, der klarer sig bedst af alle vores kanaler. Så det er jo et sjov take på det, kan man sige, og derfor giver vi den også generelt mere gas i Nordamerika i år.
0: De økonomiske vismænd forudser, at den danske økonomi vokser med 1,9% i år og 1,3% næste år. I Belgien er to børn og to voksne omkommet efter en minibus i morges kolliderede med et tog. Ulykken skete 20 km nord for Bruxelles. I minibussen var der børn fra en specialskole, og de omkomne er to børn på 12 og 15 år, deres 27-årige ledsager og bussens chauffør på 49. Tidligere på dagen fortalte en talsperson fra politiet, at chaufføren forsøgte at krydse en jernbaneoverskæring, som på det tidspunkt var spærret. Et tog, der kom fra Brygge med 120 km i timen, kunne ikke nå at bremse og ramte bussen. Her til aften og i nat klart vejr over det meste af landet og temperaturer ned mellem 7 og 12 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Hendes største hit var Mondogsborn, men det her er altså et af de andre store hits fra Veronica Macho. Jeg kommer. Vi har lige en times tid endnu frem til midnat, og inden tirsdagen sådan for alvor, i hvert fald på kalenderen, er slut. Og den times tid skal bruges selvfølgelig på en skulderklapsang. Jeg har fået en mail i indbakken natten@dr.dk med et forslag til en sang fyldt med energi. Og den tager vi altså om sådan cirka 20 minutter. Og så er der jo ellers bare fyldt med alt muligt andet skønt musik. Lige nu her, Sønnen skal vi høre med Skabt til at være to.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

Det er et nyt udspil fra One Republic, en sang, der ja, ligesom også er et udtryk for et nyt kapitel for gruppen her, Need Your Love, hedder den. Om lidt en skulderklap-sang i din retning. Efter lidt mere musik, Teddy Swims, der klar med Mr. Know It All, efter Train Drive-By.

0: præsenterer
1: et skulderklap før natten.
2: Jeg har fået en mail fra Mads på den mailadresse, der hedder natten@dr.dk. Og selvom det er et par dage siden, at Mads han skrev den her besked, ja, så tænker jeg faktisk, at sangen den er en perfekt skulderklapsang. Mads han har allerede indrømmet over for mig, at han arbejder på den anden tv-station, men det skal ikke skille os ad. Jeg kan sådan set meget godt lide TV2-mennesker eller TV3-mennesker eller hvad, hvor. End, hvad for en tv-station det nu end er. Men Mads arbejder med sport, kan jeg se, og han har altså haft nogle lange køreture, og måske er Mads forhåbentlig derhjemme nu og får lov at holde lidt fri, men så kan det være, at du har brug for en skulderklapsang, dig der sidder og lytter med og er på landevejen her på sådan en sen aftentime. Og til sin tur kunne Mads godt tænke sig at høre Benjamin House nye single, den der hedder Portugal, da den virkelig sætter gang i festen, som Mads skriver, så det skal vi selvfølgelig også have, selvom det bare er en tirsdag aften.

Kæmpe energi her fra Benjamin Hav på den nye single fra ham. Den udkom i fredags, den hedder Portugal. Og har du lyst til at hjælpe med at finde skulderklapsangen fuldstændig ligesom med Mads han gjorde her til aften, så er du altså velkommen på den mailadresse, der hedder natten@dr.dk. Det er ikke så vigtigt, hvad du laver lige nu, fordi vi spreder dem jo ud over dagene. Det, der er vigtigt, er, hvad lige præcis den sang, som du sender til mig, gør ved dig. Hvorfor gør den dig ekstra glad? Hvorfor kan du godt lide den? Send altså på natten@dr.dk.

Så var der altså en god samling af musik lige i din retning. Her var det Jason Mraz med lidt Hawaii-agtige toner, surfertoner. I'm yours. Så fik vi Uro med min bror og Texas med Summer Sun. Og nu fortsætter vi altså med lidt af den gode festlige musik her. Det er Shakira med Sue.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, Dan Tjersen!

Mille hermed beholder mit tøj på. Nu er der ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi lyttes ved igen i morgen lige her på P4. Du skal få lidt musik selvfølgelig frem til radioavisen, og efter den er der meget mere musik. Bare fortsætter musikken helt frem til i morgen tidlig, uden afbrydelser. Her får du Shackled Up fra Alex Vargas.

0: Tusinder af unge har været udsat for at blive afpresset med intime billeder af dem selv, og flere partier mener, at der skal sættes mere effektivt ind for at stoppe det. I en undersøgelse, Analyseinstituttet Opinion har lavet for DR, siger hver sjette i aldersgruppen fra 15 til 31 år, at de har været udsat for den slags afpresning online. Og det er en voldsom ubehagelig oplevelse for dem, det går ud over. Det fortæller Karina Ringgive fra Red Barnet, som rådgiver ofrene.
1: De er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige er kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie?
0: Det er ofte udenlandske kriminelle, der står bag afpresningen, og det gør det svært at retsforfølge. Men i Storbritannien har politiet haft succes med at samarbejde med politimyndigheder i andre lande. På den måde kan de nemmere stoppe organiseret svindelnetværk i for eksempel Nigeria. Og den model vil den konservative retsordfører Mai Mercado kopiere.
2: Men når vi kan se, at de har kunne gøre det i England, hvorfor skulle det så ikke også kunne gøres i Danmark? Altså, vi står med et grundlæggende udfordring i den mistillid, der er til politiet netop nu, hvor man ikke tror, at det kan betale sig overhovedet at anmelde. Og så har vi jo et endnu større problem.
0: Natten til tirsdag har der været indbrud i Aarhus Islamisk Menighed i det centrale Aarhus. Østjyllands politi oplyser, at der lugtede kraftigt af benzin, da betjente kom frem til stedet, og derfor efterforskes sagen som et forsøg på brandstiftelse. Ifølge generalsekretær i Islamisk Trossamfund, Namik Sadkaffa, vågnede en medarbejder, som sov i bygningen under indbruddet. Der blev efterfølgende fundet benzindunke og en lighter i moskeen. Politiet vil nu have ekstra fokus på området. Den norske kronprinsesse Mette Marit har fået det væsentligt dårligere på det seneste. Det siger hendes mand, Norges kronprins Håkon, der tirsdag holdt pressemøde, hvor han blandt andet fortalte, at det går ned ad bakke for kronprinsessen.
3: Kronprinsessen er alvorlig syk, og jeg synes, at hun har blitt en del dårligere i det sidste, så jeg er bekymret for helsen hennes.
0: Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose. I december sidste år fortalte hun, at hun snart kan få behov for en lungetransplantation, og hun har på det seneste optrådt offentligt med en iltslange i næseborene. Kronprinsessen har det seneste år været meget omtalt på grund af hendes tilknytning til den afdøde dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein. Vi får en klar nat over det meste af landet, og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. Vinden bliver let til frisk omkring nordvest, ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Flere forældre til børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær er så presset, at de betaler tusindvis af kroner for en privat rådgiver, alene for at kunne navigere rundt i systemet og få hjælp til deres børn. Det fortæller flere rådgivere og foreninger, blandt andet Landsforeningen Sind, hvor Mia Christina Hansen er forperson.
3: Der er flere og flere, der gør det, og det er også ligesom noget, man taler meget mere om, at man faktisk anbefaler hinanden at få en privat sagsbehandler.
2: Forældrene oplever blandt andet, at de ikke kan få hjælp af kommunen, når de står med problemerne, eller at barnet skal blive i det almene skoletilbud, selvom de ikke kan være der. En af dem, der har travlt, er Linda Dandanelle Klingenberg, der er privat socialjurist. Hos hende er der konstant gang i telefonen for tiden, og hun har endda måtte ansætte flere.
4: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter, og så ja. De må godt fikse systemet, jeg skal nok finde på noget andet at lave.
2: Men lige nu er skolerne og kommunerne maks pressede, fortæller Tyge Tigtmeier, der er seniorforsker hos VIVE.
5: Og det genererer selvfølgelig ud over stigende ventetider til at få hjælp og støtte. Jamen så gør det også, at hele systemet det simpelthen bliver presset i forhold til kapaciteten med at kunne yde det, man egentlig vurderer, der er brug for.
2: På trods af omfattende krige og kriser, der har ramt verdensøkonomien, kom der positivt nyt i går fra landets økonomiske vismænd. Dansk økonomi står super stærkt. Det fortalte overvismand Carl Johan Dalgaard.
6: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst.
2: Og det er på trods af usikre tider om den danske eksport til USA, arbejdspladser her i landet og usikkerhed om energiforsyning på grund af USA's krig mod Iran, det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
7: Vismændene har også regnet på en situation, hvor krigen i Mellemøsten trækker ud, og energipriserne bliver ved med at være høje i meget lang tid. Og selv i den situation, ja, der vil der stadig være fremgang i den danske økonomi.
2: Israelske angreb i det sydlige Libanon har tirsdag kostet 31 mennesker livet. Blandt de dræbte er kvinder og børn. Det oplyser det libanesiske sundhedsministerium. Israels premierminister Benjamin Netanyahu beordrede mandag militæret til at intensivere angrebene mod den militante Hezbollah-bevægelse i Libanon. Netanyahu anklager Hezbollah for at have angrebet israelske soldater med droner. Vi får en klar nat over det meste af landet, og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader, og vinden den bliver let til frisk omkring nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P4 med dig.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Hundredvis af unge må hvert år indlægges på skadestuer i hovedstaden efter alvorlige krampeanfald, som er udløst af deres misbrug af opioider. Det viser en rundspørg fra Region Hovedstaden. Som nu har man på ungdomsuddannelsen Next København skaffet en ny ting til førstehjælpskassen, nemlig en næsespray mod opioidoverdosis. Samtidig bliver en række lærere instrueret i at anvende dem, hvis en af deres elever skulle få en overdosis. Nader Farosi, der er fællesskabs- og trivselsmedarbejder på Next København, fortæller, at skolen tidligere har haft en elev, som åbent fortalte om sit opioidbrug.
3: Det har ikke sådan oplevet noget, udover en enkelt episode, vi har oplevet, men der kendte vi til den pågældende elev, og har selv fortalt den pågældende elev, og har selv fortalt, at personen tager det her noget en gang imellem. Men ellers så oplever vi det ikke, men vi hører det ret meget.
2: For direktør på Next København, Ole Heinager, er noget af det mest skræmmende ved opioider, at misbruget ofte er usynligt. Man kan ikke nødvendigvis se på de unge, at de er påvirket, som man ofte kan med andre rusmidler, fortæller han.
4: Problemet er, at det er usynligt. Altså, hvis der er nogen, der har røget has, så har du røget øjne. Hvis du har drukket, så snøvler du. Hvis du har taget kokain, så er du meget op at køre. Det her, det er meget usynligt. Og det betyder, at det faktisk kan være mere udbredt, end vi overhovedet er opmærksom på som voksne.
2: Natten til tirsdag har der været indbrud i Aarhus Islamisk Menighed i det centrale Aarhus. Østjyllands politi oplyser, at det lugtede kraftigt af benzin, da betjentene kom frem til stedet, og derfor efterforskes sagen som et forsøg på brandstiftelse. Ifølge generalsekretær i Islamisk Trossamfund, Namik Sadkaffa, vågnede en medarbejder, som sov i bygningen under indbruddet. Der blev efterfølgende fundet benzindunke og en lighter i moskeen. Politiet vil nu have ekstra fokus på området. Storbritannien og Polen underskriver senere i dag en ny forsvars- og sikkerhedstraktat. Det oplyser den britiske regering. Aftalen skal styrke samarbejdet mellem de to lande i lyset af det, Storbritannien kalder voksende trusler mod Europas sikkerhed. Traktaten bliver underskrevet i London, hvor den britiske premierminister Keir Starmer mødes med Polens premierminister Donald Tusk. Ifølge den britiske regering skal aftalen blandt andet styrke grænsesikkerheden, bekæmpe organiseret kriminalitet og udbygge forsvarssamarbejdet. De to ledere ventes også